lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 08.00.

0: på Bu-sagan med Malin.
1: Hej! Nu ska jag berätta en Bu-saga för dig. Den här sagan handlar om en soldat, en häxa och ett elddon. Ett elddon, det är en sak som man använde förr i tiden. Ja, innan det fanns tändare och tändstickor för att göra upp eld. Men det här elddonet som jag ska berätta om idag, det är inget vanligt elddon. Här kommer sagan om elddonet. Det kom en soldat marscherande landsvägen fram. Han hade varit ute i kriget, men nu var han på väg hem. På landsvägen mötte han en gammal häxa. God afton, sa hon. Du var med en riktig soldat. Då ska du också få så mycket pengar du vill ha.
2: Tack ska du ha, gamla häxa, sa soldaten.
1: Ser du det där trädet där borta, sa häxan, och pekade på ett träd i närheten. Det är alldeles ihåligt inuti. Du ska klättra ända upp i toppen. Där finns ett hål som du kan glida ner igenom och komma djupt ner i trädet. Jag binder ett rep på midjan på dig så att jag kan hissa upp dig igen när du ropar.
2: Men vad ska jag göra nere i trädet? Frågade soldaten.
1: Hämta pengar, sa häxan. Du ska veta att när du kommer längst ner i trädet så har du en lång gång framför dig. Där är det alldeles ljust, för där brinner mer än 100 lampor. Du ser där 3 dörrar som du ska öppna. Och när du går in i första rummet ser du mitt på golvet en stor kista. Ovanpå den sitter en hund vars ögon är stora som ett par tekoppar. Men det ska du inte bry dig om. Du ska få mitt blårutiga förkläde som du kan bre ut på golvet. Gå sedan raskt fram till hunden och sätt honom på mitt förkläde, öppna kistan och ta så mycket pengar du vill. De är allesammans av koppar. Men vill du hellre ha pengar av silver? Så då ska du gå in i nästa rum. Och där sitter en hund som har ögon stora som kvarnhjul. Men den ska du inte heller bry dig om. Sätt honom på mitt förkläde och ta för dig av silverpengarna.
0: Och vill du hellre ha guldpengar, så får du så mycket du kan bära till och med om du går in i det tredje rummet. Men hunden som sitter på den penningkistan, han har ögon stora som tornen på kungens slott. Ja, det är baddare till hund må du tro. Men sätt bara honom på mitt förkläde så gör han dig inget ont. Ta sedan så mycket guld du vill ha ur kistan.
2: Ja, det var inte illa det, sa soldaten. Men vad ska jag ge dig i gengäld, gamla häxa? För någonting vill du väl också ha, kan jag tänka mig.
1: Nej, nej, nej, nej, sa häxan. Jag vill inte ha ett enda öre. Ja, du ska bara hämta ett gammalt elddon till mig. Ja, min farmor glömde det sist hon var där nere.
2: Och soldaten kröp upp i trädet, gled ner genom hålet och så stod han, precis som häxan hade sagt, nere i en stor gång där många lampor lyste. Han öppnade den första dörren. Oj, där satt hunden med ögon stora som tekoppar och glodde på honom. Ja, du var en trevlig liten hund, sa soldaten. Och satte honom på häxans förkläde. Han tog sedan så många kopparslantar som fick rum i hans ficka. Sen stängde han kistan, satte tillbaka hunden och gick in i det andra rummet. Ove! Där satt hunden med ögon stora som kvarnhjul.
0: Du borde inte titta på mig. Du kan få ont i ögonen, sa soldaten.
2: Och satte hunden på häxans förkläde. Då han såg alla silverpengarna i kistan, då slängde han bort kopparslantarna och fyllde fickan och renseln med bara silver. Därefter gick han in i det tredje rummet. Och hunden där inne hade verkligen ögon lika stora som tornen på kungens slott. Och de rullar runt i huvudet på honom. God afton, sa soldaten och stirrade på hunden. Men efter en liten stund stirrande så tyckte han att det var nog och lyfte ner honom på golvet och öppna kistan. Milda makter, så mycket guldpengar där fanns. Nu kastade soldaten bort silverpengarna han hade fyllt fickorna och renseln med och tog guld istället. Till slut hade han så mycket guldpengar i fickorna, i renseln, i mössan och i stövlarna att han knappt kunde gå. Hunden satte han tillbaka på kistan, slog igen dörren och ropade upp genom trädet. Hissa upp mig nu, gamla häxa! Har du elddonet med dig? Frågade häxan. Soldaten gick strax och hämtade och häxan hissade upp honom. Vad ska du ha elddonet till? Frågade soldaten. Nej, det angår dig inte, sa häxan. Nu har du fått dina pengar. Ge mig nu elddonet bara. Snicksnack, sa soldaten. Säg genast vad du ska ha det till, annars hugger jag huvud av dig med min sabel. Nej, morrade häxan. Då högg soldaten huvudet av häxan. Sen stoppade han elddonet i fickan och gick raka vägen till staden. Det var en fin stad. Och på det finaste värdshuset tog han in och begärde att få det bästa rummet och den bästa maten. För nu var han rik. Soldaten hade blivit en förnäm herre och folk berättade för honom om allt vackert som fanns att se i staden och om kungen och om hans dotter. Som var en så vacker prinsessa. Var kan man få träffa henne? Undrade soldaten. Det gick inte alls att få se henne, fick soldaten veta. För hon bodde i ett stort slott med många murar och torn omkring. Och det var bara kungen som fick gå ut och in hos henne. För en spådom hade en gång sagt att hon skulle bli gift med en vanlig, enkel soldat. Och det tyckte inte kungen om. Henne skulle jag allt bra gärna vilja träffa, tänkte soldaten. Men hur skulle det gå till? Soldaten levde ett glatt och muntert liv. Han gick på teatern, han åkte i den kungliga parken och så gav han också mycket pengar till de fattiga. Men då han varje dag gav ut pengar, men aldrig fick in några, så hade han till sist bara lite pengar kvar och blev tvungen att flytta från sitt vackra rum till en liten vindskupa alldeles under taket och många trappor upp. Det började bli mörka kvällar och han kunde inte ens köpa sig ett ljus. Men så kom han ihåg att det låg en liten ljusstump i elddonet som han hade tagit i det ihåliga trädet. Han fick fram elddonet och ljusstumpen och just som han slog eld och gnistorna flög från flintan slängdes dörren upp. Och hunden med ögon stora som tekoppar stod framför honom och sa: Vad befaller min herre? Vad nu då? Sa soldaten. Kan jag få vad jag vill? Skaffa mig då lite pengar, sa han till hunden som ögonblickligen försvann. Och vips var den tillbaka och höll en stor påse full med pengar i munnen. Nu förstod soldaten vad det var för ett utmärkt elddon han hade. Slog han en gång till så kom hunden som satt på kistan med kopparslantar.
0: Slog han 2 gånger kom den som hade silverpengarna, och slog han 3 gånger kom den som hade guldpengarna. Nu flyttade soldaten tillbaka till sitt vackra rum igen och klädde sig i nya, fina kläder. En dag tänkte soldaten, det är då för löjligt att jag inte ska kunna få se den där prinsessan. Ska det vara så absolut omöjligt att få se henne? Var har jag nu elddonet? Så slog han eld. Och vips kom hunden med ögon stora som tekoppar. Ja, det är visserligen mitt i natten, sa soldaten. Men jag vill så förfärligt gärna se prinsessan. Bara ett enda litet ögonblick. Hunden sprang strax ut genom dörren. Och innan soldaten visste ordet av så var han tillbaka med prinsessan. Som satt sovandes på hans rygg. Hon var så vacker att vem som helst kunde se att hon var en riktig prinsessa. Och soldaten kysste henne försiktigt på kinden. Och sen sprang hunden tillbaka med prinsessan. Men när hon morgonen därpå drack te med kungen och drottningen, sa hon att hon hade drömt en så underlig dröm under natten, ja, om en hund och en soldat. Hon hade ridit på hunden och soldaten hade kysst henne. Ja, det var allt en trevlig historia, sa drottningen. Och det bestämdes att en av de gamla hovdamerna skulle vaka vid prinsessans säng nästa natt för att se om det verkligen var en dröm eller vad det kunde vara. Soldaten längtade så förfärligt efter att få se den vackra prinsessan igen. Och när det blev natt kom hunden tillbaka, hämtade prinsessan och sprang så fort den kunde till soldaten med henne. Men den gamle hovdamen satte på sig storstövlarna och sprang efter lika kvickt. Och när hon såg att de försvann upp i ett stort hus så tänkte hon, nu vet jag vad det är. Och så ritade hon med en bit krita ett stort kors på porten. Sen gick hon hem och lade sig. Hunden kom tillbaka med prinsessan. Men när han såg att ett kors var ritat på porten där soldaten bodde, så tog han också en bit krita och satte kors på alla portar i hela staden. Tidigt på morgonen nästa dag kom kungen och drottningen, den gamla hovdamen och alla officerarna för att se var prinsessan hade varit. Där är det, sa kungen när han såg den första porten med ett kors på. Nej men, snälla du, där är det, sa drottningen som såg kors på en annan port. Men, va? Där är ett, och där är också ett. Sa de alla sammans. Ja, vart de än såg så fanns det ett kors på alla portarna. Då förstod de att det inte tjänade till att söka mer. Men drottningen, hon tog sin stora guldsax och klippte ett sidenstycke i bitar och sydde ihop dem till en vacker liten påse. Den fyllde hon med små, små fina bovetegryn, fäste den på prinsessans rygg och klippte sen ett litet hål i påsen så att grynen skulle rinna ut längs den väg som prinsessan färdades. Och natten kom hunden tillbaka, tog prinsessan på ryggen och sprang med henne till soldaten. Hon tyckte så mycket om henne och han hade så gärna velat vara prins för att få henne till hustru. Hunden märkte inte alls att grynen rann ur påsen ända från slottet och till soldatens fönster som han hade hoppat in genom med prinsessan. Och på morgonen kunde kungen och drottningen tydligt se var deras dotter hade varit, och så tog de soldaten och satte honom i fängelse. Där satt han nu. Mörkt och trist var det. Och så sa de till honom, imorgon ska du hängas. Ja, det var inte roligt att höra. Och sitt elddon hade han inte fått med sig från värdshuset. På morgonen kunde han genom gallret i det lilla fönstret se folk skynda ut till galgbacken för att få se honom hängas. Han hörde trummorna och han såg soldaterna marschera. En skomakarpojke råkade i brådskan tappa sin toffel in genom järngallret och ner på golvet i soldatens cell. Hallå där, skomakardräng, sa soldaten. Du behöver inte ha så bråttom. Ja, det blir ändå ingenting av förrän jag kommer. Men om du springer till värdshuset och hämtar mitt elddon så får du 4 shilling. Men du måste vara snabb. Ja, det är klart att pojken ville ha pengar. Så han var kvickt iväg och kom tillbaka med elddonet. Och då ska du få höra vad som hände. Utanför staden hade man rest en stor galge och runt omkring galgen stod soldaterna och många 100 000 människor. Kungen och drottningen, de satt på en ståtlig tron mittemot domarna och rådsherrarna. Soldaten stod redan uppe på stegen, men när de skulle lägga snaran om hans hals sa han att man alltid brukar låta en förbrytare få en oskyldig liten önskan uppfylld innan han fick sitt straff. Ja, och nu var det så att han så gärna ville röka en pipa tobak. Ja, den sista han skulle få se i livet. Och det ville kungen inte säga nej till. Och så tog soldaten sitt elddon och slog eld 1, 2 och 3 gånger. Och där stod nu alla hundarna. Den med ögon stora som tekoppar. Den med ögon stora som kvarnhjul. Och den som hade ögon stora som tornen på kungens slott. Hjälp mig nu så att jag inte blir hängd, sa soldaten. Och hundarna rusade mot domarna och hela rådet tog den ene i benet, den andra i näsan och den tredje i rumpan och kastade dem högt upp i luften så att de slog volter och ramlade ner huller om buller. Också kungen och drottningen. Då blev soldaterna rädda och folket ropa: lille soldat, du ska vara vår kung och du ska gifta dig med vår vackra prinsessa. Sen satte de soldaten i kungens fina vagn och alla 3 hundarna de sprang dansande framför den och ropade hurra! Och pojkarna de visslade i fingrarna och soldaterna skyldrade gevär. Prinsessan kom ut ur kungens slott och blev drottning. Och det tyckte hon mycket om. Bröllopet det varade i 8 dagar och hundarna satt med vid bordet och gjorde stora ögon. Och snipp, snapp, snut, så var sagan om elddonet slut.
3: Du har hört på Busagan med Malin, en podd från Svenska Yle.
0: På Barnens Arena hittar du flera busagor att lyssna på. Där hittar du också musikprogrammet Bu önskar musik, där du kan önska att få höra just din favoritsång.

Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

Välkomna till klassiska timmen i Ålands Radio. Den närmaste timmen ska ni få lyssna på lugn och klassisk musik av de stora tonsättarna.

det finns säkert kopplingar till detta. Och en intressant faktor är att evolutionen...

Nederbörden mattas av en del under dagens gång. I stora delar av Norrbottens län väntas...

Såna som hon har sparkat in. Såna som både stängts och öppnats. Och så om en dörr som föll på hennes fot.

jag är dålig på att stanna upp i stunden. Men jag är jättetacksam, jag är jättestolt över mig själv. Men det är mer när jag tittar på backspegeln.

Du lyssnar till Ålands Radio och här ska vi nu åter få höra några av intervjuerna och reportagen från torsdagens Godmorgonprogram.

0: På lördag är det vernissage för utställningen Spirits of Emilia på Ålands konstmuseum. Utställningen följer byggandet av galeasen Emilia och det är den australiensisk-svenska konstnären Danelle Bergström som ligger bakom utställningen.
1: I think initially it came about through the passion that Kenneth Holmström would talk to me about every evening, about he was working on the ship and it was his passion for the project that inspired me and how it was being built with the contribution of everybody. And I thought initially, well, what can I do? You know, I can't swing a hammer, but maybe I can put a few paintings together. And it began small, but it's grown. You know, it's grown from a very small idea, allowing with the small space to allowing the big space, more ideas, more paintings, the video, the film, the book. You know, it's expanded over the years, and that's putting it in a very brief way.
0: Från början kom utställningen till genom Kenneth Holmströms passion för bygget. Det inspirerade mig till att vara med, men jag kan inte bygga, så hur kan jag delta i bygget av Emilia, frågar sig Danelle Bergström. Genom att måla några tavlor var svaret, men över tid så växte projektet. Det blev tavlor, det blev video, det blev en film, en bok. Det blev bara större, säger hon. Men när man ser sig omkring på utställningen så ser man inte många tavlor med bilder av Emilia. Hur kommer det sig?
1: Emilia is really the symbol or the catalyst. Spirit of Emilia is about the people, their contributions, their generosity and how the collective endeavor. So this is about the people. So what I thought when I first witnessed the ship, I thought I was witnessing a building of a ship. But what I really was witnessing was the building of a community. So that became my focus.
0: The spirit of Emilia är folket runt omkring. Bidraget det gör, deras generositet, deras gemensamma strävan, säger Danelle.

0: När jag först besökte bygget så trodde jag att jag skulle få se bygget av en båt. Men det jag fick se var bygget av en gemenskap. Och då blev det mitt fokus, säger hon. Men hur, frågar jag, har hon då lyckats fånga detta i sin konst?
1: First of all, this room we're standing in now, which is called Timber to Tide. This is telling like a physical journey of Amelia from timber to the sea, like the Danish forest to the ultimate destination on the Baltic Sea. But also the emotional journey. And the emotional journey is about transformation, endurance and possibility. The other room, which is about the voices of the ship, or a living mosaic, where 75 portraits exist. So one portrait is about a person. 75 portraits are about a community. And then you get the sense of how they're all connected by this common endeavor or this dream that they've brought together. And with a dream, we all dream, but to bring that dream to a fruition, you need courage and real conviction. And Ålanders have that. And this was the inspiration. Ålanders are my inspiration. And this exhibition is for them.
0: I det första rummet, där fångar vi resan från den danska ekskogen ända till Östersjön. Men också den känslomässiga resan om förändring, om uthållighet och möjligheter. Det följande rummet, det handlar om skeppets röster. Det är en levande mosaik av 75 porträtt på personer som har varit med. Ett porträtt är en person. 75 porträtt är en gemenskap. Alla är sammansvetsade genom en dröm. Men för att förverkliga drömmar krävs det mod och övertygelse. Och det har ålänningar. Åland är min inspiration och den här utställningen är för ålänningarna. Nu vänder vi oss till överintendent Susanne Prokopé Ilmonen. Hur kom den här utställningen till?
2: Vi träffade Danell och det var ungefär 5 år sedan faktiskt. Och så har vi 2 omgångar har ju faktiskt skjutit upp den. För den var så pass, den blev ju större och större. Och nu då ska vi visa den på Konstmuseet och vi är jättestolta och glada att vi kan visa den här.
0: Och det är vernissage på lördag, vad händer då?
2: Det är klockan 2 och då är det Sir Tim Smith och vad heter den, talman Jörgen Pettersson som kommer att öppna utställningen.
0: I november då dyker Danell upp igen, ser jag, på något som heter Kulturlördag.
2: Kulturlördag, ja, det är den 7 i, vad heter det nu, i 11 klockan då 2, så då kommer Danell berätta närmare om det här konsten, det där projektet. Och den här utställningen kommer ju då att visas ända till den 10 i, vad heter det, januari.
0: Det sa Susanne Prokopé Ilmonen och vi hörde också konstnären då Danell Bergström, vernissage på lördag, Ålands konstmuseum.

0: Efter över ett decennium i branschen tycker uthyrningsföretaget Axrent att tiden nu är mogen för att på riktigt slå ner sina pålar och gå från tillfälligt kontor och lager i moduler och tält till ett nybygge. Vi träffade ägaren och grundaren Simon Björklund som bokstavligt talat har 1000 prylar att hålla reda på.
1: Jag tittar hela tiden, det är ju mitt liv det här. Jag älskar ju att hålla på med maskiner. Och så jag tittar ju dagligen på kvällarna så blir det lätt att jag snör in eller börjar titta på några maskiner. Att det är mitt liv idag det här.
2: De flesta som ägnar sig åt sådana här uthyrningsverksamhet, de har ju en nisch. De har antingen byggställningar eller handverktyg eller kanske några vagnar och liknande. Men du har verkligen en bredd.
1: Jo, det stämmer. Jag är ju bekant med många svenska uthyrare och finska uthyrare. Och vi ser ju den här litenheten på Åland att jag kan inte hålla på bara med en specifik sak. Det finns företag i Sverige och Finland som bara håller på med skyliftar. Och jag känner att för att vi ska kunna hålla igång hela tiden så vi behöver vara inom nöjes, bygg, entreprenadsektorn och nu även vårdsektorn. Då. Att Åland är så litet så man måste vara lite 1000 konstnärer för att få det att fungera.
2: Jag vill minnas att du en gång tidigare för mig berättat att om någon hör av sig och frågar om en sak så tittar ni alltid på om är det någonting vi ska ta in i sortimentet. Funkar det så fortfarande?
1: Det gör det. Det är faktiskt därför jag tittar nu på resor, rullstolar och elektriska. För jag har fått en del frågor och blev också lite pushad att Simon gör det snälla. Att just när vi börjar med de här vårdsängarna att det faller väl ut och vi har en del ute. Och jag gillar den där sektorn. Det är roligt att hjälpa och jag tror att den här rullstolssidan också kan bli någonting, inte någonting stort, men är det så någon som behöver tillfälligt och ska resa så ska det finnas tillgängligt.
2: Hur uppskattar du om det finns ett enskilt behov eller om det är ett bredare behov?
1: Oj, jag kör mycket på magkänsla. Som sagt, jag håller på ganska länge nu och sen är det ibland kan det vara att jag har lite svårt att säga nej. Så visst, vi behöver ju få det att fungera. Och jag har ju mycket grejer också som står. Men jag upplever ju tack vare att vi har den här enorma bredden som vi börjar ha nu. Så kan jag trolla med det vi har. Att när folk frågar om en specifik sak. Så då kan vi på något vis lösa det.
2: Hur ofta blir ett inköp bara att det är en gång som en person hyr detta och sen aldrig mer?
1: Ja, jag har ju statistik på allt jag försöker hålla. Jag har ju system för det. Och de gömmer sig. Så börjar jag leta så hittar jag väl dem. Men hur många, det kan jag inte svara på det. Och det är kanske skönt att inte veta.
3: Axrent har vuxit, inte bara i försäljning. Bredden i utbudet syns tydligt på fastigheten i Norrböle där många maskiner står på gårdsplanen. Nu ska en större del av verksamheten flytta in under tak.
1: Ja, vi börjar ju med baracker då. Sen blev det moduler. Det var 4 moduler. Sen köpte jag till 5 moduler. Eller en till så det blev 5. Och sen byggde vi ut med en presenningshall. Och den har vi ju verkat i nu då x antal år. Och nu då i höst som vi började bygga nu. Då, så nu satsar vi på en hall här då för oss på 1100 kvadrat. Där vi då får butik, lager och sen en tvätthall inomhus. Tvätthall då att vi får grejerna inomhus och sen då verkstad och garage för lastbilen.
2: Hur har du varit jobbat i tält här de senaste vintrarna?
1: Det har nog varit tufft. Det här funkar bra. Vi har ju fått det att fungera men det är ju inte riktigt optimalt för personalen. Det är lite så att det blir ganska kallt vintertid. Det blir väldigt kallt till och med när solen ligger på. Eller solen är uppe och det lyser så det är varmare ut än inne. Att det har nog varit ganska tufft. Så det var den här vintern som var ganska extremt, så vi kände att nu måste vi nog börja göra någonting. Och sen var det ju väl lite det här med världsläget att det var nog dags att göra någonting nu, att vi var rädda för att oljan skulle stiga och då priserna att det.
3: Presenningshallen blir kvar och uppdateras. Den ska kläs in och få fastare väggar istället för presenning. Men mycket av dagens verksamhet flyttas över till den nya byggnaden där stommen nu är rest och får väggar och tak. Simon Björklund har själv designat den för en sammanhållen logistisk kedja för att kunna ta hand om maskiner som kommer tillbaka från uthyrning och ska göras redo för nästa kund. En stor förbättring blir arbetstemperaturen.
1: Vi isolerar ju plattan och väggarna så det är nog, men det söker ju sig upp förstås upp till taket så vi kommer att se fläktar som typ tropikfläktar då, som trycker ner har jag tänkt luften
2: ja.
1: För att få ner värmen. Men absolut, butiken kommer ju att vara varm, men sen resten av delarna så kommer ju gärna få vara lite åt kallare hållet. Vi behöver inte ha så hög temperatur. Det är ju skönt också att jobba när det inte är för varmt, och maskinerna tar inte heller någon skada om vi håller oss lite lägre. Det är viktigt att vi håller just med kondens och kondens så att maskinerna torkar när de...
2: För den här radiolyssnaren då, som kanske hyr ett handverktyg då och då, så där, vilka skillnader blir det för den?
1: Handverktygen, jag vet inte, där ändrar det väl inte så mycket. Det kanske blir trevligare när man kommer in, det blir luftigare och kanske, ja, mera synlighet. Sen drömmer jag om faktiskt ha en tillgänglig kaffebryggare lite, och med ett bord och bänk och kanske en liten disco att man kan fylla på vatten, eller ta, om man har en liten termos, ta lite kaffe med sig om man ska vidare. Så det, jag tror det blir trevligare och bättre miljö.
2: Och sen växer ni inte bara här då, utan ni har ett tredje lager, lagerhotell på gång. Berätta.
1: Jo, vi håller ju också på med det här self-storage då, eller eget lager som man också kan kalla det för. Där det är ju utrymmen då, allt från 3 till 14 kvadrat. Ja, till och med 1,5 kvadrat har vi på ett ställe. Så vi har väl nu på två ställen, och nu får vi ett tredje då i Möckele som vi håller på att bygga, som vi håller på färdigställer. Så vi räknar väl med att få det mesta färdigt under nästa vecka, och sen börjar vi lite smålir till, och sen är vi redo att öppna för våra kunder.
2: Det är ju till stor del ett familjeföretag det här. Har ni kvar era arbetsfördelningar som ni haft sedan tidigare, eller har ni gjort om?
1: Nej, det är ju som tidigare. Jag har ju sambon med. Hon faktiskt jobbar mer och mer hemifrån för att hinna med all papperarbete. Och sen är det killarna anställda, och sen har jag faktiskt tjejerna, hjälper lite till. Som skördefesten så brukar vi ställa ut lite och vara med på Mikkels gård.
2: Vad är nästa steg då? Och vad händer om 5-10 år igen?
1: Ja, oj. Nu måste jag vara försiktig för att det inte går och lovar. Jag vet faktiskt inte. Jag hoppas ju att vi verkar ganska snarligt som vi gör idag. Och att vi fortsättningsvis är ett företag som många vill hyra hos. Och att vi har bra maskiner vi levererar till kunderna. Och att vi har skoj. Och att jag fortfarande trivs med det här jobbet. Så, och att... Ja, att det fortsätter på som vi håller på nu. Jag tycker det är ett bra gäng som jobbar här. Men jag vet inte, några större satsningar vet jag inte inom det här området. Sen kanske man, om man ger sig på en andra roligt spännande projekt, det vet man aldrig.
2: Men det har aldrig varit aktuellt att flytta ifrån Norrböle?
1: Nej. Vi trivs bra här, och det händer ju mycket runt Norrböle. Så det är faktiskt, det blir ju något här. Att det...
2: Testar ni mycket nya grejer eller håller ni till? Det där vågar man oss inte på. Är du...
1: Ja, är det liksom att vi tror på det, så då måste man ju ge det en chans. Det är ju bara så. Och sen blir det, kan det ju bli en sån där hyllvärmare då, men det vet man inte förrän man har testat. Så.
3: Ja, hur var det nu? Vilken av alla 1000 prylar går egentligen Simon Björklund och blänger på eftersom den ligger närmast oanvänd?
1: Jag måste fundera då. Vi har... en skjuthacka, en special skjuthacka faktiskt. Men den faktiskt var ut en gång i somras. Och den, du kan byta lite redskap på den, och den är jättefin. Men det här marknaden för skjuthackor på Åland är inte så stor idag.
0: Vi träffade Axrents ägare Simon Björklund, som då bygger ut och gör lokalerna på Norrböle mer permanenta. Reporter, det var Björn Nylund.

0: I kväll, torsdag då, arrangeras konserten Vila i kyrkan i Saltviks kyrka. Där uppmanas publiken att ta med sig filt och kudde och liggunderlag till kyrkan. Och församlingarna skriver att man inte behöver skämmas om man somnar under konserten. Och det här låter ju intressant, så nu har vi ringt upp kantorn Pami Karvonen från Sjundeo som står för musiken ikväll. God morgon och välkommen till programmet.
1: God morgon och tack.
0: Ja, det här Vila i kyrkan, det är ett koncept som du har utvecklat, förstår jag.
1: Ja, så har det hänt. Det är en stund med musik och där man kan komma i kyrkan till kyrkan utan krav. Jag tänker det är mycket viktigt att komma till kyrkan utan krav. Man behöver inte ens följa musiken, man behöver inte lyssna på musiken, man bara är där i vila och ro.
0: Mm-hmm.
1: Och jag tänker att det där musiken, det funkar liksom medicin, att man vet inte hur medicinen funkar, hur Panakord eller Purana funkar, man vet inte det. Och samma är med musik, man vet inte vad händer när man lyssnar i tystnad musik.
0: Men jag tänker de flesta ändå som spelar inför publik så har ju någon slags önskan om att publiken ska hålla sig vaken.
1: Nej, jag har inga sånt önskemål. Det, kanske den bästa tack är att någon snorkar. Någon sover där. Det är ganska, för mig det är den bästa tack för det här konserten.
0: Men du blir inte sugen då när du börjar höra lite snarkningar och dra igång en Jerry Lee Lewis på orgen?
1: Nej, min själ bara börjar hurra så att jag är så glad när jag hör någon som sover. Det har hänt många gånger. Jag kan säga att varje gång har hänt sånt att någon sover och snorkar.
0: Ja, precis. För du har ju haft flera konserter på flera ställen tidigare. Hur liksom, brukar de vara välbesökta och brukar du få många att somna?
1: Det här konceptet, det startade verkligen så att jag var trött i mitt arbete och jag brukade ha stuplur på orgelläktaren. Och sen jag tänkte det känns så bra att jag måste dela ut det här idén. Och det var år 2015 det där första gången i Sjundeo Sankt Peters kyrka. Och jag tänkte att om det kommer 20 människor så är jag glad och nöjd. Men det kom över 400 anmält sig. Och kyrkan var fullt helt och hållet, så att med matrasser, det var över 70 människor som ryms in. Så då visste jag att nu är det något speciellt och viktigt för människor.
0: Mm.
1: Och sen efter det hände att det liksom vackraste julsånger, det har spredt över Finland. I Uppsala de har hållit samma vila i kyrkan och det är liksom koncept som har varierat olika delar av Finland.
0: Men tror du att det är, vad ska vi säga, i de här tiderna vi lever nu då, att det är extra viktigt att man bjuder in folk för att vila lite?
1: Jag tänker att nu är det problem att man kan inte koncentrera sig i viktiga saker. Jag minns inte tid när jag läste bok helt hållet från början till slut i samma, när jag satt för 3-4 timmar och läste bok eller lyssnade på skivan eller sånt, så att man koncentrerar sig bara för 30-40 sekunder för en sak, kanske inte så länge men långt, men det här koncepten, det hjälper för att lugna och koncentrera sig för viktiga saker. Så har jag hört från publiken.
0: Du kom till Åland igår. Har du hunnit liksom inspektera Saltviks kyrka ännu?
1: Tyvärr inte, men jag har spelat så mycket i medeltida kyrkor att jag vet att det ska funka. Det ryms matrasser och där finns liksom det är kanske den bästa plats för sådana evenemang.
0: Mm. Har du hunnit prata med kyrkoherden och Carolina om folk brukar somna när hon predikar?
1: No, det händer med alla präster.
0: Det är så. Ja, ja.
1: Det är musiker. Där är den här med mig så.
0: Nu ska vi se. Och vila i kyrkan då, det är kostnadsfritt förstår jag?
1: Jo, fritt inträde, jo.
0: Och ni drar igång, är det klockan 19 så börjar konserten?
1: Ja, jo.
0: Och, så, och vad ska man ta med sig nu då?
1: No, bara sig själv och matrass kanske. Att prova hur känns det att lyssna på musik när man lägger sig ner. Och jag kan lova att ni ska få det här gratis för det här. På finska det är hiljaisuuden korvamat. Liksom, det är någonting att tystnadens öronmask eller sånt. Så att det ska bara komma med biljett när man kommer fritt. Men man behöver inte vila och lugna sig.
0: Mm.
1: Inte förstå, inte något. Ja, det är viktigast.
0: Ja. Jag önskar dig lycka till då ikväll med konserten Pami Karvonen. Tusen tack för att du var med den här morgonen.
1: Tack och välkommen.

0: Alltså Sandra, hur gör man med att hinna med allt? Alltså jag har Vilma-meddelanden som blinkar, bilen ska besiktas och katten ska vaccineras.
1: Ja Jenny, välkommen till vardagen. Jag har precis bokat om tandläkartiden för tredje gången. Och ändå känns det som att jag springer efter stegen hela tiden.
0: Nej men exakt, och det är ju därför vi startar den här podden. För att hitta stegen. Hur tar man sig upp när vardagen känns som en hinderbana?
1: Vi pratar om knep, missar och små segrar. Allt från appar som räddar dagen till hur man inte glömmer katten i bilen på väg till besiktningen.
0: Ja, så häng med oss, skratta lite och kanske hitta dina egna steg på vägen.
1: Lyssna på Hitta stegen podcast i Ålands Radio på ålandsradio.ax.
0: Nytt avsnitt varje torsdag. Hör du himla med ögonen?

För den bokintresserade finns radiobokcirkeln i Ålands Radio. Sänds klockan 11 och klockan 18 den näst sista måndagen i månaden. För dig som är bokintresserad. Bokcirkeln i Ålands Radio.

0: Nu ska vi tävla här i Ålands Radio. Det är dags för Musikflätan, där du kan vara med och lösa vår musikrebus.
1: Ja, Musikflätan är det nu dags för. Vecka 41 är det som vi har nu, om inte jag, Rasmus Karlsson, är helt ute och cyklar. Det jag vet är reglerna i alla fall. Det är ett ord på 6 stycken bokstäver som vi kommer att försöka skaka fram här med hjälp av 6 stycken ledtrådar då. En ledtråd per bokstav. Det är låtarna som fungerar som ledtrådar mer eller mindre i det här. Och de här bokstäverna då så bildar ju ett ord sen som ni ska mejla in till oss på tavlingsnabela@alandsradio.ax, eller så skickar man det på vykort till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. De här bokstäverna i det här ordet kommer i tur och ordning också, så inga konstigheter på det viset. Det kan vara en ort, en stad, ett land, en artist, en låt, en skiva eller något annat som vi kommer söka här. Men som sagt var, ett ord per låt då, ett ord per ledtråd också. Första ledtråden tar vi oss an här och nu med en gång. Vilken svensk stad förknippas den här gruppen med? Första bokstaven i den staden som gruppen förknippas med ska in på första platsen i Musikflätan.

Ja, det där var första låten i veckans musikfläta. På plats nummer ett då i flätan så ska alltså första bokstaven i den stad, den där gruppen, förknippas med in. Vi går över till nummer två här och nu direkt. Vi söker den här artistens riktiga förnamn. Förnamnets första bokstav ska alltså in på plats nummer två.

Ja, det där var låt nummer 2 i veckans musik, Fläta. Vi söker den här artistens riktiga förnamn. Inga smeknamn här, utan det riktiga förnamnet ska in då på plats nummer 2. Det är första bokstaven i förnamnet som vi söker här. Då går vi över till trean i flätan. Vi söker kort och gott sångerskans förnamns första bokstav. Ännu en gång alltså, första bokstaven i den här sångerskans förnamn.

Ja, vi söker alltså den här sångerskans förnamns första bokstav. Och är det så att du kan den här sångerskans förnamns första bokstav, då lägger du in den på plats nummer 3 i musikflätan. Då har vi kommit halvvägs och fortsätter till bokstav nummer 4. Och ja, vi fortsätter på samma spår här. Vi söker gruppens namns första bokstav den här gången.

Ja, det där var låt nummer 4 i musikflätan. Så som det har varit tidigare, det var tredje låten i rad där vi var inne på lite samma spår. Här sökte vi gruppens namns första bokstav då. Då går vi över till femman och ja, vi håller oss kvar i samma spår här ännu, för vi kommer söka efter ett artistnamn. Men den här låten är faktiskt en cover. Vad heter artisten som har gjort originalversionen av låten? Ta första bokstaven från artistnamnet och lägg in på plats nummer 5 i musikflätan.

Ja, här söker vi alltså artistens första bokstav. Men det här är en cover och artisten vi söker, det är den som har gjort originalversionen av den här låten som vi just lyssnar på. Som sagt, första bokstaven är det vi söker och den ska in på plats nummer 5. Sista låten i musikflätan hade blivit dags för nu. Sista bokstaven söker vi ju i och med det. Den här sångerskan vi ska lyssna på är född i Norrköping, men vilket län tillhör det? Första bokstaven ska in på plats nummer 6.

Ja, så där slutar sista låten i veckans musikfläta. Sångerskan vi hörde där är född i Norrköping, men vilket län tillhör det? Första bokstaven i länets namn ska in på sista platsen, alltså i musikflätan. I och med det här så borde du ha fått ihop ett ord på 6 stycken bokstäver. Har du fått ihop ett ord på 6 stycken bokstäver, så tycker jag att du ska ta och mejla det till tavling@alandsradio.ax, eller så skriver du ner det på ett vykort och skickar det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till!

0: Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig. Efter det här så ska vi ägna oss åt
1: kursgårdsmötet. Här blir det klassisk musik i Ålands Radio då vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio som vi kan sända som en del i vårt Nordvision-samarbete.
2: Du lyssnar på en podd från P2. Sveriges Radio.
3: Det går bra att lyssna på Korngold samtidigt som man äter äppelpaj och dricker kaffe och, eller choklad.
4: Det passar väldigt bra.
3: Det passar väldigt bra.
5: Åh, vilket mästerverk!
4: Hej och välkomna till podden Mästerverken, där vi guidar till den klassiska musikens största, viktigaste verk. Eller hur, Johan Korsell?
3: Absolut, det här är guiden för dig som vill veta hur du ska lyssna, varför du lyssnar, eller vad man säger. Nej, men framförallt hur de här stora mästerverken är uppbyggda och lite omkring dem kan man väl säga.
4: Ja, precis. Jag heter Klara Törnvall och du heter Johan Korsell, det vet vi.
3: Det stämmer.
4: Vi ska prata idag om en violinkonsert som vi har mästerverksdubbat.
3: Ja. Idag ska vi prata om Erich Wolfgang Korngolds violinkonsert från mitten av 40-talet. Ett alldeles utsökt verk. Mm. Vilken sötma. Mycket socker i den här musiken.

0: Jag tänker att Korngold är ju kanske inte den mest välkända tonsättaren. Nej. Om man talar om just den klassiska musikhistorien. Håller du med?
1: Det kan man väl säga. Man kan ju säga att han från 80-talet, 1980-talet, har blivit mer och mer återupptäckt.
0: Just det. Mm. Jag tänker att vi börjar med att du får ge oss en bakgrund till Korngold. Tre viktiga saker som är bra att känna till om honom.
1: Nummer ett. Han var ett underbarn, kanske det största underbarnet någonsin, för han skrev fantastisk musik från det att han var 7 år. Sån musik som låter som om den är skriven av en 50-åring, alltså på en väldigt avancerad nivå.
0: Han menar du det?
1: Ja, det menar jag. Absolut. Gustav Mahler utropar honom till geni, och då är han bara en liten pojke, Korngold alltså.
0: Han föddes färdig.
1: Det är någonting som är fascinerande med Korngold. På punkt nummer två slår jag till med detta. Filmmusikens uppfinnare.
0: Okay.
1: Tillsammans med sin landsman, österrikaren Max Steiner. De är i Hollywood på 30-talet och de lägger grunden för det här stora, feta, romantiska orkestersoundet som film sedan dess har förknippats med i mångt och mycket.
0: Men hur lät det innan då? Det var stumfilmspianot?
1: Ja,
0: eller?
1: För att de allra första ljudfilmerna, där var det inte så mycket musik. Men från 33 och framåt så blir det mer och mer symfoniskt upplagd musik som verkligen ackompanjerar filmens händelser närmast från början till slut. Man talar om underscoring. Den är där och kommenterar hela tiden. Korngold är mästare på detta. Han gör det bäst av alla på den tiden.
0: Han var underbarn, han var filmmusikens uppfinnare. Vad är punkt nummer tre?
1: Ja, den är, skulle jag säga, rätt och slett Hollywood räddade hans liv.
0: Beskriv på vilket sätt?
1: Han var ju judisk och under 30-talet så kom Korngold till Hollywood. Först bara för att göra en film egentligen. Men sen 1938, mitt uppe i arbetet med Robin Hood, då får han besked om Anschluss, alltså Tysklands annektering av Österrike. Och då är det bekanta som ringer till honom och säger, kom inte tillbaks, det är inte bra, det kommer inte gå. Så på det sättet så räddar han sitt eget liv och sin familj undan nazismen genom att helt enkelt vara kvar i USA, och han är oerhört tacksam för vad Hollywood gör för honom faktiskt.
2: Mästerverk, ja.
0: Men berätta om violinkonserten då.
1: Ja, den är skriven 1945, vid en tid efter kriget, precis, andra världskriget, då Korngold bestämmer sig för att nu ska han återuppta sin seriösa karriär. Nu ska han sluta skriva filmmusik. Han vänder sig tillbaks till konsertscenen så att säga. Men märker att tiden har sprungit ifrån honom helt enkelt. För nu uppfattar alla hans musik som filmmusik. Och det är inte så konstigt, för det är där man har hört den här stora, feta soundet som man har. Det har blivit synonymt med film, och därför anses han efter kriget vara helt i osynk med allting som är mer modernt överhuvudtaget.
0: Men den här violinkonserten då, den är uppdelad i tre satser.
1: Det stämmer, och det roliga är att han återanvänder teman ur några filmer här, alltså populär filmmusik som han har skrivit. Vi kan ju ta och lyssna på hur det börjar.

0: Ja, det är solo direkt här och en ganska tydlig innehållsdeklaration skulle jag säga om den här musiken. Det är smäktande, det är romantiskt och det är musik hämtad ur filmen Another Dawn som man hör här i början.
1: Är det precis samma melodi?
0: Ja, precis så är det faktiskt. Han använder den väldigt tydligt, men så syr han ihop de här olika melodierna så att det blir en violinkonsert också på något sätt.
1: Men man kan ju tänka sig, när man lyssnar då på hela violinkonserten, att om den innehåller musik ur fyra olika filmer, olika berättelser, att den skulle kunna spreta.
0: Mm,
1: men det gör den ju inte.
0: Nej, så känns det inte när man lyssnar. Den är väldigt väl sammanhållen.
1: Vilket är lite förvånande, nästan.
0: Ja, kanske. Men förklaringen kan också finnas i väldigt ny forskning som visar att de här filmmelodierna faktiskt från början kan ha varit skissade till en violinkonsert som Korngold planerade att komponera redan på 30-talet. Och att det här tematiska materialet så att säga tog vägen via de här filmerna vi pratar om för att till sist faktiskt hamna i violinkonserten som han skriver 1945.
1: Så han hade dem lite i byrålådan?
0: Ja, precis. Verkligen. Och det förklarar väl då ganska... Det skulle kunna förklara varför de här melodierna passar så fint ihop. För att det faktiskt var tänkt från början att bli en violinkonsert.
1: Mm.
0: På samma gång så känns ju inte Korngolds violinkonsert mindre hollywoodsk för det. Det är ju väldigt mycket film över det här i alla fall.
1: Det är vi tacksamma för.
0: Det är vi väldigt tacksamma för. För musiken här i konserten är ju hela tiden åt det romantiska hållet. Du vet som när Olivia de Havilland tittar in i Errol Flynns ögon och så uppstår ljuv musik och kärlek.
1: Mm.
0: Det är lite där vi är i den stämningen hela tiden.

0: Vad som också är typiskt i violinkonserten är ju att den är ju som en obruten melodi. Den är ju väldigt, väldigt enkel att hänga med i. Han spinner bara på allting och det svävar fram.
1: Nu har du beskrivit hans sound en hel del, men vad kan man säga om det mer? Det är liksom, det är scenromantiskt.
0: Precis. Och det är väldigt mycket, på ett sätt är det väldigt mycket Wagner också över det. Det som är hans innovation i Hollywood, det är ju det här med ledmotivsteknik som man lånar från Wagner. Det vill säga att alla,
1: förklara vad det är.
0: Ja, alla gestalter har ett eget motiv. Det kan vara särskilda känslor eller andra händelser på något sätt som markeras av ett motiv. Det är ett sätt att bygga upp handlingen, bygga upp musiken som man kanske som publik inte registrerar medvetet. Men det påverkar ändå ens upplevelse, för att undermedvetet blir vi, förstår vi det här på något sätt. Så det är en Wagnersk teknik, och någonstans är Korngold väldigt mycket kvar i den typen av 1800-tal. Man kan liksom inte leta efter så mycket mörka stråk egentligen. Alltså jag menar konflikter i hans musik. Den är ofta väldigt positiv, väldigt på det sättet väldigt musikantisk, någonstans väldigt glad. Det är uppåt tjack väldigt mycket Korngold jobbar med, skulle jag säga.
1: Men jag tycker det är väldigt skönt när jag lyssnar. Men det är så mycket klassisk musik som är mörka stråk just. Mm. Det här är mer, jag bara mår bra.
0: Ja, det är feel good musik, det är det. Det går bra att lyssna på Korngold samtidigt som man äter äppelpaj och dricker kaffe.
1: Det passar väldigt bra. Men vi lyssnar lite till, ska vi inte göra det?
0: Det gör vi.

0: Att det här är alldeles ljuvligt.
1: Ja, det är enastående. Det här är ju så att säga andra temat i första satsen. Och det kommer ur filmen Juarez från 1939. Otroligt snygg musik.
0: Ja, och det där som du pratade om den melodiska linjen som hela tiden finns där. Ja,
1: obruten.
0: Ja.
2: Åh, det här kallar jag mästerverk.
0: Men om vi lyssnar på nästa sats, vad är det vi ska få höra då?
1: Ja, det är romansen här, Anna.

0: Ja, så här långt andra satsen då i Korngolds violinkonsert, och det är ju oerhört smäktande inledning här, eller hur?
1: Verkligen. Vilken film är det här då?
0: Det här är ur filmen Anthony Edwards, också en sån här typisk Korngold-film, mycket romantik, mycket äventyr. Han fick ju sin första Oscar för den här musiken, alltså för filmmusiken till Anthony Edwards.
1: Och nu vet jag vad du fiskar. Jag vet att det är ett upplägg så att jag ska fråga. Johan, har inte du sett den Oscars-statyetten?
0: Ja, jag har till och med hållit i den faktiskt.
1: Den var tung, va?
0: Den är ganska... den väger nog 2 kilo ungefär, tror jag. Så det är en rejäl sak. Och man blir väldigt upphetsad när man närmar sig den.
1: Du vill brista ut ett spontant tacktal.
0: Ja, man känner historiens vingslag.
1: Mm. Det förstår jag. Men hur svår är den här violinkonserten att spela för solisten?
0: Ja, men den är svår. Det är ett uppvisningsstycke verkligen. Man måste vara väldigt... En skicklig violinist måste man vara. Och det är en exponerad solostämma som spelar nästan oavbrutet. Och verkligen... driver på hela konserten. Det är ju solistens konsert, definitivt. Men svårast i så fall rent speltekniskt, det är ju den sista satsen som inleds med en slags staccato-jig. Där krävs det det yppersta av en violinist, skulle jag säga.
1: Vi lyssnar.

0: Ja, så där slutar Korngolds violinkonsert. Finalen är ju, den börjar ju som en slags staccato-jig. Man kan höra den rytmen även här i slutet. Den är liksom genomgående. Väldigt svårt att spela och måste spelas riktigt bra om det ska vara någon idé överhuvudtaget.
1: En uppvisning?
0: Det är en uppvisning. Ja, det här är ett uppvisningsstycke. Ett uppvisningsstycke som inte bara solisten tycker om att visa upp sig utan som också uppenbart älskas av publiken. För jag menar, efter det här följer ju naturligtvis ett oerhört bifall och jubel och applåder och alla är lyckliga och glada. Så
1: men
0: känns det.
1: Jag tänkte på, jag har lyssnat på en version med Ann-Sofie Mutter, violinisten, världsstjärnan.
0: Polarpristagaren.
1: Så många epitet.
0: Ja, ja.
1: Och i den så var det verkligen tydligt att det var hon som glänste. Orkestern höll sig mycket mer i bakgrunden. Mm. Det var verkligen hennes show.
0: Det är väl lite så med hennes inspelningar skulle jag säga. Att hon är längst fram i ljudbilden. Hon är stjärnan.
1: Men jag gillar när orkestern får ta lite större plats i violinkonserten. Alltså det blir ju fetare då.
0: Det är viktigt för det är ett sound. Vi har ett sånt, det här flotta Korngold-soundet måste lyftas fram ordentligt för det är ju mycket som glittrar där i orkestern, celestan. Och det, man får inte glömma bort orkestern, det får inte vara en fördämpad känsla av orkestern och allt ljus på violinisten utan det måste vara
1: En balans
0: där, ja, precis.
1: Det ska vara ett uppvisningsnummer för både solist och orkester.
0: Ja, eller faktiskt. Ja, det kan man väl göra. För jag menar, den har ju den här... Det är en utåtriktad konsert, den är festlig och den har energi och den har det här glittret liksom. Och där är ju solisten och orkestern lika viktiga beståndsdelar, verkligen. De måste ju kännas som ett.
2: Det här är ett mästerverk.
1: Jag tänkte på, du sa att Korngold själv ville att det här skulle vara hans återkomst till konsertscenerna. Mm. Hur togs violinkonserten emot när den kom?
0: Ja, den togs i och för sig emot ganska bra. Den skrevs ju mer eller mindre för Jascha Heifetz som var en av tidens absolut största violinister som ett uppvisningsstycke för honom. Men det är klart att det var ju just mycket de här kommentarerna att det var lite Hollywoodkonsert, lite kitschigt, lite för sött, lite för inställsam musik på något sätt. Men man kanske missade också hur underbart musikantisk den här musiken är som väl kanske framstår ännu tydligare för oss idag. Det behöver inte alltid vara djupsinnig musik för att den ska vara mästerlig.
1: Oh nej. Men Korngold har dragits lite med det där Hollywood. Har legat honom i fatet lite grann.
0: Definitivt. Så har det varit. Och det har tagit tid för honom att komma bort från det. När han dog 1957 i 60 års ålder så var han ju själv helt övertygad om att han var bortglömd och kände sig ganska bitter över att han så att säga hade blivit kommit bort från konsertscenen, att hans operor inte spelades med mera. Samtidigt så hade han ju en större publik än någonsin och kanske än vad många klassiska tonsättare någonsin har haft, en miljon publik. Alla som växte upp med Robin Hood och Slaghöken och de här filmerna, de hörde ju Korngolds musik. De visste inte att det var Korngold som hade skrivit den, men de fick in den i sitt medvetande och älskade den naturligtvis.
1: Mm. Så man kan väl säga då att han har definierat hela vår uppfattning om vad som är filmmusik? Eller vad det är att ta i? I alla fall vad som är Hollywood-filmmusik?
0: Definitivt. Korngold såg själv aldrig ner på Hollywood. Dels för att han var tacksam för sitt liv, men också för att han fick ju fantastiska villkor. När han kom till Hollywood så var han ju betraktad som en stor tonsättare och han fick till och med bestämma vilka scener ska ha musik och sådana saker. Han var involverad oftast redan från manusstadiet.
1: Så han hade lite guldkantad deal
0: han hade, där? Han hade verkligen det.
1: För att idag kan väl filmmusikkompositörer ofta få skriva om filmen har klippts om till exempel.
0: Ja.
1: Och vara mycket mer i regissörens
0: precis.
1: Händer.
0: Så är det förstås. Det drabbade ju också Korngold. Det finns ju en berömd anekdot där de behövde kanske... Ja, vi behöver 8 takter på det där stället. Vi måste ha musik där. Okej, sa Korngold. Ge mig 2 äppelpaj och kaffe så ordnar jag det där. Sen låste han in sig bara och komponerade 8 takter som satt perfekt. Och som han spelade in ganska omedelbart också.
1: För ändå billig drift.
0: Ja, han gillade ju sötsaker och det kanske också kan ge lite nyckel till hans musik ibland.
1: Ja, Den har lite...
0: Ja, det är den här vinkaféandan. Gräddtårta, mycket fluff. Det säger jag inte på något negativt sätt här nu. Utan det
1: nej, nej.
0: Även om det kanske finns de som...
1: Du ler saligt.
0: Ja, jag älskar det här.
1: Jag också.
0: Vad är det här? Ja, men det är Korngold själv i pianot. Man kan nästan föreställa sig att det var så här han satt och jobbade på Warner Brothers i sin lilla studio där med pianot och så. Han var en fantastisk pianist. Han spelar piano som en hel orkester och så när han sjunger till. Jag menar, jag älskar det här.
1: Mm, väldigt charmigt.
0: Mycket charmigt.
1: Jag vill veta hur många inspelningar du har hemma. Det måste jag alltid fråga.
0: Det kanske är 10 eller något sånt. Det finns ju fler.
1: Det var inte så många.
0: Nej, precis. Det är inte så många. Men jag tycker inte att...
1: Varför har du inte en komplett
0: samling? Man kan inte ha en komplett
1: violinkonsert.
0: Allt. Men jag kanske har 3 favoritinspelningar typ. Sådär som jag oftast återvänder till.
1: Om jag tvingar dig att välja en favoritinspelning... Vilken blir det då?
0: Ja, då har jag faktiskt bestämt mig för att återvända till det som var den inspelning som jag hörde först. Det var nämligen Jascha Heifetz som gjorde premiärinspelningen. Den inspelningen är från 1953 och den tyckte jag länge var lite för mycket av det här som man kanske tröttnar på i Korngold då, att lite för mycket vispgrädde, lite för mycket uppvisning, lite ytlig på något sätt.
1: Nej.
0: Jo, jag tyckte det. Men nu hör jag bara det musikantiska. Hur fantastiskt det är och hur Heifetz bara strålar i den här konserten. Den är precis rätt. Och den är ju också komponerad när det begav... Eller den är ju också inspelad när det begav sig och Korngold var i livet då och så vidare.
1: Det är den allra första.
0: Det är den allra första inspelningen.
1: Mm. Men då slutar vi med att lyssna på den, eller hur?
0: Det tycker jag.

0: gott humör.
1: Ja, verkligen. Ja, men det är ju det som är styrkan i den här inspelningen. Och det är liksom en sån salig glädje att få visa upp sig i den här musiken på något sätt som märks i Jascha Heifetz tolkning.
0: Och upprepa igen, vad är det vi hörde så att man kan lägga fram
1: det? Det här är i sista satsen av Korngolds violinkonsert.
0: Med Jascha Heifetz och
1: Los Angeles Philharmonic under ledning av Alfred Wallenstein. Inspelat i Hollywood faktiskt, i Republic Studios. Så det är en Hollywood-konsert det här, men verkligen en bländande uppvisning här.
0: Vi slutar där.
1: Det tycker jag väl.
0: Producent Jonas Spik, tekniker Ulf Östling, Johan Korsell och jag heter Klara Törnvall. Tack för att ni har lyssnat.
1: Tack.
2: Det här är ett mästerverk.

Lystring, lystring! Var onsdag i Ålands Radio när Rovan visar 11.00 hör du Arkivpärlan. Arkivpärlan är just som namnet antyder pärlor från vårt gedigna radioarkiv. Ena onsdagen åker vi på scoutläger till Prästö 1963 för att i nästa kasta oss med liv och lust in i bondeseglationens historik sammanställd av Georg och Hilding Kåre. Är det bara gamla saker, frågar man sig kanske. Icke, sa Nicke. Vi besöker till exempel både invigningen av varuhuset Staples och Långneshamn. Missa inte Arkivpärlan. På onsdag klockan 11. En riktig pärla.

0: supersnabbväxande vattenskott av ren...
1: Finns det någon person du skulle vilja höra ett porträtt av i Ålands Radio? Har du kanske någon intressant personlighet i din närhet som du vet har mycket att berätta? I så fall får du gärna höra av dig med förslag till oss. Gör det genom att mejla tips@alandsradio.ax eller slå en pling på 26060.

0: Vi sprang ju maraton.
1: Ja.
0: Det är väl en klassisk 40-årskris.
1: Ja, tror jag. Men vänta nu. Alltså. Kan du ta det där igen?
0: Istället för en morot så har man en piska.
1: En klocka.
0: Ja, klockan tickar ner. Det jag experimenterar med just nu är att inte hålla på och lacka naglarna hela tiden.
1: Jaha. Och går det?
0: Det går, alltså det är så skönt. Nu är ju allting så chill igen.
1: Jo, men då kommer det ju liksom en twist, en plot twist. Då kommer ju klimakteriet. Om man trodde att PMS var besvärligt innan så fick man liksom en ny level.
0: Hallå, hallå och välkommen till Hitta stegen podcast med
1: Jenny och Sandra.
0: Dada!
1: I Ålands radio.
0: Ja, men såklart.
1: Yes.
0: Idag har vi ju en rubrik som heter Duga.
1: Ja, jag måste ju be om ursäkt från början för eventuella känsliga lyssnare.
0: Ja, okej.
1: Okay. Åtminstone i arbetsnamnet så förekommer svordom.
0: Ja, okej. Okay, ja, precis. Vill du dra den?
1: Efter 40, vem fan är jag?
0: Ja, exakt. Så det här är avsnittet där vi hittar oss själva då alltså.
1: Mm.
0: Hur gammal är du nu då, Sandra? Får man fråga en dag med det?
1: Ja, jag är 43 och ett halvt.
0: Och jag är 44. Så vi har ju varit över 40 några år. Så vi får lite uttrycka oss.
1: Ja.
0: I ämnen alltså.
1: Ja, ja. Så är det att känna folk som är 40 och till och med äldre.
0: Ja, vi har såna kompisar.
1: Ja.
0: Jag tycker så där just på, om vi tar den där sociala medievärlden, så där är ju det är ju en sån besatthet kring ålder, tycker jag, hela tiden.
1: Mm.
0: Och man tycker ju, läsa mellan raderna, att de här som fyller 30, de har ju jättemycket ålderskris.
1: Jaha.
0: Så det här, samtidigt tycker jag att kanske 40-årskrisen är på väg ut, att det finns, det verkar inte vara lika stor grej längre.
1: Mm. Hade du en 40-årskris?
0: Vi sprang ju maraton.
1: Ja.
0: Det är väl en klassisk 40-årskris.
1: Ja, tror.
0: Så jag vet inte om man får säga nej på den frågan. Men nej, jag vet inte. Jag fyllde ju 40 när det var pandemi. Så att det var så mycket annat då som man vet inte vad som var. Jag tror nog mer att jag hade mer kris där mellan 30 och 40 än sen efter 40.
1: Okej.
0: Okay. Det börjar nog lugna ner sig.
1: Mm. Kommer du ihåg när du var liten hur du tänkte att ditt liv skulle se ut när du blir 40? Eller tänkte du ens att du skulle bli 40?
0: Jag tror inte jag vågar tänka så långt faktiskt. Jag den här hade nog. Nej, alltså det var nog så diffus det här med att vara. Jag visste att jag trodde jag skulle bo i Sverige faktiskt.
1: Mm.
0: Men jag är ju på Åland, så att jag kom ju att
1: sikta mot kärnorna.
0: Ja. Eller som en fysiklärare i tekniska sa åt mig, att sikta mot kärnorna så slår du huvudet i golvet.
1: Ja. Ja, det är uppmuntrande.
0: Ja.
1: För jag tänker att när jag började studera efter studenten, så då hade jag lite sådär ålderskris. Att sen om 6 år när jag är klar, då är jag ju jättegammal. Alltså 25.
0: Ja.
1: Och då tror jag nog att jag såg allt från 25 framåt som ett enda kapitel. Att då är man vuxen och that's it.
0: Ja. Ja, alltså jag hade, mina föräldrar sa alltid att det här, brukar säga att det är 26-27, det är nog en prima ålder. Det. Så då, det har jag tänkt, det har jag haft med mig. Jag har en teori, men vi kanske kan ta det senare, men vi kan väl hoppa in dit direkt.
1: Vi hoppar dit direkt.
0: Ja. Nej, men jag tänker så här, att jag har läst på flera sån här tips och grejer kring det här ämnet då, att man kanske att poängen när man är i 40-50 års ålder eller mer, att poängen är kanske att hitta tillbaka till det man var när man var typ tonåring eller 20-åring, att just det här, vad hade man för hobbyn då, vad tyckte man var roligt då, för då hade man kanske mer tid för sånt som man har lite lagt bort från sig på grund av alla plikter som vuxenlivet har. Att vi är ju ganska bra på att prioritera annat än det vi tycker är jätteroligt alla gånger. Och då tänker jag så här att det kanske stämmer lite, för att jag tror man, när tappar man bort sig själv? Jag tror att man, om man generaliserar grovt här nu då, att tappa bort sig lite när man blir så där vuxen och börjar jobba. Så behöver man på något sätt när man är ung lite visa en sorts trovärdighet på arbetsplatsen och hur man ska vara.
1: Eller, ja, det kommer en slags ängslighet också, i alla fall för många kvinnor kan jag tycka, där vid 30-årsåldern, att man mitt i allt börjar ta sig själv på ganska stort allvar.
0: Ja.
1: Och att den lite trappas ner eventuellt när man blir äldre.
0: Ja, exakt. Att det som man är ju jättevuxen där i 20-årsåldern många gånger, så där ta sig själv för stort allvar. Och så sen i 30, om man lever det här vanliga med att skaffa barn och hus och allting det här, så kommer alla de pliktelserna med, och då blir det ju allvar på riktigt också. Och så kanske man fastnar lite i det där då, att det där och det där måste göras och det där. Men sen kanske man, när småbarnsåren är över och man får lite tid att andas, så kanske man, där vid 40 då, man blir äldre och visare också. Att man börjar inse där att nej men, nu är det ju inte så där farligt.
1: Ja, det är inte hela världen.
0: Nej.
1: Vem bryr sig om 100 år?
0: Ja, exakt. Vem bryr sig ens nu?
1: Ja, men lite sån attityd hade man ju i tonåren också.
0: Ja, på sätt och vis.
1: Ja, av en annan orsak. Ja, men då tänkte man ju att livet var oändligt, och nu tänker man att det är inte.
0: Nej, men precis. Och då är kanske att man motiveras på samma sätt att leva, fast man har istället för en morot så har man en piska.
1: En klocka.
0: Ja, klockan tickar ner. Alltså hittills tycker jag nog ändå att bli äldre har haft mest fördelar då. Om man bortser från att kroppen gnäller lite, men det har den väl gjort länge.
1: Är det det som är att vara medelålder, så att man har lite krämpor? Är vi medelålders nu?
0: Jo, ja, tyvärr, jag tror. Men jag tycker inte vi ska analysera om vi är yngre eller övre. Vi kanske bara är med. Men du har alltså då brukar du göra så att du tänker långt framåt. Sådär brukar du tänka, vad gör jag om 5 år? Eller?
1: Alltså, inte då när jag var yngre, men nu så är det ju så att det finns ju så mycket saker som man skulle vilja göra, så då får man ju ha lite saker att se fram emot, att det här har vi pratat om förut, men just att i en hektisk vardag så hinner man inte trycka in allt man skulle vilja göra.
0: Nej.
1: Men man kan ju bra göra de här sakerna om 10 år när barnen har flyttat hemifrån. Då har man ju alltid i världen, tänker
0: jag. Ja. Och nu kommer det ju hela tiden lite mer tid att lite gör annat. Synd bara att arbetstiden inte minskar med åldern sådär kontinuerligt, så man ska få mer fritid.
1: Ja. Men tror du att du annars har det livet som du hade tänkt dig, eller hade ändrat på vägen, förutom att du inte har flyttat till Sverige?
0: Ja, för någonstans så har man väl nog tänkt att man har barn och hus och katt.
1: Ja.
0: Och man.
1: Du checkar i dina boxar.
0: Ja. Mm. Men det var nog ingenting som jag hade sådär. Inte var det självklart för mig att det skulle bli så när jag var 30. Utan det var nog bara att jag kom på det mitt i allt. Eller det var när syrran fick en så liten valp. Så.
1: Tyckte du att det såg trevligt
0: ja,
1: ut?
0: Ja, det ville jag också ha. Men för det så var det nog sådär. Inte vet jag vad jag ska göra.
1: Mm.
0: Så det... Men någonstans i bakhuvud har man väl haft den där idén. Men jag har inte på det sättet suttit och drömt om när vi till exempel när vi köpte hus. Jag hade inte alls tänkt på något sånt. Jag hade ingen aning om hur jag ville att mitt hus skulle se ut. Jag hade inga visioner. Det var, och snabbt skulle det gå. Och det kanske nu när jag har bott så där 15 år i mitt hus som jag började, det började smälta så här, ja. Mm. Så här kanske jag vill ha det.
1: Ja, det där med hus hade jag nog ganska på klart att jag ville ha. Men barn var nog inte heller självklart för mig.
0: Nej.
1: Det var nog någonting som... ett beslut som blev taget sen när jag hittade en bra pappa helt enkelt.
0: Ja.
1: Och sen så tänkte jag att det är nog bäst att skaffa några till. Säkra upp.
0: Ja, säkra upp. Vilken tur.
1: Ja, jo, men sen betyder ju inte det. Alltså såklart är jag ju jätteglad att jag har dem. De är ju, ja, du vet hur det är. Men jag tror absolut att man kan leva ett fint liv ändå.
0: Ja, det jag tycker, det finns många sätt att gå. Men jag tror också, jag till exempel har haft, det har tagit länge för mig lite kanske att våga fundera vad är det jag vill.
1: Mm.
0: Att jag var ganska sån här, jag säger till vart livet tar mig så där, att det har inte varit, jag har inte riktigt suttit alla gånger i förarstolen.
1: Ja.
0: Så och det är väl mest för att jag kanske inte haft någon sån här. Jag menar, har man en bra vision så är det ju, vet man ju vart man ska, men jag har följt magkänslan ganska mycket.
1: Mm.
0: Liksom i olika beslut. Och så har det ju blivit som det blev då.
1: Ja, jo, precis.
0: Och nu kanske... Nu efter 40 så kanske den där poletten har ramlat ner lite. Att vad är det, vart vill jag nu? Att det är som...
1: Mm. Det börjar... Och vart vill du?
0: Nej, inte vet jag. Nej, men alltså där måste man ju också ta sådana här små steg som vi pratar om i den här podden. Att det kan ju bli en allt för stor sån här överväldigande fråga. Att vad vill man med sitt liv? Men då kan man ju börja öva med att ta sådana små steg. Som till exempel var jag just i Italien. Det var någonting som jag ville. Och då såg jag till att jag bokade den då. Mm. Att inte vänta på att någon annan ska komma förslag att ska vi åka eller att man bara bestämmer sig att det här, nu vill jag göra det här som är små saker och så ser man till att det blir.
1: Mm.
0: Inte gå och vänta bara som att, eller ha det som en idé i huvudet men sen vi får se om det blir, utan faktiskt ta action.
1: Ja. Ja, det där är nog en insikt som man önskar att alla ska få. Och desto snabbare i livet, desto bättre.
0: Ja.
1: Att man styr själv. Alltså, man kan inte styra allt. Man är alltid, jag vill inte säga offer, men det finns omständigheter som man råkar ut för.
0: Ja.
1: Men man kan alltid, det finns ändå alltid saker som man själv kan styra. Och absolut när det kommer till hur man hanterar sånt som man råkar ut för.
0: Mm. Och det här, just, jag tror det kanske finns en liten rädsla där att om man lägger upp för tydliga visioner att det finns någon rädsla att bli besviken då.
1: Mm.
0: Eller så är det kanske också dåligt självförtroende i att tro på sig själv att man kommer ta de här stegen dit. Att jag kanske inte heller har varit in på det där. Vad behöver jag ta för små steg framåt för att nå dit? Eller?
1: Mm.
0: Jag vet inte. För nu finns det, nu har jag ju haft många saker dit jag har bestämt att jag vill, att när det här vill jag också se till att det blir gjort.
1: Mm.
0: Men det är inte så alltid som så tydligt och ofta det händer. Att det är många gånger som det kommer en möjlighet och så säger jag, ja men det gör vi.
1: Mm.
0: Så, ja. Det var en analys av mig det då.
1: Ja.
0: Nej, men jag tror just den här insikten kring, eller att den blir starkare, den här känslan att det här vill jag göra, att det är som nu är jag också viktig, inte bara
1: de som är runt omkring.
0: Ja.
1: Mm. Ja, men det är bra. Det tycker jag. Ja. Och det betyder inte att man trampar på någon annan.
0: Nej.
1: Så är det. Hur är det, vi var inne lite på det här med att man blir mindre ängslig och att man kanske, jag menar att vissa saker som tidigare har varit jätteviktiga kanske inte spelar så stor roll. Har du något exempel på sådana saker som man kan lämna bort eller som inte...
0: Jag har lite funderat på saker som jag tycker man borde lämna bakom sig. Om inte man har gjort det tidigare, så åtminstone när man är 40.
1: Mm.
0: Och det är ju till exempel som kvinna speciellt, att sitta och till exempel prata om sina kroppskomplex och sådana här högstadie omklädningsrumsspråk och sånt. Det tycker jag man kan lämna bort.
1: Mm.
0: Det finns viktigare saker i livet.
1: Ja, men ska man sluta prata om dem eller ska man släppa dem?
0: Både och.
1: Och går det?
0: Ja, det är det som är det svåra. Så det, jag kan inte säga det, men redan det där att nu tror jag nog de flesta har gjort det vid det här laget, men det finns säkert ännu sådana som kan sitta och det här poängtera vad de har, det här är jag missnöjd med och så vidare. Och jag tror redan att man säger det högt. För första, att prata om sina komplex för andra människor, så betyder det att de ser dina komplex.
1: Mm.
0: Jag kanske inte hade noterat din öronsnibb var 2 mm längre än den andra örat förrän du berättade.
1: Ja.
0: Men också omgivningen hör det, men också hör man ju sig själv när man pratar. Och det är ju,
1: man tror ju på vad man säger.
0: Ja, man gör ju det.
1: Mm. Och speciellt så tror ju barn på vad man säger.
0: Ja, så speciellt när barn hör så ska man nog vara tyst om sånt.
1: Mm.
0: Om vi ska ta några exempel på... Det finns ju säkert mycket saker, vanor och grejer som man kanske gör som man inte behöver göra. Det jag experimenterar med just nu är att inte hålla på och lacka naglarna hela tiden.
1: Jaha, hur går det?
0: Det går, alltså det är så skönt.
1: Mm.
0: Det är som, det är en sak mindre jag behöver det här fundera på.
1: Mm.
0: Och det känns jättebra. Det är som aldrig att jag måste irritera mig på gammalt nagellack. Jag behöver inte... det är ju absolut roligare att jag har färgglada naglar. Men det var bara sådana exempel som att det här måste jag inte göra om inte jag vill.
1: Nej.
0: Att det var ganska så här konkreta exempel som kan bli. Men det finns ju...
1: Jag håller med. Jag lackar bara naglarna om det är en stor fest.
0: Ja. Men det finns ju så mycket saker som man kanske gör av gammal vana som man bryr sig om, som egentligen är helt onödiga rutiner att göra.
1: Mm.
0: Som inte hjälper någonting, som inte vet jag kommer på nu mer konkreta förslag. Men det, om man börjar lite analysera vad det finns, så många såna här osynliga regler som vi har i det här samhället, som bara för att någon annan gör det eller någon försöker sälja någonting på sociala medier, det här måste du göra. Kosttillskott som kanske inte, du märker ingen skillnad om du tar det eller inte, då kanske inte du behöver lägga pengar på det.
1: Mm, nej.
0: Att det finns så många såna små saker som man kan rensa ut så att livet blir lättare.
1: Mm.
0: Och det tror jag man vill ha.
1: Och där är ju också en sån sak som man ofta läser, just när man läser om sånt här eller diskuteras i såna här sammanhang, som ju är helt sant, att man kan alltid också säga nej, och man kan säga nej till roliga saker. Mm. Och att man kan säga nej utan att ha en orsak, eller att orsaken är nej, jag orkar inte, eller nej, jag vill inte.
0: Ja, det är en bra sak att öva på.
1: Ja, för det är ju ingen som tar illa upp, eller det borde inte vara någon som tar illa upp.
0: Nej, om du inte råkar vara den här partyprinsessan som festen dör.
1: Ja.
0: Nej, men nej, alltså ofta så, jag tycker nog som när man är sådär, i vår roll tycker jag nog att de flesta har förståelse om man inte kan dyka upp, eller det kan ju också bli att det blir någon annan gång eller inte blir av förstås, men men ja, man ska inte vara rädd att... Jag hoppas det att fler där vi efter 40 plus blir bättre på det där att lyssna på nej, jag vill inte.
1: Ja.
0: Och så gör man inte. Att rannsaka sig lite, vad är det faktiskt jag vill göra?
1: Mm. Jag funderar här innan programmet vad jag har för krämpor. Som hör till 40-årsåldern. Och en sak som jag har märkt som definitivt har med klimakteriet att göra, antar jag, är det här med att jag brukar vara ganska snabb i huvudet på att veta vad folk menar och vad de tänker. Vet du, om man har en diskussion och så är det någon som fastnar för att de inte riktigt förstår.
0: Mm.
1: Och då vill jag att diskussionen ska gå framåt. Så är jag ganska snabbt där, ja men han menar ju så här och så här och så här.
0: Ja.
1: Och så går man vidare. Men nu har jag märkt några gånger att jag har varit den här som... Men vänta nu. Alltså, kan du ta det där igen? Varför ska man gå därifrån och dit? Och det är lite oroväckande.
0: Ja, är det jag med åldern, så man börjar vara lite så där analyserande direkt. Så där. Är det den första... tecken på någon demens eller ja, eller bara nu är jag överstressad eller ja, nej, men det är inte kul, men det överreagerar säkert.
1: jo, så är det. Och sen en annan sak är ju det att jag har en dag i veckan som jag kör min rehab och prehab-träning. Och den sessionen blir bara längre och längre. Så egentligen så är det nästan som ett helt gympass nu för tiden. En dag i veckan som jag bara jobbar med att förebygga krämpor.
0: Ja. Ja, det här just träning. Jag har märkt att den här, man skulle behöva värma upp en timme före man ska träna. Det här... den här före detta K1-fightern Jörgen Krut, som brukar vara dra träningar åt oss på Nordic Buddha, är ju det här, han sa en gång att man ska värma upp lika många minuter som man är gammal.
1: Jaha!
0: Och jag börjar känna att det, han kanske nog skämtar, men jag tror inte egentligen att han skämtar, för jag tror det ligger någon... Jag tror nog jag ska må bra av att värma upp i 44 minuter. Men vem har tid?
1: Nej.
0: För att det är många gånger som jag känner att det är först i slutet på ett träningspass som jag känner att nu är kroppen med.
1: Mm.
0: Att det där maskineriet blir trögare.
1: Jo, så är det.
0: Så, men där vet inte jag heller hur mycket... Det är inte alls sagt att det handlar om själva åldern, att vad kroppen vet inte om att den är 44, utan det handlar ju om vad man lever för livsstil också.
1: Mm.
0: Att stilla sittande, som jag ändå gör hela tiden för att jag har ett sånt jobb. Och sen sitter man ju i soffan hemma och man sitter... ja, alltså det är ju inte så mycket rörelse egentligen.
1: Mm.
0: If you lose it... Nej, vad heter det?
1: Use
0: it or lose it.
1: Mm. Fast så. Jag tror nog ändå att kroppen vet att den är 44.
0: Ja,
1: och inte 22.
0: Ja, alltså när man är 22 och har en jättedålig livsstil, då är det livsstil. Men när man är över 40 så är det nog det är nog lite annat regelverk.
1: Ja.
0: Så att, men så jag tror inte att man kan inte helt träna bort stelheten, men eller det här behovet av uppvärmning och sånt tror jag nog ligger kvar.
1: Mm.
0: Fast man skulle leva ett riktigt sån här, vad heter det, fysiskt aktivt liv.
1: Ja.
0: Jag vet inte. Måste fråga någon som gör det. Jag vet inte vem det ska vara.
1: Precis.
0: Men sådär, annars, ja, jag tycker jag har haft krämpor i hela mitt liv, ja, så att jag vet inte, ryggen har alltid krånglat så. Men nu har jag ju dykt upp lite mer.
1: Mm.
0: Så är det.
1: Mm. Jag tycker att den här åldern också är lite så här att man har erfarenhet, men man har ändå ganska mycket kvar.
0: Ja.
1: Inte minst liksom i karriären eller yrkesmässigt innan man ska gå i pension. Och det är ju också ett bra tillfälle att fundera om man är på rätt plats.
0: Mm.
1: Och om man kommer fram till att man inte är på rätt plats, att fundera på vad man ska göra åt det. Och det är ju liksom tillbaks till det som vi diskuterar, att det är man själv som styr sitt liv. Mm. I mångt och mycket.
0: Och det är, om något är ju en livskris. Kan bli.
1: Att byta jobb?
0: Nej, att jag börjar riktigt som fundera på, är jag faktiskt på rätt?
1: Ja, ja.
0: Att det kan ju vara. Jag tror nog att det är just i den åldern kan bli just det där, de där tankarna.
1: Mm. För det kan också bli så att man utvecklas till en kärring eller en gubbe som är sur.
0: Så här bitter.
1: Ja.
0: Ja, det är min största rädsla, att bli bitter faktiskt.
1: Där måste vi sätta upp ett varningens finger.
0: Ja. Du vill inte vara bitter. Och det tror jag man blir om man helt går mot sig själv.
1: Mm.
0: Att det här. Någonstans måste man lyssna. Men man kan ju. Man kan ju jobba på det där på många olika sätt. Man kan ju till exempel, om man tycker till exempel att jobb är som, det är helt okej, man trivs med kollegor och så vidare, men då kan man ju på fritiden hitta på något nytt eller förnya sig på det sättet.
1: Ja. Jo, det behöver inte alls vara jobb, det kan vara relationer eller boende eller vad som helst som man vantrivs med, som man kan göra en förändring.
0: Ja. Och jag tror, jag vet inte, man skulle kunna kolla upp någon statistik, men man skulle kunna tänka sig att det är mycket sånt i mellan 40 och 50.
1: Mm.
0: Ja, jag vet inte. Jag har själv, jag är nog kvar på mitt samma jobb, men jag har ju bytt roller och sånt där. Men jag vet inte om det har med någon. Det har väl kanske med mognad att göra, att man
1: känner sig
0: utvecklingen.
1: Mm.
0: Att man, jag tycker faktiskt att jag har också bättre självförtroende som på jobb också. Man är inte den här, kanske som kvinna också blir, man är inte den där flicksnärtan och mer i alla fall. Att man känner att man har lite erfarenhet i den här ryggen som man kan, man kan ha åsikter och ta sig ton när det behövs.
1: Ja.
0: Och det är skönt. Att känna.
1: Absolut. Mm. Jag har ju haft en erfarenhet av att känna mig lite ny på jobbet. Nu gör jag inte längre. Men det är också lite annorlunda när man har jobbat länge på ett ställe och känner att man kanske kan det mesta.
0: Mm.
1: Och att man hör sig själv säga, nej, det här har vi testat förut.
0: Ja.
1: Det funkar inte. Då, det är också varningens finger. Och sen till att man behöver vara den som frågar kollegorna hur man ska göra olika saker. Det är ganska, de använder ju det med humbling. Vad finns det ett svenskt uttryck? Men man blir ödmjuk.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, och det.

0: också man glömmer bort hur det är. Och det är ju bra att jag har lite förståelse för andra som är i sådana situationer också.
1: Att, mm. Och att man märker att det funkar, att man kan lära sig nya saker.
0: Ja, ja det är, man är inte en gammal hund.
1: Skulle du säga att du är snällare mot dig själv idag än när du var 30?
0: Absolut. Mm. Finns nog ingen som har så elak mot sig själv som i 30. Nej, inte 30 kanske, då var allting fest. Och... Men ja, nej, jag absolut, jag har jobbat jättemycket på det.
1: Mm.
0: För att använda sådana här klyscha.
1: Mm.
0: Men det är ju ett pågående jobb.
1: Mm, så är det.
0: Men jag tycker nog, jag är absolut, alltså om vi tar Jennifer, det var faktiskt roligt, det var en gammal kollega som skickade några bilder från när vi var på en jobbresa för kanske 10 år sedan. Där jag var med, vi var på, vi var till Stockholm. Och när jag såg bilder på mig själv där så jag bara, vem var Jenny där?
1: Ja.
0: Alltså det kändes som just därefter... Ja, mellan 33 och 40 var nog, det var nog Jenny vilsen.
1: Ja.
0: Att det var det här, ja, det var spännande att tänka sådär. Att, jag tycker det är så häftigt när man tänker hur långt man har som kommit med sin egen utveckling. När det som, jag var ganska sådär... Jag vet inte. Det var väl kanske det här moderskapet och stress kring hur man ska vara och allt möjligt som mm. nog var mycket sådana tankar som jag inte var så snäll med mig själv.
1: Ja.
0: Men nu är det ju som en helt annan attityd till allt. Så nu är ju allting så chill igen.
1: Jo, men då kommer det ju liksom en twist, en plot twist. Då kommer ju klimakteriet med alla
0: ja.
1: PMS, om man trodde att PMS var besvärligt innan så fick man liksom en ny level.
0: Ja, men det tänker jag, kan man inte ha en sån attityd att det är bara smooth, inte ska det bli något problem.
1: Ja, jag tror inte att det blir värre av en sån attityd i
0: nej.
1: Alla fall.
0: Nej. Nej, men det känner jag att det finns nog säkert mycket där som man har framför sig. Som man, men då tänker jag att det är bäst att börja förebygga då.
1: Mm.
0: Med just bra kost och träning. Och,
1: massa sömn. Och.
0: Ja,
1: mm.
0: Det är ju viktigt. Det blir ju viktigare än... Eller viktigare. Det är väl alltid viktigt, men man får ju mer konsekvenser av sina dåliga val. Sådär... kroppsmässigt och måendemässigt när man klarar inte av att återhämta sig från en fest på en dag utan det kräver 3 dagar
1: mm.
0: och så vidare.
1: Jo, man får planera mera om man ska ta ett snedsteg.
0: Ja, ja så åtminstone för mig så är de här snedstegen inte lika ofta längre. Det där är jag också snällare med mig själv.
1: Mm.
0: Förebyggar.
1: Ja. Vis av erfarenhet.
0: Ja. Ja, där är det vis av erfarenhet i alla fall.
1: Mm. Så vem vill du vara nu då? Var ser du dig om 10 år?
0: Om 10 år? Då är jag skuldfri. Förhoppningsvis. Nej, men jag skulle vilja... Jag ska jobba mer på just det här att vara nöjd och göra en bra vardag åt mig. Det, att inte bara leva för helgerna utan försöka ha de som känner tacksamhet för det jag har. Och,
1: mm.
0: Också, jag kanske inte var... Ja, jag skulle vilja vara en som bejakar livet ännu mer än vad jag gör idag. Ha mer tid för sånt.
1: Mm.
0: Allt från umgås med folk och resa. Men det, ja, klimatvänligt.
1: Ja.
0: Kanske också lev lite mer

0: alltså mer enkelt.
1: Mm.
0: Att, jag tänker man måste kanske se över sin, eller ja, mindre konsumtion och lite mera
1: hållbart.
0: Ja, mer hållbart, men också mer vad är det som ger glädje i livet? Mm. Inte mera saker utan mera upplevelser.
1: Mm.
0: Och det här, och försöka hitta som någon, också någon lugn och trivsel i vardagen, så att det inte blir det där jäktande och sen att ja, att man bara väntar på semestern eller helgerna eller ända så vidare. Så hoppas jag att det, och sen hoppas jag att jag gör någonting roligt förstås, eller som har inte vet jag, karriärmässigt ingen aning. Det kan gå vart som helst, det hoppas jag är någonstans där jag trivs, det hoppas jag i alla fall. Du då?
1: Om 10 år, ja, men då har ju barnen nästan flyttat hemifrån. Då har jag antagligen bara ett av 3 kvar i huset. Och den minstingen är stor och hänger kanske inte så mycket med mig längre. Så jag tänker att jag har jättemycket tid. Och det är ju i vardagen man lever. Men jag tycker att jag har en bra balans redan idag på det där med att leva i vardagen. Men jag håller med dig i det här med upplevelser. Jag önskar att jag ska bli mer av den kulturtant som jag innerst inne är. Ja. Att jag ska prioritera mera kulturupplevelser och lite resande och sånt.
0: Mm. Ja, kulturtant som är framtiden.
1: Ja. Den får blomma ut sen.
0: Ja. Jag har ju, alltså, jag har inte många visioner, men jag har ju en sån vision när jag är jättegammal, sån där riktig typ 80 plus. Då ska jag ha en sån här Chanel-dräkt på med matchande hatt. Och så ska jag ha det här, ha mina rutiner. Jag ska äta min vinlunch kanske på Nautical.
1: Jag kommer
0: med mina väninnor. Det ska vara så här tantlunch. Och vi ska alla vara finklädda.
1: Okej, okay, jag ska ha en matchande dräkt då.
0: Ja, ja. Så möjligtvis att man där vid 70 då får till Paris och hitta någon sån här vintage Chanel-dräkt. Man kan ju inte köpa en ny för de kostar ju 10 000. Men, ja, och så kanske man börjar då dagen med en rask promenad eller man är på gymmet tillsammans. Och så måste man få hem och ta en tupplur och sen är det lunch och så kanske en kvälls likör eller kanske eller ett yogapass eller
1: ja, framtiden är ljus.
0: Ja. Lite. Ja,
1: det låter fantastiskt.
0: Så jag har, men däremellan har jag, är det lite.
1: Mm, vi får se vad som händer.
0: Det finns ju den där också att man ska vara på en medelhavsö någonstans, men det börjar bli så hett där nere så att
1: ja.
0: det kanske blir bra. Blir bra. Jag har kanske lite någon sån här kallbad också.
1: Mm. Mm. Jo, det ska vara helt okej. Okay. En bastu och en brygga.
0: Ja.
1: Får vi hoppas att Östersjön går att simma i.
0: Det är lite mörk framtid vi har. Det är ju inte sagt att det är med de här AI-robotarna kommer ju också. Så att vi får se.
1: Vi får ta vara på stunden helt enkelt. Och hoppas på framtiden. Ja, nej, men det var väl det vi hade att säga om vem vi är vid 40.
0: Ja.
1: Jag vet inte vem som har haft glädje av att lyssna på det här, men det var kul att diskutera.
0: Det blev nästan mörkt, tycker jag. Men jag skulle vilja ge som veckans steg att en utmaning är att rensa ut någonting.
1: Mm.
0: Rensa ut någonting gammalt så att du har utrymme till någonting nytt.
1: Yes, jag tycker att vi avslutar med det.
0: Ja.
1: Det blir bra. Tack för att ni har lyssnat.
0: Yes, hej då.
1: Goodbye. Let's go girls.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare.
0: Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
0: Du ser inte så hemskt gammal ut för att sälja det.
4: Nej, jag är inte gammal.
0: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där. Är du rädd för spindlar?
0: På väggen utanför studion uppe vid taket.
6: Kolla där, sitter rakt fram.
0: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt.
0: Ja.
6: Hon skrek.
0: Ja.
1: God morgon varje vardag här i Ålands Radio.
7: Nu är det dags att välkomna in veckans gäst den här torsdagen i programmet Eftermiddag. Det är ju så att vi en gång i veckan har en lite längre programpunkt där vi kan ha en lite mer djupdykande intervju. Vi har ju hela timmen på oss här ända fram till 14:55. I våras var det så att en tjänst som beredskapskoordinator tillsattes då vid landskapsregeringen. Beredskap är ju någonting som har seglat upp som ett allt mer aktuellt ämne de här senaste, ja vad ska man säga, 7-8 åren. I synnerhet med tanke på både lokala och internationella händelser. Och det har ju varit ett prioriterat område från nu sittande landskapsregering, just beredskapsfrågorna. Sedan maj månad så är det Krista Nikola som jobbar då som beredskapskoordinator vid landskapet. Du flyttar tillbaks till Åland då efter ganska många år i Sverige, eller hur var det?
8: Mm. Jag har bott nästan halva livet i Sverige, så att nästan 18 år ja. Blev jag där.
7: Jag förstår. Hej och välkommen för övrigt.
8: Tack så jättemycket.
7: Hur är läget den här hösttorsdagen?
8: Jo, men det är bra. Det är bra. Jag mår bra.
7: Ja, men det är toppen det. Vädret till trots så får man ha sol i sinne bara.
8: Jag tycker hösten är underbar, så det går ingen nöd på mig.
7: Den är faktiskt fin på sitt sätt. Jag ska inte alls säga emot där. Men hörde du, vad innebär rollen som beredskapskoordinator riktigt?
8: Nej, men dels så har det kommit nya EU-direktiv här för ett par år sedan. Framförallt ett som jag ansvarar för att genomföra på Åland. Det är ett SER-direktiv som handlar om att stärka motståndskraften hos kritiska verksamhetsutövare som då tillhandahåller samhällsviktiga tjänster. Och här så har Åland lagstiftningsbehörighet när det kommer till att genomföra det här direktivet även på Åland. Så då behövde man helt enkelt en tjänsteperson för det. Det handlar både om att identifiera då kritiska verksamhetsutövare, men också göra liksom tillsyn, uppföljning och vägledning för de här kring det som liksom omfattas av direktivet. Så det är liksom min huvudsakliga arbetsuppgift, men också mer generella beredskapskoordineringsdelar.
7: Mm. Ja, jag tänkte fråga dig lite mer konkret vad det är som du har på ditt bord om dagarna. Jag kan tänka mig att det är väldigt, väldigt varierande.
8: Ja, men det är det. Det här direktivet har tagit väldigt mycket tid här initialt och gör det fortfarande. Det är ett nytt direktiv för liksom alla medlemsstater, så att där har jag mycket kontakt med våra grannländer och både liksom nordiska och europeiska samarbeten kring det här direktivet och vad det liksom faktiskt innebär i praktiken och hur det här stödet till de här verksamhetsutövarna ska se ut. Direktivet syftar liksom till att egentligen öka då den här beredskapen och motståndskraften väldigt brett över hela liksom samhällsstrukturen och är uppdelat på olika sektorer, allt från liksom transport och energi till livsmedel och hälso- och sjukvård, och där vill liksom direktivet ta ett ganska omfattande, man pratar om ett all hazard perspektiv, att man som då verksamhetsutövare ska titta på allt från liksom olyckor och händelser som är liksom skapade av människan och sabotage, men också naturrisker och katastrofer och folkhälsorisker och hybridhot och förstås också liksom krig sist och slutligen.
7: Mm.
8: Så att det är mycket med det här. Det är också en ny lagstiftning som har kommit här på Åland som då handlar om både den här cybersäkerheten som ett annat EU-direktiv som har kommit och det här SAR-direktivet då. Så att försöka hitta de här strukturerna men också stödja då liksom verksamhetsutövarna med de skyldigheter som åläggs dem. Ta fram liksom utbildningsmaterial, mallar och liksom stödpaket för dem att lyckas med det här. Så att det är där en balans också i att hitta det här med att både stödja och liksom pedagogiskt försöka vägleda de här för att uppnå målet med motståndskraften men också sen sist och slutligen vara en tillsynsmyndighet också. Så att det har varit ett fullt fokus här från maj. Det fanns liksom en deadline där på sommaren att ha kommit vissa steg i det här direktivet.
7: Jag förstår. Men om man vänder på frågan då, vad har du inte på ditt bord, Krista Nikola?
8: Nej men om man kollar på liksom beredskapsfrågorna så har jag andra kollegor som jobbar mer med beredskaps liksom lagstiftningen och frågorna som gäller mellan liksom landskapet och riket och övriga internationella delar. Så att jag har mer fokus på liksom Åland och också den interna liksom beredskapen och stödja våra verksamheter, underlydande myndigheter, samarbete med kommuner och sådär.
7: Så eventuella tvister med Helsingfors, då får du stå utanför och titta på kanske?
8: Ja, då, där är inte jag delaktig.
7: Det kan ju vara skönt på sitt sätt det också. Men är det så att du har en beredskapsbakgrund från förut, eller hur, inom arbetslivet? Eller hur är det?
8: Ja, men jag har jobbat de senaste 7 åren i Stockholm och i en söderkommun till Stockholm som är väldigt stor. Jobbat både med brottsförebyggande frågor men också beredskapsfrågor. Så det är liksom mina senaste 7 år och i Stockholm. Och jag menar, där har väl de flesta också följt med i nyhetsrapporteringen och just de brottsförebyggande frågorna som är liksom en väldigt stor problematik. Så hänger ju också till viss del ihop med beredskapsdelarna och mycket har liksom följer varandra när det kommer till att nå befolkningen, jobba med civilsamhället och tredje sektorn och så. Så det har varit det jag har gjort väldigt mycket. Och sen när pandemin bröt ut så jobbar jag aktivt. Jag blev liksom utlånad kan man säga till kommunens stabsorganisation, alltså det man kallar för krisorganisation, och jobbade egentligen heltid med kommunens då krisberedskap och med socialtjänstförvaltningen, alltså kommunens sociala frågor. Hade mycket kontakt med, Stockholm har ju en krisorganisation också som är regiontäckande som kallas för SSR, Samverkan Stockholmsregionen, och där jobbar jag mycket med både liksom lägesbildsarbete och analyser av material som behövdes under pandemin och risker helt enkelt. Så att, det var väldigt intressant och jag tror aldrig att jag har träffat så många kompetenta kvinnor i vårdbranschen som levererade liksom dag efter dag. Det var väldigt inspirerande och en bra erfarenhet även om det var en kris förstås.
7: Jag kan tänka mig att själva inställningen till beredskap han ändrar ganska mycket under dina 7 år. Stämmer mitt påstående?
8: Nej, men absolut. Jag tror att när jag började så var vi, om vi var 4 anställda plus en säkerhetschef. Och nu när jag slutade här i våras så var vi närmare 30 tjänstemän som jobbar med de här delarna. Så att det har ju, som du sa inledningsvis, blivit ett väldigt aktuellt tema för många, inte bara utifrån omvärldsläget när det kommer till krig och konflikter, men även utifrån liksom klimatförändringar och andra störningar som gör att vi behöver förstås ha en liksom medvetenhet kring det här.
7: Mm. Vilka delar inom beredskapen är du personligen mest engagerad inom på det viset att du personligen tycker är viktigast?
8: Nej, men jag har jobbat väldigt många år, egentligen nästan hela mitt yrkesliv med tredje sektorn i olika former. Och där tycker jag att det är en otroligt liksom, viktig del i samhället. Vi har kompetens i våra föreningar och organisationer. Vi har vilja att liksom, bidra och vi har stora liksom, förmågor att organisera oss och känna gemenskap i tredje sektorn som jag anser att är väldigt viktig. Vi kommer inte att klara oss bara med myndighetsutövning, utan vi kommer att behöva liksom både allmänhetens medvetenhet förstås, men också tredje sektorn. Och där skulle jag vilja hitta liksom de samarbetena och se hur man kan utveckla det ännu mer. Jag har jobbat jättemycket med det när det kommer till det brottsförebyggande arbetet och sett jättefina liksom resultat när man går ihop just myndigheter och både privat och tredje sektor. Det är nästan då det liksom börjar hända saker på riktigt.
7: Jag tänkte vi kan återkomma egentligen till ja, den privata och även också tredje sektorns beredskap här senare under intervjun. Men Krista Nikola, du nämnde tidigare här ja, men en rad olika projekt och saker som ingår i ditt jobb just nu då. Men av de här alla sakerna, vad tycker du att det är? Finns det någonting som är lite extra värt att lyfta fram som ni kanske jobbar extra hårt med eller som ni ser som extra viktigt just nu från landskapets håll?
8: Ja, men då ska jag kunna nämna att vi planerar för beredskapsdagar här i februari 2027. Och det gör vi också då i samarbete med de här frivilliga organisationerna som planerar ett innehåll för ett helgtillfälle kommer det troligtvis vara. Det Röda Korset och Leader och Medis som kommer att hålla i ett tillfälle för allmänheten. Och sen kommer landskapsregeringen också ha två dagar en kväll för allmänheten med föreläsningar och liksom inspiration och information. Och sen kommer det vara en sluten del för myndigheter och kommuner. Så att där håller vi på och spånar på program och sätter agenda för det och hoppas på att det blir ett innehåll som kommer att ge någonting både till allmänheten och till myndigheterna. Så att där får man hålla ögonen öppna. Vi kommer väl att kommunicera de datumen så fort som möjligt här.
7: Hur mycket av det här beredskapsarbetet är sånt som, ja men lite åtminstone, är hemligt? Jag tror att det finns i viss mån några saker.
8: Nej, men så är det ju förstås. Och det finns ju liksom många både krav och rekommendationer för egentligen liksom, ja men myndigheter och företag, både privat och liksom offentlig sektor, för vilken miniminivå man ska liksom hålla sig på. De här är ju ofta liksom allmänna regler eller standarder som är förstås offentliga, men sen är ju innehållet ofta hemligt och det är ju förstås av säkerhetsskäl. Och där tycker jag också att det är en intressant diskussion som pågår nu i samhället just mellan de här liksom både offentliga verksamheter men också företag, att till viss del så behöver vi kanske kunna dela viss liksom hemligstämplad information för att komma vidare och för att nå de här samarbetena och liksom se helheten. Men det där är ju inte så enkelt alltid. Det finns utmaningar i det men det finns också vinster med att dela. Så att det ska bli spännande att se hur man kommer fram till det där och vilka delar. Man behöver ju se förstås att den informationen man delar är liksom till fördel för ändamålet, men samtidigt så är ju kanske information liksom vårt samhälles största akilleshäl i dagens samhälle. Det är lätt att förvränga information, det är kanske ibland lätt att få tag i information och det kan vara till stor skada. Så att, jag tror ändå att det är viktigt att vi har en liksom, ja, att vi är försiktiga med det.
7: Det säger alltså Krista Nikola då, som är veckans gäst här i eftermiddag i Ålands Radio. Vi ska ju fortsätta prata beredskapsrelaterade frågor och saker här förstås. Vi ska ta lite musik här emellan. Du har fått önska låtar själv här i det här programsegmentet. Och första låten du begärde få höra Bromander med Härjande hav. Vill du berätta lite varför valet föll på den?
8: Nej, men dels förstås lite uppa åländska eller åländsbördiga artister, och sen är jag också god vän med Staffan Bromander. Lyssna på honom om ni inte har gjort det. Han är fantastisk både som människa och musiker.
7: Och om ni har missat Härjande hav med Bromander så kan vi ju berätta att den låten går så här.

0: Bromander där med Härjande hav, det var en av låtönskemålen från veckans gäst som heter Krista Nikola. Hon är ju beredskapskoordinator vid landskapsregeringen sedan 5 månader tillbaka. Jag tänkte vi ska väl komma in på att prata kanske lite mer konkreta beredskapssaker här nu, lite om, ja men, dels kanske hur det ser ut och vad som kan bli bättre, men också vad man som både privatperson och som arbetsgivare till exempel kan tänka på och så vidare. Men om vi börjar så här pass brett, om jag ställer frågan hur du upplever att beredskapen på Åland fungerar generellt, vad skulle du säga då?
1: Nej, men jag tror att det finns liksom en medvetenhet om Ålands liksom insulära läge. Ålänningar liksom är ju generellt, skulle jag säga, ganska vana med att hantera sådana här mikrokriser eller mindre störningar, eftersom att man bor på en ö. Och alla har liksom varit med om att färjan kanske inte går eller elen inte fungerar eller vattnet strular på något sätt, och har liksom både varit med om det och medveten om det och byggt lite liksom åtgärder för att kunna hantera det, kanske i sitt eget hushåll men också i sina företag. Och jag tror att det här är, just medvetenheten är nog liksom den första grunden i att ha en bra beredskap. Jag kommer som sagt, jag har bott i Stockholm i många år, och när man bor i liksom lägenhetshus, flerbostadshus i stora städer, så finns det nog en högre liksom tilltro att samhället kommer och hjälper än vad kanske ålänningarna har. Man har liksom en lite bättre koll kanske på vad man själv behöver och hur man ska liksom hålla sitt hus och sina funktioner i schack. Så att jag ska ändå säga att det finns liksom en medvetenhet och att det är grunden. Och jag tror också på att ålänningar har bra relationer med varandra, så att det lilla samhället på något sätt också gynnar den här beredskapen. Man har liksom goda relationer, man känner varandra, man vet vem man ska ringa. Och det som man kanske skulle vilja i det är väl också att hitta de här strukturerna i det, så att allt inte heller, det finns ju en nackdel också med personbundna liksom resurser, eller vad jag ska säga, att prata om det någon gång, att ja, men om alla ringer Janne och Janne kan inte vara på 10 ställen samtidigt, då har vi ett problem. Men just hur bygger vi då liksom utifrån den här fördelen som vi har och de här relationerna vi har, hur bygger vi funktioner som också håller över tid i det?
0: Mm. Det kan jag tänka att också är en utmaning vad gäller myndigheter och annan kritisk verksamhet, att det kan bli väldigt mycket kunskap och information som samlas på en person inom sådana områden också.
1: Ja, men absolut, och så är det ju, jag tänker i alla organisationer, oavsett hur stora de är, så blir det ju, det är svårt att det inte blir personbundet, och till viss del så behöver ju den här liksom personliga kontakten och relationen också finnas. Men det är ju förstås en utmaning i mindre samhällen som kanske, ja, men som i mitt fall, jag är ensam i min roll på landskapsregeringen, och där jag kom ifrån så var vi 30. Så att det går inte att liksom, du vet, lista så många namn som skulle kunna liksom ersätta det här, men det är väl någonting vi ändå tittar på som vi skulle vilja liksom se i flera led på Åland. Och där tror jag att det finns en medvetenhet även kring det, och sen behöver man skruva lite på och säga, men vem kan man sätta in då, och hur hittar man de här funktionerna?
0: Mm. Mm. Om vi håller mig kvar här på just myndighetsnivå och även annan kritisk verksamhet då, hur känner du att det är förspänt på den fronten, upplever du att det känns bra inför eventuella kriser där också?
1: Jo, men det tycker jag också, och jag bodde ju inte på Åland varken under de senaste stormarna som har varit här med Alfrida och Johannes eller under pandemin, men följde ju det från liksom Stockholm och har ju förstås familj här och stuga som man var lite extra orolig över där under stormarna, och är ändå imponerad över hur Åland har liksom tagit sig an de här utmaningarna och de här kriserna. Faktiskt, det finns ju liksom en, skulle jag säga, en liksom vilja att ingripa och hjälpa till som är väldigt värdefull. Alla vill liksom dra sitt strå till stacken och ser att man kanske har kompetens att bidra. Där tror jag också att de här liksom tredje sektorn och frivilliga organisationerna är ju liksom otroligt värdefulla i det här, att många liksom är anslutna till organisationer eller föreningar som på något sätt också bibehåller och liksom lär ut den här kompetensen, och då känner man att man är kapabel i de här stunderna. Och det tror jag också att det är liksom en fördel med Åland jämfört med kanske större städer.
0: Mm. Ja, det är någonting jag lite har funderat på, just den här tredje sektorn, att det är kanske någonting som är, ja, det är väldigt starkt i hela Svensk-Finland överlag. Jag tänker att Åland kanske också sticker ut i den bemärkelsen. Jag tänker ju bland annat på frivilliga brandkåren, som man kan säga som en liten blandning av tredje sektorn, och sen också mera kritisk verksamhet och sånt.
1: Ja, men absolut. Och där, det är ju klart att det var ju ett, man ska säga, ett ganska stort problem i Sverige är ju att vi inte har en återväxt i föreningsliv. Alltså just att Sverige och Finland har ju varit väldigt föreningsstarka liksom samhällen, om man jämför med andra delar av världen. Men just att intresset för att bli medlem i föreningar och engagera sig i föreningar, det liksom svalnar för varje generation egentligen. Och det där är ju en utmaning. Nu förstår jag det ändå som att Åland har liksom en väldigt bra, just som du nämnde, frivilliga brandkåren och andra organisationer som har många ungdomar, och även i liksom idrottsföreningar. Ålänningar är ju jätteduktiga på att ordna läger och kurser och sånt för att liksom locka barn och unga. Men att just behålla dem sen efter att man kanske har fyllt 18, det är ju en utmaning för alla.
0: Mm.
1: Så det är ju någonting som jag tror att flera liksom kliar sig i huvudet över, att hur ska vi lyckas med det här och faktiskt få folk att engagera sig och vilja vara del i det. För det man pratar om mer och mer är ju också den här liksom mentala kriståligheten, alltså gemenskap, att känna sin granne, att vara medveten över sina egna liksom personliga förmågor att hantera kriser eller liksom stressade situationer överhuvudtaget. Och där är ju också tredje sektorn otroligt viktig i att kunna liksom samla många människor snabbt, öppna mötesplatser, återkoppla till en gemenskap som finns även liksom under normala förhållanden.
0: Ja, för beredskap är ju väldigt brett egentligen. Mm. Det är inte bara ärtsoppsburkar i ett skafferi som man behöver ha ifall det blir strömavbrott jättelänge eller liknande. Nej. Utan det omfattar ju materiella saker, fysiskt, psykiskt och även socialt. Mm. På det viset då. Men jag tänker, om vi kommer in lite på personnivå här då, som privatperson. Vi får väl kanske ta det lite stegvis här då, vad man kan tänka på, vad man behöver ha i bakhuvud helt enkelt när man tänker beredskap och pratar om beredskap.
1: Mm.
0: Ska vi börja med kanske det sociala, som vi lite var inne på redan här med föreningar och så vidare.
1: Mm.
0: Det är ju inte en helt oviktig bit.
1: Nej, men absolut inte. Och jag tänker att där vi är också olika allihopa. Alla vill inte vara med i en grupp. Och det måste vara okej det med. Men Åland har ett otroligt utbud när det kommer till liksom organisationer och föreningar. Så att där tänker jag ändå att man gärna ska liksom tänka ett varv till. Och att saker kan ändras och samhället kan se annorlunda ut. Och var har man intressen och var skulle man liksom kunna tänka sig att engagera sig? Och det behöver inte vara att man måste gå på liksom en träff i veckan eller träning flera dagar i veckan. Men bara att betala medlemsavgift i vissa avseenden eller delta på informationstillfällen och liksom på det sättet engagera sig. Men jag skulle ändå också vilja lyfta fram det här med liksom att vara medveten om sin omgivning. Alltså, vem bor du bredvid? Vilka är dina grannar? Känner du dem? För att i en kris eller en störning så kommer vi att behöva varandra, och där är det ju viktigt att veta både för sin egen del och liksom sin närmsta familj, vad behöver vi för att klara oss, men finns det andra som jag kanske kan hjälpa? Har man en granne som är äldre eller som är sjuk, eller är du själv den grannen som är äldre eller sjuk, så kan man ju faktiskt också knyta de kontakterna av den anledningen, att våga be om hjälp och våga liksom bygga det där, eller har någon extra material så kan man liksom låna varandra om det är så att man klarar sig. För det finns ju faktiskt en skyldighet i Finland att man ska klara sig 3 dygn utan myndighetsstöd vid störningssituationer. Och i Sverige har man faktiskt precis höjt den till 7 dygn. Så att det är ju inte helt otänkbart att kanske Finland går i den riktningen också. Där 3 dygn är alltså nära, men 7 dygn, det börjar bli ganska länge om någonting händer.
0: Ja, det
1: och då kommer vi behöva varandra.
0: Verkligen, så är det. Och då hjälpa varandra på olika sätt. Och då kommer jag egentligen också lite in på materiella sakerna. För det jag deltog i en träff tillsammans med landskapsregeringen för, ja, det är några månader sedan nu, tidigt i våras skulle jag säga det var. Då nämndes det mycket just att man kan samarbeta tillsammans. Att kanske en har det här hemma, någon annan har det här hemma. Någon kan fixa mycket väder och sådant vid behov.
1: Ja, men precis. Och det tror jag jättemycket på, att liksom alla kanske inte behöver ha det här omfattande bunkerlagringen liksom själva. Men jag tänker framförallt hur Åland ser ut med skärgårdar och till viss del vissa liksom långa avstånd. Att hur kan man hjälpas åt där och vad har man för fordon till exempel som kan skotta snö, eller vad finns det för liksom andra verktyg för att fälla träd om det faller över vägen och sådär. Att man liksom gemensamt gör upp en plan för det och diskuterar liksom hur man hjälps åt i såna lägen. Men också det här med som jag tror att många liksom inte tänker på när man tänker på sin liksom egen familj kanske och egen kristålighet. Att, ja, men, har man kanske sjukdomar, behöver man liksom extra mediciner eller någonting liksom särskilt som är speciellt för er som familj och även husdjur. Har man husdjur, de kommer också behöva mat om det är så att man inte kan ta sig hemifrån och liksom, man behöver tänka på alla delar i det där.
0: Men det, som jag sa tidigare, att det är inte bara den här ärtsoppsburken och så vidare då, men om man ska ha då beredskap för 3 dygn utan assistans utifrån, hur mycket behöver man ha som en, ja, men vi kan säga vanlig 4 personers kärnfamilj ungefär?
1: Nej, men det finns ju jättemycket bra information om det här, sån här 72 timmars beredskap som man kallar det, och det finns ju både broschyrer som myndigheterna skickar ut här, jag tror att den senaste broschyren skickades ut 2019 och Räddningsmyndigheten uppdaterade en version av den som skickades ut så sent som förra året, tror jag. Så att det finns väldigt mycket information att läsa om det med sådana pedagogiska liksom checklistor för det, men man pratar ju ofta om att en person behöver 3 liter vatten per dygn till exempel. Man behöver en viss mängd mat. Man behöver kanske säga att man har liksom varma kläder eller filtar och just fundera på alternativa lösningar på att laga mat eller värma upp sitt hus eller få tag på de här delarna som man behöver för att klara sig. Mm. Och sen också beroende förstås på vilken tid på året det är. Det är liksom mitt i vintern, så krävs ju andra delar än om det är sommartid. Men så det kan jag väl ändå tipsa om, att just titta på de där broschyrerna och de där checklistorna som finns. De är ganska liksom bra att ha som en liten egen mall. Där tycker jag också det är intressant. Jag träffade några energimyndigheter här från Norden nyligen. Och där har liksom Danmark identifierat att det en väldigt stor majoritet av danska befolkningen som har elbilar. Så nu tittar man också på att hitta liksom tekniska lösningar för att kunna använda liksom elbilarna som reservkraft i hushållen. Hur kan man liksom föra elen från elbilarna tillbaka till hushåll ifall det är så att det skulle bli liksom strömavbrott. Så det är väl också sådana här tips. Men vad har ni redan? Har ni bilar? Ja, men det är en radio. Det är också en väldigt stor powerbank. Man kan ladda telefon i bilen och så vidare. Så att man kanske inte behöver köpa så mycket liksom nya grejer. Men den där listan är nog bra att gå igenom.
0: Det säger alltså Krista Nikola. Vi ska alldeles strax fortsätta intervjun. Jag ska bara fleka in här att jag fick ett meddelande från resten av redaktionen på övre våningen här på Ålands Radio, att vi har lite problem med vår hemsida för tillfälle. Det är ett tekniskt problem som gör att vi inte just nu kan publicera nya texter. Det är hos leverantören problemet ligger. De undersöker och åtgärdar det här så fort de kan förstås. Men själva radiokanalen då, Ålands Radio, som du lyssnar på just nu här då via 91,3, fungerar som det ska. Men som sagt, det här tekniska problemet gäller alltså hemsidan för tillfället. Krista Nikola, nu tänker jag att vi går in på följande del lite av beredskapen, i alla fall av det som jag tänkte på då. Jag nämnde ju det sociala, det materiella och sen också lite, ja, det mentala. Du talar ju om vikten av, ja, information här, om man säger så, tidigare, för det behöver vi ett tag sedan redan i den här intervjun. Men hur pass viktigt är det här att liksom ta till sig rätt information, kunna processa information och kunna sålla information?
1: Nej, men det är ju jätteviktigt förstås, och jag tror att vi ändå alla har en medvetenhet även där om liksom samhällsläget och världen när det kommer till desinformation och så. Men att vara noga med att faktiskt följa liksom myndighetshemsidor vid kriser, att gå till de sidor som är aktuella och inte kanske alltid läsa på sociala medier till exempel. Och där är ju Ålands Radio är ju just ett sånt liksom kommunikationsverktyg som också landskapsregeringen använder vid störningssituationer. Det finns ju också den här kris.ax som är en myndighetsövergripande hemsida som egentligen endast används vid störningssituationer, och där ska det bara finnas liksom kortfattad och aktuell information. Så att just information är väldigt viktig, men där har ju också alla ett eget ansvar förstås att läsa på och kolla upp saker och liksom ha kunskap. Men information är också det är väldigt svårt. Man vet aldrig hur saker tolkas och om alla har fått informationen och vem har hört och finns det någon som man har missat. Så att där tittar man ju också många länder just nu på liksom hur just att det ska finnas flera informationskanaler, just radio och hemsidor, men också utskick till hushåll och till företag och sådär, så att man liksom försöker nå brett.
0: Så officiella informationskanaler, det är det som är vägen att gå vad gäller krisinformation i alla fall då.
1: Absolut.
0: Även om man förstås sen, ja, i samordnande verksamhet, där finns det ju mycket som sociala medier kan bidra sen med, kan jag tänka mig.
1: Ja, absolut.
0: Men det här halkar jag in på lite nu, så lite sidospår, just mediernas roll vid kriser. Hur tyckte du att det här fungerar i Sverige? Du är tämligen ny här på Åland då, men du kanske har viss erfarenhet av mediehantering och så vidare.
1: Jo, men det har jag, och det om man inte jobbar med media men med offentlig verksamhet, så kanske man har en lite sån här hatkärlek till media, om du förstår mig rätt.
0: Absolut, ja.
1: Och nu pratar jag utifrån mitt förra jobb främst, att väldigt duktiga på att informera och gå ut med information, men ibland lite för snabba. Och är det stora mediekanaler som går ut med information lite för snabbt, så kan det bli fel, och då behöver man liksom göra ett hästjobb sen för att liksom reda ut det och reda upp och gå ut med liksom korrekt information. Och det har jag ändå varit med om i mitt gamla jobb när vi hade en större brand på ett äldreboende till exempel, och där gick media ut med information på Aftonbladet och diverse hemsidor om att vi hade boende som hade gått bort i den här branden, och det stämde överhuvudtaget inte, och då alltså blir ju kommunen och den här krisorganisationen, vi hade gått upp i stabsläge, blir ju liksom totalt nedringda förstås av anhöriga som är jätteoroliga. Att är det min mamma eller är det min pappa som är den som har gått bort? Men å andra sidan under pandemin till exempel, och framförallt efter att man hade kommit en bit in i den krisen, så var ju media en jättekraft i att nå ut till många och nå ut på olika språk. Och där även igen liksom tredje sektorn, att just nå grupper som man kanske vanligtvis inte når med sina liksom vanliga kanaler, och kanske nå ut på språk som behövs. Och också få liksom den här dialogen, att det inte bara blir kommunikation liksom åt ett håll och information, utan även få en dialog. Så att, jag har också jättebra erfarenheter av att ha jobbat med media förstås, och att informera och kommunicera. Men ibland går det lite snabbt.
0: Ja, nej, det är förståeligt. Vi kan väl säga å Ålands Radios vägnar att vi ska väl försöka så långt det bara går att undvika den här typen av fadäser som du nämnde här då, Krista Nikola. Men är det någonting ytterligare du tycker är värt att nämna vad man behöver tänka på vad gäller beredskapen som privatpersoner?
1: Nej, men just jag skulle ändå vilja liksom den här medvetenheten. Jag förstår att alla inte liksom kanske har ett sånt här lager och har den här checklistan liksom bockat av varenda punkt, men att ändå fundera och tillsammans i sin familj, att man liksom inte bara tänker i sitt eget huvud utan ändå prata igenom det liksom runt middagsbordet och med grannarna, att hur ska vi göra och hur har du tänkt, och fråga liksom hur andra har funderat på det här. Jag tror ändå att det hjälper och att man kanske kommer på fler saker som kan inträffa, som kanske är det som är mest sannolikt att inträffa, och hur man då kan få liksom tips på hur man kan göra och tänka kring det.
0: Mm. Vi ska fortsätta intervjun med Krista Nikolaou, men alldeles i en stund vi ska lyssna på lite musik igen här. Vi har David Bowie som du önskar den här gången, Space Oddity. Vill du berätta varför det här blev ett av önskemålen?
1: Nej, men det är en shoutout till min son. Det är hans favoritlåt och det är också ett tips till småbarnsföräldrar att sätta på den här ifall ni vill att era barn ska sova. Den funkar väldigt, väldigt bra. Och framförallt om man är trött på babblarna och andra barnlåtar så kan man köra David Bowie istället.
0: Vi lyssnar på Space Oddity.

0: Space Oddity med David Bowie där. Önskemål då från Krista Nikola som är veckans gäst. Vi har ju pratat beredskap. Jag tänkte vi ska avrunda det här lite beredskapssnacket de här sista 5 minuterna tillsammans här. Men hur trivs du så här långt då i rollen som beredskapskoordinator? Du har jobbat 5 månader.
1: Men jag trivs bra. Det är mycket som är nytt. Alltså tjänsten är ny. Så att hitta liksom uppdraget och hitta nivån är ju förstås en del i det. Men jag trivs väldigt bra. Jag har fina kollegor. Jag tycker att Åland är väldigt spännande att jobba på. Det är liksom en rent organisatoriskt ett intressant samhälle. Så att jag trivs väldigt bra.
0: Mm. Du nämnde tidigare att du är ny återflyttad då till Åland. Var det den här tjänsten som fick dig att flytta tillbaka hit?
1: Ja, nej, men absolut. Jag kom i samband med den här i maj.
0: Mm. Och hur känns det att vara tillbaka på Åland överlag då?
1: Nej, men det känns också jättebra. Jag trodde inte att det skulle kännas så här bra direkt, men det känns som att vara hemma. Så att jag trivs väldigt bra och det är ju min familj också, så det var nog helt rätt beslut.
0: Men vad pysslar du med när du inte jobbar med beredskapskoordinering? Har du några stora fritidsintressen eller sådär?
1: Nej, men det är väl mina barn då. Mm. Mycket tid går åt till dem, men också stugliv och vara ute. Jag trivs väldigt bra i naturen, så det är det vi gör, jag och min familj ska jag säga.
0: Mm. Men sen tänkte jag också passa på att avrunda här egentligen och prata om din personliga beredskap. Lite grilla dig på det. Hur ser det ut? Är allting på topp och så vidare?
1: Jag kan nog inte bocka av hela den där listan. Det kan jag inte göra. Men det är väl oundvikligt när man jobbar med de här frågorna att man har liksom gått igenom en del scenarion i sitt eget huvud. Och där tycker jag också att det på något sätt så är du lite enklare här. Kommer från en liksom liten lägenhet i en storstad. Det fanns inte så många liksom alternativ till att värma lägenhet eller laga mat eller förvara grejer och sådär. Nu har vi ändå ett hus med spis.

0: Inget mer med det. Jag får tacka så jättemycket Krista Nikola för att du tog dig tid att komma hit till Ålands radioprogram i eftermiddag och agera veckans gäst. Vi har pratat, ja, beredskap nästan uteslutande under den här timmen. Så får jag säga då välkommen tillbaka till Åland och hela den biten.
1: Önskar dig
0: fortsatt lycka här i jobbet som beredskapskoordinator. Det finns säkert mycket att göra alla dagar.
1: Det finns det.
2: De bästa lokala nyheterna hör du på Ålands Radio. Varje vardag med start klockan 6:55.

Nu här i Ålands Radio ska vi få höra på några av intervjuerna och reportagen från fredagens Godmorgon-program.

0: Idag den 9 oktober är det Axgan-dagen, en dag då det åländska står i fokus oavsett om det handlar om produkter, tjänster eller människor. Och vad passar väl bättre än att låta en kock hjälpa oss hitta de lokala smakerna? Jag gästas nu av Viktor Eriksson som kommer att vara en personal shopper på både Kantarellen och Sparhallen senare idag. God morgon och välkommen.
1: God morgon.
0: Och vad gäller människor så är vi ju väldigt axganska, du och jag.
1: Ja.
0: Vi är, tänkte jag, flera generationer ålänningar.
1: Exakt, jag är ju dock hälften fastlänning. Ja. Mamma kommer ju från Pargas. Så det är ju, men det är sådär, ibland det, måste det blandas in lite annat.
0: Det är ju svenskspråkiga bygder. Så att det,
1: ja, exakt.
0: Det räknas. Den här idén med att vara liksom personal shopper på Axgan-dagen, var kommer den ifrån?
1: Det var egentligen Lena Brenner som frågade mig ifall det här skulle vara görbart. Om jag förstod det rätt så hade de diskuterat det. De har en sån här referensgrupp för Axgan-dagen där butikerna och andra relevanta är med. Och där har man då haft upp den här idén att det skulle vara kul att testa en sån här sak. Så vi tänkte här nu då att vi gör det helt enkelt. Vi testar och ser att det här är någonting som folk tycker att det är kul och som man kan ha nytta av.
0: Mm. Och hur ska det gå till rent praktiskt, tänker vi?
1: Rent praktiskt så går det till så att jag är i de här butikerna nu. Då. Man skulle ju gärna vilja vara i alla butiker, men nu måste vi skopa ner det så att vi hinner med det på en dag. Då. Så jag är där i butiken. Jag kommer att ha med mig lite recept som jag har tagit fram i ett tidigare Axgan-satsning då med 5 åländska rätter som går lätt att göra med produkter som finns på hyllan. Och sen min roll där så är egentligen främst att komma med inspiration och hjälpa folk och till viss mån hjälpa folk att hitta på de här hyllorna, men personalen i butiken hittar ju bättre i sin egen butik. Så jag kommer helt enkelt att svara på frågor. Om man kommer dit och inte riktigt vet vad man ska laga ikväll så kan vi hjälpas åt att spåna fram någonting fint och ha de här antingen recepterna som grund då, eller någonting helt annat om man är sugen på det.
0: Mm. Men då kan man tänka, jag brukar ju ibland, om man inte vet vad man ska laga, så kan man titta i kylskåpet och så hittar man kanske 2 ingredienser som man är intresserad av. Så kan man googla liksom, oliver plus någonting plus recept, så, typ så. Men här är det du som är liksom Google i det här sammanhanget.
1: Ja, i princip så blir det väl det då. I den anekdoten så, så kan man väl säga så då. Mm. Men absolut. Och sen har ju butikerna idag också. Det är ju både butiker och restauranger och andra ställen där det finns mat. Så har ju sådana här Axgan-erbjudanden och allt möjligt idag. Så det är ju, man kan ju utgå ifrån det också. Själv tycker jag att det är ganska inspirerande om man inte har liksom hela utbudet i sitt förfogande. För då blir man lite överväldigad över alla möjligheter som finns. Så det är bättre att snäva ner lite grann. Så vill man så kan man ju titta då på vad som är på Axgan-kampanj och så kan man utgå ifrån det och bygga en härlig måltid eller flera för helgen då.
0: Mm. Men jag brukar tänka att det låter lite svårt att äta axganskt, men så låter det inte på dig.
1: Nej, du kommer ju absolut att bli mätt.
0: Ja, man behöver inte gå hungrig.
1: Och du kommer också kunna få njuta, alltså det finns ju väldigt goda saker. Och det är lite grann, tror jag, att man får liksom utgå från det som finns snarare än att man har liksom en färdig idé och går till butiken. För det är ofta det som sätter käppar i hjulet, att man har bestämt sig på förhand att det här och det här ska jag ha. Liksom. Då behöver man ju veta att det för det första är säsong och att det finns. Och för det andra att det finns liksom åländska varianter. Då. Men om man istället går in med lite öppet sinne och ser att vad är det som finns och vad är tillgängligt och sen bygger någonting utifrån det, då är det ju inte speciellt svårt, skulle jag tycka i alla fall. Och den här årstiden nu då så är också ganska tacksam tid, för nu finns det ju ganska mycket av allting. Det är ju precis slutet på skördetid och sånt annat, och så det kommer ju in äppel, finns det ju hur mycket som helst, grönsaker finns det ju liksom så mycket som det gör under hela året, och det är liksom, det finns mycket av allting, så det är en väldigt bra period att pröva på och vara lite axgan nu då.
0: Mm. Men om vi ska tänkte spåna lite på lite recept här eller saker man skulle kunna laga. Jag tänker att så här på fredag efter jobbet, det finns två sorters personer. Det är jag som är supertrött och bara vill laga någonting snabbt och lätt. Och sen de som jag inbillar mig att det är du som vill laga något piffigt och trevligt på en fredag, liksom till en fredagsmåltid. Om vi börjar med det som jag ska laga då, som är lätt, vad ska man kunna tänka sig då?
1: Ja, men vi har ju liksom flera duktiga livsmedelsförädlare och förädlarföretag, så jag menar det allra lättaste, så det är väl att du tar ett paket korv, Ålens korv, och steker på den och kokar några potatis och lagar potatismos. Då har du ju ett liksom axgant alternativ som går väldigt fort att göra. Ja. Och vill man göra någonting piffigare så kan man ju antingen gå och titta då om man hittar någon, liksom vad det finns för grönsaker som är i säsong. Kanske jättefin broccoli har jag sett att figurera ganska mycket nu och sånt här. Så kan man ju bygga någonting runt det. Kanske ta någon fisk i fiskdisken och liksom, vi har olika örter och annat som man kan liksom laga härliga såser och saker och sån här spannmålsbasvaror finns det liksom från som man kan liksom bygga då, både risotto-varianter och speltottogryn och annat då. Så det finns ju hur mycket som helst som man kan hitta på om man vill ha tid och sätta liksom, som du säger, göra en lite piffigare fredagsmiddag.
0: Ja, det slog mig här medan vi pratat att man brukar ju prata om tacofredag. Det löser man väl också ganska långtaxganskt när vi ändå har chips att tillgå, tänker jag.
1: Ja, absolut. Och väldigt, väldigt långt kommer man ju. Och jag menar, tortillan får man ju kanske göra själv då av åländsk mjöl. Det är inte hokus pokus att laga egna tortillor. Det är kanske inte så vanligt att man gör det, men däremot så är det inte speciellt svårt. Och då är det ju bara mjöl och vatten i princip. Så det är ju ett enkelt recept. Och så får man kanske skippa majsen då, eller köpa, om det finns fina majskolvar, vilket det kan göra den här årstiden också då, så kan man ju ta det då istället för burkmajsen och sådär. Men guacamolen, den blir ju svår att göra helt åländsk. Där får man hitta på kanske något annat alternativ istället.
0: Ja, precis. Man får lite tänka utanför boxen. Och du är som sagt på Kantarellen och Sparhallen idag. När är du var?
1: Jag kommer att vara på Sparhallen på eftermiddagen, så efter lunch, från ungefär 12.30 till 14.30, 15 någonting, beroende på hur ivriga folk är. Och på Kantarellen här nu på förmiddagen, så jag börjar på Kantarellen och är där från ungefär 9:30 tiden fram till lunch då, eller till 12.
0: Och råkar man vara där och handla, så är det bara att rycka tag i dig, tänker jag.
1: Exakt, jag ska försöka sätta upp någon liten station där med lite planscher och de här recepterna och sånt. Och att det finns någonstans där jag har som bas. Men det troliga är att jag kommer att ränna runt lite i butiken där. Så man får hålla utkik eller fråga personalen eller någon, om det är så att man inte hittar mig och gärna vill diskutera någonting.
0: Det låter spännande. Jag önskar dig lycka till med detta då, Viktor Eriksson. Personal Shopper då, Axgan-dagen till ära. Tack för att du var med i programmet.
1: Tack så mycket.

0: Frysboxfallet kallas det i media. Två döda människor hittades i varsin frysbox av polisen i Åbo 2024. Ägaren till egnahemshuset där frysboxarna var bodde på Åland sedan många år tillbaks, och de nedfrysta döda människorna var hans föräldrar. Under hösten var fallet uppe i Åbo tingsrätt, och idag faller domen i ärendet. Jag gästas nu av Axel Eriksson som följt med i händelseförloppet kring fallet. God morgon och välkommen.
1: Ja, men god morgon. Tack, tack.
0: Om du skulle sammanfatta, vad är det viktigaste som har hänt här?
1: Ja, man kan ju säga att allting började med Nya Ålands rapportering i september förra året. Tidningen kunde då berätta att polisen i Åbo hade hittat två döda människor i varsin frysbox i ett skjul vid ett egnahemshus. Man kunde konstatera att kropparna hade legat där i närmare 30 år ända sedan 1995. Det här var ju en minst sagt uppseendeväckande nyhet som snabbt plockades upp också av riksmedier. Ganska snabbt så framkom det också att det fanns en tydlig Ålandskoppling här. Den här mannen som misstänktes ha förvarat kropparna var en läkare i 80-årsåldern med adress på Åland. Och de två döda personerna visade sig vara hans egna föräldrar. Viktigt att notera där är att föräldrarna, visste man ganska tidigt, hade avlidit av naturliga orsaker under 94 och 95. Så det har aldrig funnits några misstankar om att mannen skulle ha orsakat deras död. Det som polisen utredde var istället varför kropparna aldrig hade begravts egentligen. Och det här var ju ingenting som hade upptäckts nyligen heller när nyheten framkom, utan polisen hittade kropparna redan sommaren 2024 efter att ha fått ett tips om att det fanns döda människor i frysboxar i ett skjul. Och när polisen sen då kom dit så hittade man två frysboxar som stod under en massa bråte, och den ena var påslagen medan den andra inte var det.
0: Men vad säger mannen själv om det här då?
1: Ja, det som gör den här historien ännu märkligare får man säga är mannens egna förklaring. Han nekar till brott. Han hävdar att han hela tiden har försökt uppfylla sina föräldrars sista önskan. Enligt honom så ville föräldrarna begravas i USA. Tanken var att deras kroppar så småningom skulle transporteras dit. Men av lite oklara och olika anledningar så blev det aldrig så, och åren gick. Under rättegången så berättade också mannen att hans pappa ville placeras i en gravkammare. Och han har bland annat hänvisat då till den här lådan av styrox som pappans kropp låg i inne i frysboxen. Men mannen menar alltså att han inte har gjort något fel, utan han tvärtom har försökt göra det som föräldrarna själv önskade. Precis efter rättegången så talade jag själv med Kristoffer Grön från Ylle som var där. Och han beskriver den här rättegången som väldigt speciell och säger att det är inte helt lätt för utomstående att förstå den här mannens resonemang helt enkelt.
0: Och vad säger åklagaren då?
1: Ja, åklagaren, han har en annan uppfattning. Enligt åtalet så hämtade mannen själv sina föräldrars kroppar från sjukhuset vid två olika tillfällen under 1995 då, och sen placerade han dem i frysboxarna. En intressant detalj är att myndigheterna hade faktiskt misstankar om det här själva redan i slutet av 90-talet, men då förklarade mannen att föräldrarna hade begravts utomlands. Och det här ledde ju då aldrig till något åtal då. Det skulle dröja ungefär 25 år innan polisen faktiskt hittade kropparna. Åklagaren anser att mannen har gjort sig skyldig till två fall av brott mot griftefriden. Men som sagt, det handlar alltså inte om hur föräldrarna dog, utan om hur deras kroppar har hanterats efter döden.
0: Vad är det domstolen ska avgöra då?
1: Ja, det som tingsrätten ska ta ställning till, det är helt enkelt om förvaringen av de här kropparna utgör brott mot griftefriden. Enligt lag så kan man göra sig skyldig till det brottet om man bland annat behandlar ett obegravt lik på ett anstötligt sätt. Och där står ju då två olika uppfattningar mot varandra. Mannen anser ju att han har respekterat sina föräldrars vilja och ja, gjort dem som de har velat helt enkelt. Medan åklagaren menar att sättet som de här kropparna har förvarats på är brottsligt.
0: Men som jag förstår det så finns det också ett andra åtal.
1: Ja, men så är det. Den här historien slutar inte med frysboxarna utan i oktober förra året, alltså bara någon månad efter att det här fallet blev känt i medier, så upptäckte personal på Åbo begravningsplats att den här mannen då som vi har pratat om och hans yngre bror höll på att gräva i familjens släktgrav. Och det här pågick under flera dagar. Enligt åklagaren så hade de grävt en grop som var omkring 80 centimeter djup. Och det här, ja, personalen då på kyrkogården var ju en av dem som hördes under tingsrättsbehandlingen. De hade fattat misstanke och gjorde en polisanmälan. En speciell detalj här är att föräldrarnas namn sedan länge fanns ingraverade på den här gravstenen i Åbo, trots att deras kroppar hela tiden fanns i de här frysboxarna. Bröderna själva sa under rättegången att de bara försökte underhålla graven och räta upp de här kantstenarna som brukar finnas på gravar. Men under rättegången så framkom det att de också hade frågat begravningsväsendet om möjligheter att bygga en gravkammare. Och i förundersökningen så finns också bilder som visar en rätt så djup grop egentligen. Jag är ingen expert på det här, men efter att ha sett bilden så är min bedömning att man inte behöver göra så omfattande grävningar för att räta upp kantstenar. Och därför åtalas också båda bröderna för brott mot griftefriden i samband då med det här grävandet.
0: Vad har framkommit under rättegången då?
1: Ja, men det som framkom under rättegången var kanske lite hur de här männen själva har resonerat. När fallet först blev känt så handlade ju rapporteringen mycket om det här fyndet såklart. De två döda människorna i frysboxar. Men ja, som sagt så talade jag med Kristoffer Grön på Ylle efter rättegången och han sa att bröderna var väldigt öppna med att berätta sin version av historien. De hade med sig olika bilder och visa och berätta där för de olika journalisterna för att försöka förklara varför de har agerat som de har gjort. De har också valt att försvara sig själva i rätten utan advokater. De resonerar ungefär att det är de som känner till de här omständigheterna bäst och det är ingen idé att hålla på att blanda in någon utomstående advokat. Och ja, Grön som ju följde rättegången på plats, han konstaterade att det var en väldigt ovanlig rättegång. Det drog ut på tiden bland annat eftersom domaren behövde styra tillbaka diskussionen flera gånger till det som faktiskt skulle prövas. En annan sak som framkommit är ju att föräldrarna också till slut begravdes i slutet av 2025, alltså drygt 30 år efter sina dödsfall.
0: Vad kan straffet bli för det här då?
1: Ja, brott mot griftefriden kan enligt lag ge böter eller fängelse i högst ett år. I det här fallet så har åklagaren yrkat på ett kort villkorligt fängelsestraff eller ett strängt bötesstraff för en äldre broder när det gäller förvaringen av kropparna. Och sen då för det här grävandet i släktgraven så yrkar åklagaren på stränga bötesstraff för båda bröderna. Och det är egentligen det här som egentligen Finlands tingsrätt nu ska avgöra. Och varför vi pratar om det här nu är ju för att domen kommer här i eftermiddag.
0: Precis. Vi har ingen sån exakt tid när det händer, tänker jag.
1: Det tror jag inte, men vi hoppas kunna rapportera om det här i nyheterna under eftermiddagen.
0: Mm. Och så kommer det dyka upp på alandsradio.ax, förmodar jag. Axel Eriksson som har följt det här fallet, tusen tack för att du tittade in.
1: Tack.

0: som har skulden till någonting eller vilken lösning.
1: Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 8 55. Vi hörs! Den som besökt Finströms kyrka säkert lagt märke till den orgel som står vid ingången. Den är sedan många år ospelbar, men om föreningen Barockorgen får sina visioner igenom så blir det ändring på det i framtiden. Ålands Radio tog sig tidigare ut till Finströms kyrka och träffade tre av styrelseledamöterna, nämligen Andreas Sjöstrand, Torbjörn Sjöblad och Adam Kisch, som berättar vad det är för pjäs som möter kyrkobesökarna i Finström.
2: Alltså jag har varken jobbat här i Finströms kyrka eller bott här i Finström, så det har inte hänt så många gånger, men de få gångerna som jag har varit här och gick förbi den här orgeln, så jag blev alltid lite förvirrad, för att den såg lite fånig ut. Den ser ut som delvis som ett vrak. Alltså det ser inte bra ut som det ser ut nu. Men det är också det att det ser ut som en kuliss. Alltså man börjar fundera, är det någon riktig sak det här, en verklig sak? Eller är det liksom en kuliss från en 1700-tals teater eller någonting sånt här? Men sen när man börjar titta på orgeln lite närmare och liksom klättrar upp på orgeln och tittar in, och så man börjar se att det är nog en riktig orgel med fina pipor och en mycket övertygande mekanik och vindlådor och allt det här. Så det är mycket riktigt en orgel. Men det är en amatörbyggd orgel. Och amatörer hade sina egna lösningar, och det kan vara typiskt också för en amatörbyggare att han bygger av trä, för att snickararbete var mer vanligt på 1700-talet än plåtarbete. Mm.
3: Och Andreas, jag förstår att du har bra koll på årtalen här vad gäller orgeln. När är den byggd från början?
4: 1767.
3: Och var?
4: I Bollstaholm, i Geta.
3: Så den har några hundra år på nacken då, med andra ord?
4: Det kan man lugnt säga, och det syns ju nog också mycket på utformningen av den. Liksom att för att vara gjord av trä, den är ju väldigt liksom ornamenterad med vackra huvar och dekorationer. Och sen också ett färglager under det här vitmålade som kom 1901. Som man vet inte om det är den ursprungliga, men en väldigt vacker blå nyans. Och vi funderar ju också i föreningen på att man kanske eventuellt skulle se på hur den kanske såg ut då på den tiden, när den väl byggdes där hemma i Bollstaholm.
3: Men finns det några liknande byggen på Åland, eller är den unik på det viset?
2: Det finns inga liknande på Åland. En orgel liknar på ett visst sätt. Det är Ravanderorgeln i Eckerö kyrka. För att det är också en amatörbyggd orgel som består enbart av tre pipor. Och är ungefär samma storlek, men den byggdes 100 år senare. Den är i nästan spelbart skick, men den har en väldigt dålig mekanik, så det är egentligen nästan omöjligt att spela på den, eller åtminstone mycket, mycket utmanande att spela på den. Men den, alltså närmare kommer man inte. Men det är liksom 100 år senare. Så när man går tillbaka till 1700-talet så finns det absolut ingenting. Och ingenting från 1600-talet heller. Ålands första orgel byggdes 1672 tror jag. Till Sund. Men den orgeln finns inte längre kvar. Så den här är den äldsta.
3: Och för den som lyssnar på det här nu, de har inte sett den fysiskt här då på plats i Finnströms kyrka, hur skulle ni beskriva att den ser ut i dagens läge?
2: Det är flera saker som har förändrats radikalt. En av dem här är färgen. Alltså den är vitmålad nu och den var inte så från början. Jag tror att långt in i till 1800-talet var den vit, nej inte vit, utan blå och marmorerad. Och det ser man på en målning också från 1800-talet, på en målning som finns i Ateneum nu i Helsingfors.
3: Och den är ju då, pepor och allting är ju byggt i trä.
2: Jo, allt är byggt i trä. Jag antar att det här var enklare för byggaren eller kanske den enda möjliga lösningen. Det är inte helt enastående. Jag har sett själv några träorlar i världen som jag nämnde, den Eckerö-orgeln också. Det finns en väldigt berömd renässansorgel i Danmark som är byggt helt av träpipor. Och vad betyder det? Det betyder att orgeln låter mycket mjukare och inte lika övertonsrik, mer liksom grundtonsmattad klang och en mjukare och rundare klang, även om det är en barockorgel med lite trängre mensurer, så i andra fall kan man förvänta sig en liksom glänsigare ljud, men i det här fallet kan man förvänta sig en mycket mjuk och rund klang. Mm.
3: Den lyssnare då som hade hoppats på att få höra den här orgeln spelas så blir ju lite besviken i och med att den är väl mer eller mindre ospelbar. Då. Men målet är ju att kunna få den i restaurerat skick. Berätta mer, hur föddes den här tanken, Andreas? Det var du som tog lite initiativ då.
4: Ja, alltså för om man nu tittar på den så fasaden säger ju en historia, men själva bakgrunden, alltså fasaden är ju bara stumma pipor, de spelar inte. Så när man väl klättrar upp dit bak och tittar på hur den faktiskt såg ut och liksom att piporna går att blåsa i och de för fortfarande toner och så vidare, alltså det är ju fullt möjligt. Om man tittar på historien också så är det ju, ser man ju klart att det är ju väldigt väl gjort för att vara amatörbyggt. Det som spökar längst för den här orgeln var ju mekaniken. Och den har ju gått liksom ljusår framåt i dagens orgelbyggeri, så att det är ju någonting som man kan liksom skräddarsy till den här orgeln i sådana fall.
3: Men berätta mer om den här processen mot då restaureringen. Ni har grundat en förening. Vi börjar där.
5: Jag blev kontaktad av Adam helt enkelt med frågan alltså att om jag skulle hjälpa till att grunda den här föreningen. Och det har vi då gjort. Vi började i juni månad och i början på september så hade vi alla papper från Patent- och registerstyrelsen färdiga. Så att vi har föreningen grundad och i skick.
3: Mm. Och ja, slutgiltiga målet är väl förstås solklart då, få till en orgel som går att spela på här i Finnströms kyrka. Men hur lång är vägen dit skulle ni säga just nu?
2: Väldigt lång. Väldigt lång. Vi har inte ens sänt ännu. Men det är målet av vår kampanj. Alltså vi har än så länge bara en kampanj, en förening och en kampanj. Den här kampanjen att väcka medvetenheten om att det finns en sån här kulturskatt här. Och när man tänker på den här orgeln så kanske många tror att okej, jag är inte så kyrklig eller jag är inte intresserad av orlar eller någonting sånt, så det är inte min grej. Men den här orgeln är så väldigt mycket mer. Alltså när jag säger mycket mer, alltså för mig som en organist betyder redan själva instrumentet väldigt, väldigt mycket.
5: En sak som man skulle kunna nämna i sammanhanget, så det var det att det sägs att i slutet på 1980 eller i början på 1990-talet så spelade Sture Isaksson fortfarande på den här orgeln inför julen. Men så den var spelbar, men det gick inte att spela något mycket, men att han spelade någon psalm på den i alla fall, och det var varje år inför jul. Och det här kommer finströmmare ihåg.
3: Mm. Och vem vet, kanske det blir så på nytt då sen i anslutning till julen, eller förstås betydligt oftare om den blir i bra skick då. Men hur många engagerade är ni i den här föreningen som har bildats nu då i det här skedet?
2: Alltså vi är helt i början och än så länge har det varit bara 2 Facebook-inlägg som är grunden till vår publicitet. Så det är liksom det första publicitetsinslaget, den här intervjun.
3: Vad ska ni göra för att samla in de här pengarna som krävs då för att få till den här restaureringen av orgeln?
5: Det är faktiskt lite svårt, men när vi kom hit idag så frågade jag igen alltså att hur i världen ska vi bära oss åt för att finansiera det här? För det kommer att det skulle vara väldigt bra om vi skulle hitta någon donator, någon som skulle vilja skänka pengar till det här projektet. Det finns också vissa bidrag som man kan söka, och jag hoppas att man ska kunna få bidrag i flera år sen då när det här jobbet sätts igång. Så det kommer att ta, om vi kommer igång så kommer det att ta 2-3 år för att få orgeln i skick. Så att där det finns bidrag att söka så kan vi få under ett antal år. Men vi ska också behöva hitta människor som är villiga att satsa lite pengar på det här. Helt enkelt därför att det skulle vara en väldigt fin sak till få den här orgeln tillbaka in i Finströms kyrka.
3: Men ni har lite evenemang på gång också, eller hur? För att lite uppmärksamma föreningen och så vidare. Berätta lite, vad är på gång här?
4: Ja, jag spelade ju in ett program i radion igår som just handlar om hela historien från liksom när orgeln byggdes till idag, som Adam har varit med och tecknat ner alla årtal och själva tidslinjen. Och sen har vi också 2 konserter på gång som ska, sprida lite uppmärksamhet hit och dit. Och så har vi väl funderat också på eventuellt en Facebook-sida eller liknande också. Så det är helt enkelt synlighet och medvetenhet som är det viktiga i det här.
3: Och de här konserterna, berätta mer om dem.
2: Alltså första konserten kommer att äga rum, eller det heter egentligen Berättarkväll med musik. Och det kommer att äga rum i Lämlands kyrka. Och då ska jag spela 4 årliga stycken. Och Andreas kommer att läsa min text i 5 delar. Och mellan de här 5 delarna har vi de här 4 stycken, och alla är sammanvävda till en helhet. Och det berättar om Ålands orgelhistoria, inte om den moderna historien. Alltså det lämnar vi bort, alltså 60-70-talet lämnar vi bort. Jag har anledning till det. Det skulle vara lite för långt att berätta det. Så Ålands historiska orlar ända från 1600-talet till början av 1900-talet. Och sen de här moderna eller nutida ansträngningarna att återuppliva de här gamla orlarna och till och med bygga nya orlar i gamla orlarnas stil med samma hantverksmässighet och samma omsorg som de gjordes då på 1700-talet eller 1800-talet. Vi har redan 2 sådana orlar förresten på Åland. Den ena och första är just i Lämlands kyrka och den andra är i Hammarlands kyrka.
1: Sist hörde vi Adam Kisch som tillsammans med Torbjörn Sjöblad och Andreas Sjöstrand från föreningen Barockorgeln vill restaurera den just nu ospelbara orgeln som finns i Finströms kyrka. Första berättarkvällen det ordnar är i Lämlands kyrka den 13 oktober klockan 18.30, och det var Rasmus Karlsson som var reporter.

Har du hört eller sett någonting där du känner på dig att det är någonting som är lite lurt? Eller kanske att fler behöver få reda på vad det är som riktigt försiggår? Ja, tveka inte då, utan hör av dig till oss här på Ålands Radio. Ring vår tipstelefon 0457 00 26060. Eller så skickar du ett mejl på tips@alandsradio.ax. Lätt som en plätt.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu lyssna till programmet Fatta familjen ifrån Sveriges Radio och Utbildningsradion. Det har vi möjlighet att erbjuda er som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Känn dig riktigt varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Fatta familjen. Patti Hansén heter jag och vid min sida så har jag psykolog Bo Heskov Elvén och psykoterapeut Malin Lindholm. Hello, hello.
2: Hej, hej.
3: Hello, hello.
1: Hörni, idag så ska vi prata med föräldrar som har vuxna barn men som ändå behöver mycket stöd och hjälp. Barn som liksom inte riktigt flyger på egen hand fast de har fyllt 18 år och betraktas som myndiga.

0: extrema oron som jag möter hos föräldrar, men också blandat med skam, för att det är många som tycker saker om när vi hjälper våra vuxna barn, att de borde vara självständiga, att vi borde ha uppfostrat dem bättre, att de kan bättre, att vi curlar dem och så vidare. Så det är ett sånt lidande i det. Och också den här tanken, vad händer när jag dör då? Det här kommer att fortsätta liksom för alltid. Men även när jag träffar unga vuxna då, som är över 18 år, som inte riktigt flyger. Också mycket oro, den här känslan att vara annorlunda. Det är nästan inte pratbart ofta när man träffar en 25-åring som fortfarande inte fixar gymnasiestudier eller bor hemma eller så. Fruktansvärt tungt alltså.
1: Det är inte omöjligt att någon av de föräldrar som vi ska prata med senare idag också kanske är rädda för att de på något sätt håller kvar barnen. Att de blir för uppoffrande mot sina vuxna ungar.
0: Ja, verkligen så extremt svårt. När ska man putta och när ska man hålla tillbaka?
1: Hörni, vi ska alldeles strax nu ta oss an ett gäng föräldrar och coacha och stötta och förhoppningsvis ge några goda råd på vägen. Har du någonting som du går och grubbla på, då är det bara att mejla din fråga till fattafamiljen@ur.se.
2: Familjen.
1: Och nu har vi med oss en mamma till en ung vuxen med flera NPF-diagnoser som behöver mycket stöd i sin vardag. Mamma undrar kort och gott hur hon ska hjälpa sin son att leva ett mera självständigt liv. Hej mamma, och fint att du har kontaktat oss.
3: Hej, hej.
1: Berätta om din pojke.
3: Ja, det är min son då som har Aspergers kallar man det förut och ADD. Han har också social ångest och en tilläggs, jag vet inte om det är diagnos, GAD, GAD i alla fall.
4: Generaliserad ångest.
3: Ja, precis. Som ställer till det mest av allt i den här konstellationen skulle jag vilja säga. Mm. Han har ju bott hos mig hela sitt liv. Och nu så har vi fått en lägenhet till honom och i somras så fick vi nycklarna dit och han står som att han bor där nu. Men det blir inte riktigt så. Han bor ju fortfarande hemma men har kanske 2 nätter i veckan i lägenheten och sen tillbaka hem igen. Mm. Och det är där vi är nu och jag känner att allting hänger fortfarande på mig.
1: Om du skulle få rikta nu din huvudfråga direkt till Bo och Malin, hur kan de hjälpa dig?
3: Det jag undrar är hur jag ska kunna hjälpa honom att bli mer självständig. Eftersom jag känns som att jag är problemet som mamma mycket. Och jag kan heller inte använda mig av LSS eftersom han är vuxen och bestämmer själv. Så vill han inte ha den inblandningen av dem.
4: Okej, ja. Men han vill gärna vara självständig.
3: Ja, det vill han.
4: Ja, och hur förklarar han det? Hur snackar han om det själv?
3: Han sa faktiskt häromdagen att han skäms så för att han har inte en social förmåga. Och det märker han ju själv för han vet inte hur han ska svara folk. Mm.
0: Finns det någon sysselsättning för din pojke?
3: Nej. Ingen alls.
4: Hur han klarat sig i skolan? Hur långt har han gått kvar, så att säga?
3: Han klarade inte skolan. Han hoppade av efter sexan där. Så sen har han varit hemmasittare efter det.
4: Mm. Och hela vägen igenom det som gymnasium.
3: Ja, precis.
4: Hur försörjer han sig?
3: Han får bidrag då ifrån Försäkringskassan.
4: Ja, så aktivitetsersättning.
3: Precis. Mm.
0: Har det funnits insatser som har hjälpt någon gång? Jag tänker habilitering, barnpsykiatri. Aldrig?
3: Nej. Han har ju provat jag vet inte hur mycket vi har provat om man säger initialt. Men allting har ju bara gått i stöpet innan den har hunnit liksom komma igång. Mm. Så, där han får ångest och får problem och backar helt och hållet.
0: Mm. Och är du ensamstående eller finns det en medförälder?
3: Nej, jag är ensamstående.
0: Och om vi skulle snabbspola bandet 10 år framåt i tiden eller 5 år framåt.

0: framåt i tiden. Vad ser du framför dig gällande ditt liv och din pojkes liv?
1: Ja, om 5 år så kanske jag har flyttat till en gård eller sådär, hoppas jag. Och då kommer nog han vara med mig, fast i en kanske fristående litet hus på gården. Mm. Jag har svårt att se att jag kan pusha, hur ska jag säga det här på rätt sätt, men pusha bort honom från mig.
0: Mm.
1: Så, jag har svårt att se det så som det har varit i backspegeln och så som det är idag, så bara blir det plattfall varje gång.
0: Mm. Mm. Och om vi tänker 5-10 år framåt, finns det någon sysselsättning för din pojke?
1: Det vet jag inte. I de bästa världar så hade han kanske haft lite fler vänner. En hobby. Någonting som fyllde hans liv utanför hemmet.
0: Mm.
2: Mm.
1: Det hade jag önskat honom.
2: Har han det på nätet? Har han kontakter på nätet och en hobby som...
1: Ja, han har ju varit inne i den internetvärlden ända sedan han slutade skolan, så han har ju vänt på dygnet, så han är vaken på nätterna och pratar med utländska vänner, tror jag.
2: Mm. Men, det är ändå,
1: men ingen han träffar fysiskt.
2: Nej, men det är ändå en social kontakt som han upplever, ja, som vänner. Alltså det är inte sådana som bara är nya varje dag, eller?
1: Jag vet inte, han pratar inte med mig om det längre.
2: Nej, okej, okay, ja. Det kan vara bra att fråga in till. Alltså för ja, ibland underskattar vi den sociala kontakten som finns.
1: Ja, så kan det ju vara.
2: Man får ju ofta kontakt med likasinnade, så att säga, som också sitter i sin lilla värld.
1: Ja, men precis. Det jag egentligen undrar, det är väl, ska jag backa lite mer? Ska jag bli tuffare av som förälder? Ska jag inte vara lika hjälpsam? Förstår ni mig?
2: Jag förstår dig. Alltså, och det är en stor fråga. För, alltså, i samhället skulle vi ju säga, nej, men du tar för stort ansvar. Men, ja, men vi kan ju inte ställa större krav än han kan leva upp till.
1: Precis, det är alltså, så jag har känt hela tiden.
2: Ja, och när vi kommer in i det neuropsykologiska fältet, som vi kallar MPF-fältet, så är det ju så att vi måste förhålla oss till vad personen kan.
1: Ja.
2: Alltså, och ställer vi för höga förväntningar, där kan det ju bli jättedåligt liv för honom.
1: Mm.
2: Så jag skulle ju säga att du har gjort det som är nödvändigt, låter det som.
1: Ja.
2: Sen skulle det kanske underlätta att skapa, alltså den här mellan, det, när du pratar om att bo på landet, det är det vi kallar en mellanlösning. Det är inte att han bor i egen lägenhet och klarar sig själv, och det är inte heller att han bor hos dig. Utan Nej. Det är en mellanlösning. Och det, kanske, det kan vara bra, och det kan till och med vara så att det så småningom blir ingången till en vidare lösning.
1: Ja, alltså,
2: så jag tycker inte det är fel tänkt överhuvudtaget.
1: Nej, vad bra.
2: Det är det inte, men jag tänker att på sikt så skulle jag tänka att alltså ett serviceboende där det finns andra med hans svårigheter, där det finns tillgång till personal, det skulle ju kunna vara jättebra för honom. Men jag förstår att han inte vill sitta själv i en lägenhet.
1: Nej, men precis. Och jag känner att jag har drivit igenom det här. Han vill ha lägenhet, och så har man ju fått hjälpa honom hela vägen. Eller? Mm. Det blir ju att jag gör det, men det jag försöker är att han ska vara med när jag gör allting för honom. Så att inte jag gör allting själv. Utan jag till exempel med räkningar och så nu, då jag tar inte i papperna, utan jag sitter som en... Ja, men ledsagare bredvid, och så får han göra de där sakerna. Så jag hoppas ju att vi kan nöta på så att han blir mer självständig på något sätt. Men det är det enda jag har kommit på.
2: Ja, men alltså, det du gör där, det är att du blir ett stöd.
1: Ja.
2: Alltså, det tycker jag är jätteviktigt. Alltså, vi kan göra saker åt folk, eller vi kan stödja dem i att göra det själva. Och det är lite mer framtid i en kille i hans ålder genom stödet. Så man kan säga att det handlar om den här balansen. När blir vi ett stöd och vad är det vi ska ta över? För det är ju saker i hans liv du kommer att behöva ta över fortfarande.
1: Mm. Ja.
2: Alltså, så är det. Ja. Och det här med att balansera det är ju den stora frågan. Och jag har själv barn med särskilda behov. Jag fick hjälpa till ganska mycket längre än andra. Och där har jag alltid tänkt det här med att alltså, det får vara barnet som bestämmer hur mycket jag ska hjälpa till.
1: Ja, det känns bra att höra dig säga det, eftersom man många gånger får höra annat från omgivningen.
2: Ja, men alltså, jag ska inte hjälpa till för att jag vill, utan jag ska hjälpa till för att jag blir ombedd. För då blir det ändå ett autonomt val. Alltså, precis, barnet säger, jag behöver dig. Och då går vi in. Men vi ska inte göra saker innan barnet ber om det.
1: Ja, men det svåra med honom är ju att han inte säger så mycket. Nej. Det är ju det. Mm. Jag kan ju honom och läsa honom ganska bra. Mm. Men han säger ju inte det han behöver. Alltså, så.
2: Nej.
1: Utan det blir ju att jag får pusha honom ändå. Men jag ser ju när det finns ett initiativdriv i honom.
2: Mm. Ja, precis.
0: Berätta om ett sånt. Mm.
1: Men det var som lägenheten. Det var, mm. Han liksom muttrade hemma hela tiden att han ville flytta. För han var så trött på mina hundar.
2: Ja.
1: Så det liksom blev bara mer och mer av det här, och man såg att han byggde upp irritation verkligen. Och då så sa jag, men då tittar vi här, så gör vi så här, och så sökte vi lägenheter, och helt plötsligt hade han lärt sig det, och då sökte han själv och sa, mamma, nu har jag sökt den. Så då märkte jag ju ännu mer att det fanns ett driv där.
2: Mm.
0: Wow.
1: Men det tog ju 2 år typ.
2: Ja, ja.
1: Men ändå.
0: Ja. Finns det fler sådana exempel, mamma?
1: Jag har märkt en sak, och det är att han har själv klickat hem typ lite kläder från internet, för det är ju väldigt stort att han har en egen ekonomi nu.
0: Mm.
1: Men just att han hade klickat hem någonting, ja. Det var så stort.
0: Och att han är mån om sin ekonomi, egen bostad. Ja. Finns det mer?
1: Det är nog det just nu, men jag är väldigt glad för det.
0: Ja.
2: Men det är steg, stora steg till och med.
0: Jättestora.
1: Ja.
0: Och är det en oro i dig, eller en stress, eller hur skulle du benämna
1: det? Så
0: det?
1: Är det ju.
0: En ja, men sorg.
1: Ja, du säger dem allihopa där med en gång. Ja. Det är det.
0: Är det också en känsla av, ja, men hur länge går det? Hur länge orkar jag?
1: Men den har ju kommit och gått hela tiden. Nu så har man väl landat i... Som person som jag är, så har jag ju landat i... nuet, att man lever här och nu.
0: Mm.
1: Det är liksom en timme i taget, en minut åt gången, mm. och så får det vara bra så.
0: Och utifrån att du faktiskt står på bena efter alla år, så är ju det här en väldigt hjälpsam strategi du har.
1: Var det är det.
0: Klok som någon gång pratade om att leva med barn med diagnoser, och när det är mycket svårigheter, att det är inte bra dagar, men däremot finns det bra stunder, och de gäller det att ta vara på. Det låter det som att du gör.
1: Jajamän, jag tror att jag är världsbäst på det.
0: Ja, berätta. När glimrar det till? När är det en sån...
1: Nej, men det finns det ju alltid stunder. Alltså, varje dag hittar jag sådana saker. Det är bara att gå en promenad och så känna luften. Liksom. Mm. Att titta på någonting som gör dig glad. Jag brukar titta på stenar vid stranden, så blir jag jätteglad över stenar. Och jag blir så mobbad av min andra son när jag kommer hem med stenar. Han tycker jag är så konstig. Men det här lilla, liksom, hitta glädje, det har varit så viktigt för mig.
0: Ja, ljuvligt. Och då finns det sådana glimmerstunder i kontakten med din son, din unga vuxna.
1: Ja, men de tycker jag faktiskt har blivit lite mer sen han har en egen lägenhet och jag kommer ner dit. För att nu helt plötsligt så kommer jag hem till honom och jag tycker ändå att man börjar se en viss stolthet i honom där. Och när jag ser det, alltså, då blir jag ju så himla lycklig.
2: Ja, precis.
1: Fantastiskt härligt att se honom kunna... kanske möjligtvis ha ett liv, ett eget liv, ett värde någonstans, att få plats på våran jord, för det har känts som att han inte har funnits på något sätt för alla.
2: Mm. Vi brukar säga att personer med den diagnosen Aspergers syndrom eller autism nivå 1, de har en väldigt lång ungdom.
1: Ja, alltså, kan man lugnt säga.
2: Ja, men också att upplevelsen av att bli vuxen tar längre tid. Alltså, en del är en bit över 30 innan de känner att nu börjar jag bli vuxen.
1: Kan jag tänka mig. Jag har alltid tänkt så om honom.
2: Ja. Och samtidigt så är det ju den här, men han är 21 nu och han har börjat flytta hemifrån. Alltså jag tänker att ni har kommit ett steg på vägen. Men jag tänker inte att det kommer att... Alltså det kommer ju att... Det jag menar. Det kommer ju att fortsätta. De här stegen, precis. Tänker jag. Jag är bekant med en ung man som har samma diagnoser. Och han åt hemma på varje kväll tills han fyllde 30.
1: Ja, det är du. Kan jag tänka mig. Inte svårt att förstå.
2: Ja, nu är han 35 och bor nu 6 mil från sina föräldrar. Det funkar faktiskt bra.
1: Wow,
2: ja,
1: vad roligt.
2: Så alltså, det kom lite senare än hans bussår, ska vi säga så. men så småningom kom det i alla fall. Alltså, så det gäller det här med att som förälder säger, men, alltså, jag ställer upp om du behöver det, men jag kommer inte att ta över. Mm.
1: Ja, precis.
2: Och sen behöver du hjälp för att bli mer självständig, så löser vi ju det också. Mm. Som du har hjälpt honom med lägenheten, tänker jag.
0: Jag sitter och tänker på vilken jäkla tur att du hade de där störiga hundarna, mamma.
1: Ja.
0: Då vart det ju lite fart på pojken. Mm. Då finns det helt plötsligt ett driv. Ja. Så det är ju bara hitta det där någonstans och att han är en late bloomer. Han behöver släppa in fler vuxna i livet som avlastar dig.
1: Ja.
2: Alltså det viktiga tycker jag utifrån min erfarenhet, det är det här att varje gång vi tar två steg fram och det blir ett tillbaka, då är det i alla fall ett steg fram sammanlagt.
1: Ja, men det är så vi tänker, precis. Mm. Ja.
3: Berätta, mamma, hur kändes det här samtalet?
1: Nej, men jag blev förvånad faktiskt, för det känns bra, även om jag förstår att det kanske inte var så, det kanske är lite otydligt, min sons liv, jag inser väl att jag har hjälpt honom ganska mycket då, om man säger så.
2: Mm.
1: Och att han är på rätt väg någonstans. Så det är nog bara att sitta lite lugnt i båten framöver ett tag till.
2: Det är bara lite motvind, så det tar lite tid.
1: Precis, så är det. Det gör ju det.
2: Mm.
3: Allt gott till dig och dina barn.
1: Tack så jättemycket.
3: Ha det fint. Hej då.
1: Detsamma. Hej.
3: Det har kommit in många mejlfrågor till fattafamiljen@ur.se och en av dem kommer från en ensamstående och förtvivlad mamma som skriver så här. Hej, min 18-åriga dotter har autism, ADHD samt depression och en otroligt stark ångest. Hon har ingen tillit till andra människor, går inte utanför dörren själv utan isolerar sig framför datorn. Hon har varit hemmasittare sedan åtta och klarar inte av arbete eller daglig verksamhet. Min dotter tar inga egna initiativ. Hon sköter inte sin hygien, lagar inte mat, utan jag får hjälpa henne med precis allt. Det är som att hon vägrar bli vuxen och ta ansvar. Hon har blivit erbjuden insatser från habilitering och LSS, men hon tackar nej. Hon vill inte ha hjälp av någon som hon inte känner utan förlita sig på att jag finns här. Själv gick jag in i väggen för snart ett år sedan och är nu halvt sjukskriven. Försäkringskassan kräver att jag gör något åt min hemsituation för att orka jobba. Hur kan jag få henne att våga ta emot hjälp? Och kan jag vägra vara min dotters vårdare och bara vara hennes mamma?
2: Ja, det är en jättesvår fråga. Mm. Alltså för vi är ju barns vårdare när de är små. Alltså vi byter upp blöjor på bebis och så vidare. Det är ju inte bara av om föräldrar. Så någon gång i barnets liv så flyttar vi ju över det till att säga, men nu är jag bara en annan person som är skilt från dig rent fysiskt. Men jag hjälper dig fortfarande med lite saker. Det kan vara jag som lagar mat. Men du är en vårdare eller bara en mamma. Alltså, det som är svårt här det är att den här dottern är ju 18 på pappret. Men hon är ju inte 18 i självständigheten.
3: Nej.
2: Och det, jag vill inte kalla det en vårdare. Jag vill fortfarande kalla det föräldrar. Alltså, det har sagts tidigare i detta programmet, tror jag, att ungdomen är längre för barn med autism.
0: Mm.
2: Alltså, så det här med att ja, hon är 18 nu, men tänk att det kan ta 10 år innan hon är vuxen.
0: Ja.
2: Alltså, så hon behöver ett stöd fortfarande i de åren som kommer fram mot en större självständighet. Så jag får ju säga till mamman, nej, du får nog fortfarande göra ganska mycket.
3: Som förälder,
2: ja. Men det är inte egentligen vårdare, utan det är som förälder. Men det är som förälder till en 12-åring, kanske. Mm. Och sen får du liksom säga, men om vi säger hon är 12 nu, det innebär att om 6 år är hon redo att flytta hemifrån, och sen dubblar vi det, 12 år. Då är hon 30. Ja, men det kan vara ganska relevant för en del av de här barnen.
3: Mm. Och det som komplicerar berättelsen kanske lite, det är ju att mamma själv är sjukskriven, gått i väggen, väldigt trött.
0: Ja.
2: Mm.
0: Men... Och det här lidandet som kommer med att det är så annorlunda, det är så tungt, det är helt andra insatser som kommer till och att man kan täcka ja eller nej till det här.
2: Mm.
0: Och den här är ju en flicka, ja, en 12-årig flicka om vi kör på din linje, Bo, som är livrädd, skräckslagen för och bli av med sin trygghet.
2: Mm.
0: För andra människor. Och det här är ju otroligt paradoxalt, och det här att inte sköta sin hygien, eller det är inget som funkar egentligen som det ska, som vi tänker att en 18-åring ska fungera. Och tänker just för den här mamman som också blir så pressad via Försäkringskassan. Fixa din hemsituation. Ja, men om jag kunde fixa hemsituationen så hade jag gjort det.
2: Ja, det är lite omänskligt, ja. Det får vi ju säga.
0: Ja.
2: Alltså, den forskning som finns om utbrändhet, den säger att om man upplever man har kontroll över sitt liv, så klarar man sig betydligt bättre. Utbrändheten är oftast en upplevelse av att saker påverkar mitt liv som inte jag kan påverka. Och det har man tittat helt väldigt mycket på kring personal på, inom LSS till exempel. Att de borde ha en upplevelse av att klara sitt eget liv, för de kan bestämma jättemycket. Ändå är de ganska mycket sjukskrivna. Men det visar sig att sjukskrivning ofta bottnar i att man upplever att problemet är den person jag jobbar med. Så det jag säger till personal, det är att säga, nej, alltså, du måste ta reda på om det du jobbar som inte funkar, så ändra metoden. Mm. För metoden kan vi påverka. Och då blir vi inte sjukskrivna. Det är forskning om en som heter Dave Dagnan detta. Och som förälder kan man tänka det. Men om mamma har tänkt, jamen, snart är hon 18 och då flyttar hon hemifrån och då blir det LSS och så vidare. Och sen händer inte det. Där kan mamma uppleva att här är det plötsligt något som får kontroll över mitt liv. Och det är jättejobbigt och då går hon in i väggen. Så det är därför jag säger, tänk 12-åring, tänk dubbeltid mot vuxen, tänk 12 år till, sen är vi där. Då kan du börja agera, vad kan jag påverka här nu istället? Men det är det här med att när det här utflyttar, det inte hände. Det kan vara det som är en faktor i den här sjukskrivningen också. Alltså, så jag vet, det låter jättetufft, det är som att säga, ta dig i nacken och lyfta upp dig. Men det jag egentligen säger, det är, ta reda på vad du kan påverka i ditt liv och förhåll dig till det du inte kan påverka. Det är lite som den här, vad heter den, 12-stegsbönen.
0: Just det.
2: Alltså, det är jätteviktigt. Ta reda på vad du själv kan göra. Ta reda på hur du kan ta tag i detta och det du inte kan påverka. Acceptera det.
0: Och är man då, det heter ju faktiskt utmattningsdepression, men nu heter det syndrom, men det är ju väldigt mycket depressivitet i det här. Och jag hoppas att den här mamman har hjälp och stöd, för när man lever i den här tunga situationen med så lite hopp, ensam, hon är också ensamstående, då behöver man ju ha ett annat vuxen röst, någon som vet, som kan stötta. Och man hamnar ju väldigt lätt i ett mönster som är svårt att bryta. För det finns alltid någon form av hopp, men det ser man inte när man är så utsliten och trött. Så någon form av stöd in för mamma.
2: Och också göra saker för sig själv, för det kan man påverka. Alltså det är också viktigt. Alltså hur kan jag göra saker för mig själv? Den här dottern klarar sig hemma. Alltså några timmar. Det är inte där problemet är.
0: Nej.
2: Så kom iväg och gör saker för dig själv, för där upplever du att jag kan påverka mitt liv i alla fall.
3: Och det hon uttrycker, och ni har ju svarat på det här, en mamma är ju liksom dels att på sikt få in sitt barn på ett stödboende, också få dottern att liksom på något sätt ta emot hjälp trots att hon har ångest och är rädd. Men liksom, finns det något steg mamma kan ta, eller är det liksom, ska hon tänka, nej men dottern är 12 nu, vänta 10 år.
2: Ja, men det är en sak, men alltså, det finns ju lite tricks också. Det handlar inte om att sätta gränser, det handlar om att bygga en struktur. Här skulle vi kunna säga, när du fyller 21 så är det dags för en egen lägenhet. Nu är du 18, vi har 3 år på oss där vi kan förbereda oss på det. Det skapar en struktur. Vad ska du kunna själv om 1 år, kan vi då säga. Vad ska du kunna själv om 2 år? Och så gör vi en struktur tillsammans med dottern och sen får vi det hända om 3 år. Det kan man också göra.
0: Jag gillar det mycket för att det blir så hoppfullt och något konkret. Både för dottern och mamman. Att 12 år till kanske jag inte står ut.
2: Nej, precis.
0: Men 3 år, det kanske går.
2: Och sen får du förvänta att du kommer att vara ett stöd i 12 år till, men kanske inte hemma.
0: Nej.
3: Och det väcker ju ytterligare en fråga i mamma hennes avslutande fråga. Är jag egoistisk? Du, jag vill klippa navelsträngen för att få luft och för att få ha ett eget liv.
0: Så extremt mänskligt och friskt.
2: Ja. Men det behöver tas. Vi klipper en centimeter i taget från ena änden. Vi klipper inte allt på en gång.
3: Med det sagt, stort lycka till, mamma. Nu ska vi välkomna ytterligare en lyssnare till Fatta familjen. En förälder som oroar sig över sin numera vuxna dotter. Hej på dig!
4: Hej, tack!
3: Du, din dotters utmaningar, vad handlar det om och hur tar de sig uttryck?
4: Ja, hon har svårt att hålla alla trådar i luften och hinna med det som behöver ske under en dag eller en vecka eller så.
3: Om du ännu skulle berätta om din relation mellan dig och din dotter, hur ser den ut?
4: Ja, den har ju påverkats negativt från det att hon flyttade hemifrån. För att efter gymnasiet så var hon under ett års tid svår att, på grund av det uppdrag hon hade så kunde vi inte ha telefonkontakt och så. Hon gjorde militärtjänstgöring och då kan man ju bara ha kontakt med varandra när de är lediga så att säga. Och då var hon inte hemma så mycket och efter det så flyttade hon direkt hemifrån tillsammans med en pojkvän. Och det var då det blev tydligt att hon liksom inte, ja, det är som att det finns inte tid att ringa eller höra av sig eller komma och hälsa på, utan det är det som sker närmast där hon bor som hon håller på med som tar all tid och fokus. Så det gör ju att jag vet inte hur hon mår eller vad som händer i hennes liv, och detsamma mot mig. Hon vet inte hur jag mår och vad som händer i mitt liv. Det blir liksom helt plötsligt. Det blev så en väldig kontrast till hur vi hade det när hon bodde hemma.
0: Mm. Vad oerhört tufft, och jag hör ju att du bär på, ja, men en sorg men också oro. Om vi bara börjar bena lite. Vad är största oron gällande din unga vuxna?
4: Att inte hon hittar strategier för att klara vuxenlivets krav. Att hon hamnar i ekonomiska svårigheter. Att hon inte får ihop sin försörjning.
0: Mm.
4: Att hon inte når sina mål vad det gäller studier eller arbete. För jag tror att hon behöver råd kring vad är det som är viktigt. Att det går pipsvängen helt enkelt.
0: Ja. Du är livrädd för det. Ja, men begripligt. Och om jag frågar istället, vad oroar dig inte? Vad funkar hos din tös?
4: Jag vet ju inte längre.
0: För att ni inte har så mycket...
4: Nej, jag har inte umgåtts med henne nästan. Jag har korta... Du vet, man träffas och man firar någon födelsedag eller något sånt där. Eller... något under 4 år. Hon har ett arbete nu på halvtid och det tror jag går bra enligt henne. Men det är ju ett jobb hon har nu som hon inte vill liksom, det är ju inte hennes slutmål, utan det är ju sån här, ja, första jobb man har.
0: Mm.
4: Men det som är roligt är att det fungerar bra.
0: Mm. Hur är det med vänskapsrelationer?
4: Mm. Hon har aldrig haft problem med vänner. Hon är en fin vän. Omtänksam och har alltid haft vänner. Och det är det som är... Han har inte haft något problem under uppväxten vad det gäller vänner eller något socialt eller så.
0: Hon kom ut med betyg från gymnasiet.
4: Ja, hon har slutbetyg.
0: Ja. Och jag tänker... Det här, fick du hjälpa till mycket under högstadiet gymnasiet?
4: Nej.
0: Så det är en självständig flicka du har?
4: Ja.
0: Har hon syskon?
4: Ja, yngre syster.
0: Ja. Och är det skillnad? Det är klart att det är skillnad, men ja. Oroar du dig mer för det här barnet? Ja. Och beskriv...
4: Ja.
0: Beskriv det igen.
4: Min oro?
0: Ja.
4: Ja, i stora hela känns det som att jag... Min största rädsla är att förlora min dotter.
0: Ja.
4: Alltså relation med. Yeah. Att jag inte får finnas i hennes liv.
0: Nej.
4: Och att hon inte vill vara i mitt liv. Det är den största.
0: Ja.
4: Att förlora någon som man tycker
0: om.
4: Ja. Det är den största.
0: Och det låter som, ja, men det här börjar någonstans där när hon flyttade hemifrån och gjorde militärtjänstgöring. Är det så?
4: Ja. Mm.
0: Hur var relationen innan?
4: Jag tycker att den har varit bra. Det har inte alls varit någon sån här tonårsrevolt. Tycker jag. Så jag tänkte där efter den här militärtjänstgöringen, jag tänkte, ja men det här kanske är en lite försenad tonårsrevolt. Hon vill frigöra sig och ha distans. Och det kände jag bara, men fine. Mm. Det är inget. Kanske är så.
0: Hur var din relation med dina föräldrar när du var i samma ålder?
4: Jag blev släppt väldigt tidigt. Jag har varit väldigt skötsam och gjort alldeles för lite dumheter i mina dagar. Ja, men alltså, jag har inte knappt gjort. Jag har inte haft någon sån tonårsrevolt eller behov av att frigöra mig. Utan jag blev nog frigörd när jag föddes, tror jag.
0: Mm.
4: Jag har mer känt mig ensam.
0: Yeah.
4: Jag får klara och reda ut saker själv.
0: Mm. Och lever dina föräldrar?
4: Den ena gör det.
0: Yeah. Hur är relationen nu?
4: Ja, vad ska man säga? Alltså vi finns för varandra. Vi har kontakt regelbundet och träffas regelbundet, men inte jättenära.
0: Mm.
4: Känslomässigt, det är alltid på mitt initiativ, tycker jag. Men finns där verkligen om jag behöver. Liksom.
0: Så den här ensamheten och lite distans i relationen låter det som.
4: Det är en svag punkt.
0: Ja.
4: Eller en sår. Ja. Den är känslig för mig.
0: Ja. Och hur stämmer det här ihop med din rädsla att förlora din dotter och hur ni har det nu?
4: Ja, det är ju det.
0: Mm.
4: Det så att, och det har jag ju känt. Att det här tangerar sånt som är väldigt känsligt eller vad man ska säga, sårbart för mig. Så därför blir det enormt starka känslor hos mig som jag känner mot mitt eget barn. Och det är ju skuld. Alltså jag har väl aldrig känt så jävla arg.
0: Och det är så jäkla klokt att du ser den här kopplingen. Det här väcker något stort i dig.
4: Mm.
0: För att du har varit med om det innan. Och det är din största rädsla som gestaltar sig. Och då kommer det ut som en vulkan av känslor.
4: Mm.
0: Och det är ju fullt begripligt när du beskriver det. Men det står ju också, det hindrar ju din och din flickas relation.
4: Ja, för att jag är ju egentligen alltså jag har ju lust att säga så mycket saker som jag får ju precis hålla käften bara.
0: Mm.
4: Men jag tycker också om men jag får inte vara mig själv och så jag blir så jag känner inte, nej, jag orkar inte mer här.
0: Nej. Och det är ju även om du är duktig på att hålla käften så märker ju hennes system och kropp det här missnöjet i dig ändå.
4: Mm.
0: Och har du någon gång sökt stöd, jag tänker terapi på egen hand för att prata om det här med dina föräldrar och det du står i nu?
4: Nej, inte kring just det här. Det är den här familjeterapi, några, ja men säg, inför, vi hade som två sessioner, så inför det hade vi kanske 3-4 träffar. Som jag träffar en familjeterapeut, det är det jag har gjort.
0: Ja, yeah. Och jag tänker just, för din flicka signalerar väldigt tydligt, och du är skiträdd att förlora henne. Mm. Samtidigt som du är arg.
4: Mm-hmm.
0: Och ja, du har en vuxen dotter, men vi är ju alltid föräldrar. Mm-hmm. Så att det är alltid någonstans föräldraansvaret. Börjar jag begripa, som också har unga vuxna nu. Men så jag tänker verkligen att sök stöd och jobba med det här, för det är ett sånt lidande hos dig och det står emellan dig och din flicka.
4: Mm.
0: Vad händer när jag säger så?
4: Ja, men det är så.
0: Ja.
4: Det är liksom, ja, det är liksom som att jag medverkar till att det jag är mest rädd för.
0: Ja.
4: Kan hända liksom.
0: Ja. Din ilska, din frustration, din oro, dina tidiga upplevelser, det gör att du någonstans riskerar att göra din flicka illa, eller du gör er relation illa.
4: Just det. Och nu, precis, det som är så konstigt då, när jag liksom försökt att närma mig henne under de här 4 åren då som hon har varit borta från mig, om man säger så, så har det kommit upp, hon har liksom anklagat mig och andra i familjen. Att vi är elaka och att jag inte är rättvis, att jag inte lyssnar på henne när hon var yngre. Och liksom kommer med saker som jag bara inte känner igen mig i. Hon har upplevt mig som en riktigt hemsk person ibland. Liksom. Mm.
0: Och mamma, den här upplevelsen, dels att du blir anklagad, det gör ju någonting med dig. Men så hör jag också någonstans att det här är din flickas upplevelse. Det har aldrig varit din intention, men att du lyssnar och tar emot den.
4: Mm. Ja.
0: Och det är så mycket läkning i det. Att inte som förälder gå i försvar, men det minns jag inte, eller det var ju inte så jag menar, eller nej. Utan mer ta in. Jag hör att det var svårt för dig. Mm. Jag är så ledsen att du upplevde det så.
4: Mm.
0: Förlåt.
4: Mm.
0: Önskar jag kunna göra det ogjort.
4: Mm.
0: Det är läkning att kunna ta på sig det som förälder och säga förlåt.
4: Mm.
0: Det är det du hade behövt höra från dina föräldrar, va?
4: Ja. Jaha. Det har jag ju fått reda ut och förstått liksom själv att de har ju verkligen gjort det bästa de kan utefter sin förmåga. Men jag hade behövt mycket mer.
0: Ja. Så vad tror du om att ta det här samtalet vidare hos en psykolog?
4: Jag får göra det. Mm. Fast jag är döless.
0: Ja.
4: Får gå i terapi och prata och prata. jag tror att jag behöver göra det.
0: Det är så mycket sorg och smärta, och det här står i mellanrelationen.
4: Ja, jag tycker det var en bra tydlig, det har jag inte tänkt på.
0: Nej.
4: På det sättet.
0: Nej.
4: Att du faktiskt gör det.
0: Mm.
4: Mm. För jag vet inte hur jag får vara som människa, och som jag säger, det är risk att jag tycker det är så smärtsamt så att jag klipper, har avstånd liksom.
0: Mm.
4: Och säger som de här sakerna man inte får säga. Mm. För då raseras mycket, tror jag.
0: Ja. Mm. Ja, så klokt.
4: Mm.
3: Men känner du med detta att du har vägar vidare?
4: Ja, vad det gäller mig. Men om vi gäller min dotter då, hon behöver ju ändå stöd och hjälp av en arbetsterapeut, tänker jag.
2: Mm, men det är kanske hon själv som ska bestämma det. Och jag är helt övertygad om att det går inte åt pitpengar för henne. Det är ju saker som har funkat.
4: Ja.
2: Mm.
0: Jag tänker det här, att du jobbar med ditt inre så att du kan närma dig på ett annat sätt, så kanske din flicka till slut säger, mamma, kan du hjälpa mig? Så det är så mycket vinst i att du tar hand om det där som skaver så att du kan närma på ett annat sätt. Du, ja, vad modig du är. Stort lycka till med det här.
4: Ja, okej.
3: Då säger vi allt gott till dig. Ha det bra. Hej då.
4: Tack så mycket.
3: Tack, hej, hej. Idag, Bo och Malin, så har vi ju pratat med föräldrar som känner en oro för sina vuxna barn, hur det ska gå för dem. Några av samtalen här lite tidigare i programmet handlar just om att föräldrarna upplevde att de behövde ta ett stort ansvar, vilket också påverkar deras liv. Kan man säga att det här är en grupp som faller lite mellan stolarna?
0: Ja, verkligen. Vi har pratat i programmet att man mognar senare och att man är verkligen inte, eller oftast inte mogen att ta det här ansvaret och sköta läkarkontakter. Det här att man inte får information om frånvaro på gymnasiet till exempel efter man är 18 år, inte följa med på utvecklingssamtal, kan inte hämta medicin. Olika delar som gör att det kan bli för svårt helt enkelt.
2: Just för barn med NPF kan det bli för svårt. Där systemen är inte riktigt gjorda för det.
3: Nej.
2: Och det är inte säkert barnen alla gånger förstår att jag behöver be mina föräldrar om hjälp med detta. För jag klarar inte ut det själv.
0: Nej. Och så vill jag också sluta lite i hopp idag, för jag har många exempel apropå att Bo pratar om att de är late bloomers. Att jag har sett många exempel där ungdomar, ja men vid 25, har tagit tag i att läsa upp gymnasiebetyg eller högstadiebetyg och tagit sig in på utbildningar eller kommit ut i samhället från att ha suttit totalt isolerade hemma och gamat. Så att det är också, hjärnan är inte färdigutvecklade förrän vi är 25.
3: Nej.
0: Så att bara skicka med ett hopp.
2: Ja, och där tänker jag att ofta beskriver vi ju de här barnen som att nej, men de sitter bara vid datorn.
0: Ja.
2: Istället för att ta reda på vad är det de är bra på det?
0: Ja.
2: För vad de dåliga det är, han fan inte suttit där. Utan det handlar ju om att de är duktiga på något. Intresserar dig för barnet, det är alltid bra.
3: Hörni, Malin och Bo, jag sträcker mina händer och säger vi har än en gång lyckats tillsammans med er skapa ett innehållsrikt program. Stort tack för idag, Malin och Bo.
0: Nu gör vi gesten tillbaka.
2: Ska vi göra det?
0: Ja, vi gör det. Tack, med tack, händerna.
3: Alla händer i luften. Tack, hej. Det är Utbildningsradion som gör Fatta familjen. Och på ljud idag fanns tekniker Mattias Miselli. Och vår redaktion består av producenterna Johanna Larsson, Lovisa Haag och mig, Patti Hansén. Vi önskar alla er som lyssnat allt gott.
5: Det här är en podd från UR. Du hittar mer på UR Play.
6: Hej alla ålänningar, hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen.

Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Hösten är här och i dagens arkivpärla kommer vi att få lyssna till höstmelodier framförda av familjen Andersson från Eckerö.

När hösten kommer får många ut på olika uppdrag som Sarens kurir. Det är vår egen text.

0: Många drömmer om semester söderut, så varför inte? Eviva i Spanien.
1: Jag har varit på semester i Marbella.

Du har hört Arkivpärlan med ett inslag från förr ifrån Ålands Radios stora radioarkiv. Ayo B, what up A? What we want them to say?

0: senare höst ska vi ha ett avsnitt om dating.
1: Yes, spännande tycker vi, men vi är ganska dåliga på det här.
0: Ja, för vi dejtar inte så mycket. Och vi skulle ju jättegärna vilja veta hur dejtingscenen på Åland ser ut och om ni har några roliga historier att berätta eller om man vill hälsa med åt alla singlar där ute att det här
1: funkar.
0: Det här funkar och det här kan ni sluta med.
1: Ja, det finns en länk på webben på Ålands Radio under Hitta stegen och sen så kommer det troligen upp en länk via Ålands Radios sociala kanaler också.
0: Yes. Så när ni ser den eller letar upp den så fyller ni det. Det tar inte alls länge.
1: Nej.
0: Men har du något bra så, please.
1: Ja, vi behöver hjälp.
0: Ja.
1: Yes, och som sagt, du är helt anonym som delar din historia. Så du behöver inte alls vara blyg.
0: Hör av dig.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu få lyssna till veckans nyheter och aktualiteter i programmet Åland idag i veckan.
1: Projektet med färre vårdplatser inom OHS har nu inletts. Och de första vikarierna har fått lämna sina jobb. THYS Ålands avdelning har förståelse för att besparingarna behövs. Men samtidigt är facket kritiskt till hur förändringarna genomförs och vill se över arbetsledningen. Ann-Sofie Juslin är avdelningens ordförande och huvudfackombud vid OHS. Och det här säger hon om läget just nu.
2: Senast i onsdags har jag suttit och hjälpt och stöttat en sjukskötare vars vikariat har tagit slut. Och ibland de första nu som har fått gå. Mycket känslor och gråt och funderingar på framtiden och hur det ska bli. Och det här är ju bara en av en hel del som nu kommer att börja. Visstidsanställningarna eller vikariaterna börjar ta slut. Och det är ju de vikariaterna som har varit bundna till de här tjänsterna nu då som fryses i och med frysningen av bäddplatserna.
3: Anställda, tidigare anställda, också intresseorganisationer har ju kritiserat de här planerna. Det har ju också kommit skrivelser från verksamheterna till OHS-styrelse. Samtidigt så säger ju hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons att mycket av den här oron grundar sig på vinklad information.
2: Mm.
3: Hur skulle du beskriva läget?
2: Om jag får ta oss tillbaka till 2021 och 2022, dåvarande ledningsgrupp, varav många inte sitter idag mera i huset, presentera åt oss fackrepresentanter i samarbetskommittén var vi sitter med ledningsgruppen en gång i månaden och går igenom dagsaktuella ärenden och vi fackrepresentanter får information om, inte alltid att vi kan påverka, men vi delges information i alla fall. Och då presenterades det 4 eller 5 sparprojekt som skulle starta då pö om pö och hur mycket de skulle kunna spara ända fram till år 2029. Och då var den här optimeringen av bäddplatser en av de projekterna. Gott så, projekt behövs alltid och sparkraven visste vi om redan då. Men det hände inte så mycket och vi hörde inte så mycket heller. Sen våren 2025 så fick vi då information att nu har de börjat titta på det här. Nu har de skapat en projektplan kring det här optimeringen av bäddplatser. Och vi blev presenterade liksom arbetsgivarens plan och fundering och att det skulle nog börja sättas igång för att vi behövde redan år 2025 spara pengar. Men sen kom ju då Cosmic. Vi minns ju mediestormen kring det och vad kollegiet och även jag var ute i media och pratade om. Och jag liknar ju vid den här häxans kokande kitta då från Mumindalen. Den här situationen och sen slutbrottarna och allt vad som hände då förra hösten. Så då togs det inte tag i. Sen så försvann här nu mellan då november 25 till februari 26 så försvann ju i princip hela ledningsgruppen för OHS. Så vi har ju rekryterat nytt då, varav Erika, Peter, Jana Lignell och AB Romar som är vår HR-chef är då alla nytillsatta sen dess. Så det att vi har suttit i de här samarbetsförhandlingarna i år är ju sånt som jag senast borde ha genomförts våren 2025 eller hösten 2025, men det sades att det kunde skjutas på saker och det kunde flyttas på grejer och det kunde väntas med för att nu var Cosmic liksom. Och vilket absolut var allt, vi behövde ju, det var ju ett enormt införskaffande. Men vi fackrepresentanter blivit presenterade de här projektplanerna, grunden till dem i och med sparkraven som landskapsregeringen haft på oss ända sedan 2021 då åtminstone. När vi just hade återhämtat oss från coronan. Så det här har vi vetat om att är på gång, men vi har inte kunnat säga någonting för att vi har inte haft någonting konkret. Och det är ju ingen idé att gå ut och säga någonting om inte man kan konkret svara på någonting. Utan vi har vetat om att det är och vi har väntat att arbetsgivaren tar tag i det och meddelar oss att när vi sätter igång. Och det kom nu då strax före sommarsemestrarna då.
3: Om man följer medierapporteringen så får man ju bilden av att det är väldigt många som är väldigt kritiska. Är det också den bilden du får?
2: Kritiska mot vad specifikt?
3: färre bemannade vårdplatser och hur planerna genomförs? Och...
2: Jo, alltså kritiken hörs ju och folk mår ju inte bra i arbete. Det är ju ingen som, okej, nu ska jag inte säga ingen, men det är många som inte orkar med det som sker. För det är ju en påfrestning att ha sparåtgärder och vara med om att bli påverkad av sådana här krav och sådana här förändringar. Och det kräver alltid energi och det är ju mycket som behöver hända på många olika nivåer eftersom att OHS har gått in för att ha den här mångnivå arbetssättet så tar det en lång tid eller det tar mycket. Det är många nivåer som ska bearbeta och gå igenom och hantera och sedan utföra de kraven som ställs. Vilket då leder till att det tar tid, kommunikation hinner inte fram. Så att som svar på din fråga ifall det är vinklad information, jo till viss del är det i och med att det har inte hunnit gå igenom alla nivåer till de som blir påverkade. En viss förvirring skulle jag nästan uttrycka det som mellan de olika nivåerna, att vad som faktiskt krävs av dem. Och vi inom facket är ju väldigt, eller åtminstone vi inom THU, är ju inte så jätteförvånade eller sura eller kritiska till sparkraven i sig OHS har på sig om att Finlands ekonomi är som den är. Utan vi skulle egentligen vilja mera vara, eller vi är mera kritiska till vad som egentligen sker på alla mellannivåer. Inte på vad som bestäms på samarbetsförhandlingar, även fast de också är horribla och folk gråter och mår inte bra på jobb och hamnar avsluta sina vikariat.
3: Men vad är det på mellannivåerna som sker som ni är kritiska till?
2: Det här dagligdagsarbetet, sättet hur arbetet leds. Om man skulle ta en genomsnittsbild på varje enhet en vanlig dag, hur det ser ut, så skulle nog någon som annars tycker om ordning och reda och Excel-tabeller och PowerPoint-presentationer skulle nog få hjärtsnörp i hur det faktiskt styrs och arbetas. Att det är kanske där som vi inom facket ser inte så mycket, igen, det är inte bra, det är inte trevligt och det är inte bra att vården ska behöva spara. Som jag sa tidigare, i tidigare intervjuer är det ju mycket, det var mycket värre alternativ som diskuterades under samarbetsförhandlingarna än det som vi kom fram till, även fast det inte är bra det här heller. Men vi som fack ser att man har kanske börjat i fel ända. Vi i THU är lite nyfikna faktiskt på att var hälso- och sjukvårdsbyrån är i allt det här. Som också har en ledande position, ett visst ansvar.
3: Vad tänker du att, vad borde, vilken roll borde de ha i det här?
2: Nej, vi tänker bara att jag kan inte minnas att jag i den här mättnaden, den här enorma buffén av mediehappenings och medieinnehåll kring OHS, så jag tycker inte jag har hört hälso- och sjukvårdsbyrån. Men vi är bara nyfikna liksom att vad har de att säga kring det här och hur ser de på framtidens vård och vad den får kosta och vad det där. Men vi är mest kritiska just nu kring att det skulle säkert gå att spara mer pengar på om man skulle titta på de interna strukturerna och hur arbetet leds på en vanlig dag i jämförelse med vad som nu då har blivit beslutat att det ska bli.
3: Hur ska man kunna spara där?
2: Jag personligen anser ju att sitter man med en viss hatt så ska man ju nog agera enligt den hatten. Så som jag också. Både som ordförande och som huvudfackombud för OHS för det hur agerar.
3: Kan du ge exempel?
2: Som jag nämnde här tidigare att det dagliga ledningen av arbetet på varje enhet och varje klinik, att det skulle finnas många bättre förslag, många bättre sätt att planera arbetet så att det inte skulle läcka pengar. Och nej, jag kan inte gå in desto mer för att jag och vi som fack vill inte ägna oss åt det som har pågått i medierna med ja, det som har pågått, utan vi vill bara belysa att vi är mer kritiska till att istället för att osthyvla och sen skära ner av vårdpersonal, utan man kanske skulle, alltså vi som är på golvet när vårdare vårdbiträden, sjukskötare, hälsovårdare, barnmorskor, fysio, ergo, näringsterapeuter, audionomer, alla. Det är inte vi som behöver fara varje gång, utan det kan vara någon annan som far nästa gång.
3: Jag måste säga att jag inte riktigt förstår. Jag tycker du uttrycker det ganska kryptiskt. Det finns, du säger att det finns andra sätt att spara i, liksom, i ert mer dagliga arbete. Men
2: genom ledarskap och chefskap.
3: Bons säger ju att det inte är ansvarsfullt att ha personal där det inte finns patienter. Hur ser ni i Tehy på hennes bild av bemanningen idag?
2: Alltså det stämmer ju nog. Det är ju inte bra att det betalas pengar för någonting där det inte finns jobb. Så samtidigt, vi behöver ju ha en beredskap. I och med att på sommaren så blir vi ju, befolkningsmängden blir 3 gånger så stor. Och sen har vi ju alltid färjorna. Och vi har, ifall det blir någon megakris eller katastrof så måste vi ju vara redo ifall det sker på våra vatten. Men där igen kommer också vår fundering kring ledarskap och chefskap, att ifall det är så att det är då en resurs som går på en tom plats, att kunde den då kanske hjälpa till på en annan plats? Att vi skulle hjälpas åt att samarbeta mera inomhus, inom AHS, att man skulle kunna se över de sätterna och arbeta.
3: Där finns det utrymme för förbättring
2: vet, jo, inom absolut, AHS. Det finns. Jo, det skulle finnas. Jag menar, jag har nu jobbat snart 10 år på psykiatrin, så jag kanske inte jättemycket till hjälp på medicinska avdelningen, om vi säger så. Men att sen finns det ju de som har flera olika specialiseringsutbildningar eller bara har jobbat på många olika platser som skulle kunna vara behjälpliga. Att mera det här, eftersom att vi nu står inför faktum att vi kan inte göra så jättemycket mer för ekonomin om inte Finland eller Åland hittar på en ny Nokia. Så det här är den framtiden och nutiden vi lever i, och då ser jag över att de här interna aspekterna och hur vi skulle kunna göra det bättre.
3: Ledningen så säger ju att patienter ska få plats och samma vård, och också efter minskningen av vårdplatser och minskningen av personal också.
2: Mm.
3: Delar ni den bedömningen?
2: Det var så arbetsgivaren sa åt oss i slutet av samarbetsförhandlingarna. Bäddplatserna fryses, så också då de vakanta tjänsterna. Men att bäddplatserna på papper är ju liksom färre, för att vi ska spara pengar, för att personal de inte fylls på de vakanta tjänsterna. Men det sades ju, och det har sagts av flera då i början av medieuppbådet kring det här, att då alla ska få plats.
3: Känner ni er trygga med det?
2: Jo, alltså patienterna kommer alltid att få vård. Sen är det ju fast på oss då att om vi räcker till.
1: Det sa alltså Ann-Sofie Ljuslin som är huvudfackombud vid AHS och TU Ålands ordförande. Reporter här, det var Felicia Bredenberg. Det ska handla mer om Ålands hälso- och sjukvård här nu i programmet. Styrelsen stöder nämligen det omdiskuterade förändrings- och utvecklingsarbetet vid AHS. Det här det framgår efter dagens styrelsemöte, där styrelsen fick en risk- och konsekvensanalys presenterad för sig. Men också chans att diskutera det här förändrade arbetssättet och vad det egentligen innebär med personal från golvet. Risk- och konsekvensanalysen berörde bland annat en neddragning av antalet vårdplatser, en utveckling av hemsjukvården, men också en flytt av den palliativa vården till den nuvarande avdelningen för geriatrisk rehabilitering i C-huset vid Gullåsen. Du hör styrelseordförande Sara Kemetter.
4: En riktigt bra beredning. Vi hade också på plats gäster från operativt från golvet som kunde beskriva för oss hur man faktiskt ska jobba i den här frågorna, och efter den dialogen så konstaterar styrelsen att vi stöder till fullo det här förändringsarbetet och det pågående utvecklingsarbetet. Och här var det ju betryggande att veta att det kanske inte handlar om exakt 5 platser, utan beroende på vad det finns för vårdbehov så kommer det alltid att finnas plats för de patienter som behöver.
5: Innebär det här då att efter att ni har fått den här presentationen, är det här förändringsplaner som styrelsen kan leva med, eller finns det detaljer som väcker tveksamhet här när ni har gått igenom risker?
4: Det finns alltid risker i ett förändringsarbete, och därför så måste man som styrelse också jobba agilt, och det gör vi ju att ledningen kommer ju att komma tillbaka, och det var ju ett krav från oss också att komma tillbaka om de märker att någonting inte riktigt går så som man har tänkt, eller att man behöver tänka på något nytt sätt eller förändra, så då kommer man att komma till styrelsen såklart för ett nytt förslag och informera helt enkelt. Så det här blir ett så att säga mer agilt sätt också för styrelsen att arbeta i det här förändringsarbetet. Men i det här skedet så ser vi inte att det föreligger såna orosmoln att inte man skulle kunna förverkliga den här förändringen.
5: Det säger styrelseordförande Sara Kemetter. Hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons har tidigare pratat om sammanslagna avdelningar som ett pilotprojekt med start 1 oktober och att förändringarna ska ske successivt. Projektet pågår till den 31 januari 2027 och ska efteråt utvärderas. När hon idag presenterade konsekvensanalyserna för styrelsen så betonade hon bland annat att den palliativa vården kommer att vara en intakt enhet, men med en större gemenskap och samarbete över den större avdelningen.
6: I den här nya modulen är det ju då, om man säger separat, 6 stycken vårdplatser för de palliativa med egna toaletter för de patienterna och som en egen modul. Men att det betyder då att man kan ha en större flexibilitet och möjlighet till fler vårdplatser. Det betyder i samma förändring att den palliativa mottagningen som idag helt finns i den palliativa vårdavdelningen fysiskt får egentligen ett bättre läge, så till vid att det blir en egen dörr, en liksom liten egen del med den palliativa mottagningen. Och den palliativa mottagningsverksamheten förstärks. Där man idag bemannar 4 pass i veckan går vi upp till 20. Så att det blir en förstärkning på beslutet.
5: Det säger hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons. Men sammantaget handlar det om stora förändringar. Styrelseordförande Sara Kemetter betonar att det är förändringar som måste få ta tid.
4: Så att här kommer också styrelsen måste börja jobba kanske på ett modernare sätt. Att man lyssnar in och tar hänsyn till det som organisationen mäktar med. Och här vet jag att landslagsregeringen för tillfället har goda diskussioner inför budget 2027, där också styrelsen har lyft fram den här takten att det kan inte gå alldeles för snabbt. Och då är det ju tyvärr alltid kopplat till budgetmedel. Så att här hoppas vi på goda diskussioner i landslagsregeringen så att man tar hänsyn till det, att vi inte behöver ta förhastade beslut utan kloka genomtänkta beslut för att ändå klara det budgetram som vi har.
5: Styrelsen behandlade också den halvårsuppföljning för 2026 som bordlades i september. Mycket har hunnit hända sedan den här rapporten, men många av utmaningarna kvarstår. Rapporten som beskriver årets första halva visar på hur flera kliniker brottas med ekonomiska utmaningar och betydande budgetavvikelser. Bristen på fasta specialistläkare är ett genomgående problem. Implementeringen av det nya vårdinformationssystemet COSMIC, en fortsatt stor teknisk och arbetsmässig utmaning för de flesta enheter.
4: Nu måste vi då börja blicka framåt, att vad hinner vi ännu göra under det här budgetåret och vad hinner vi ledningen förverkliga för att uppnå den budget som då styrelsen har antagit och också landstinget har antagit.
5: Men är den här uppföljningen på något sätt till hjälp för att göra rätt prioriteringar för det som återstår här nu då? Eller hur ska vi se på det?
4: Absolut, och jag tycker också att den här uppföljningen visar att hur förlegat, eller på något sätt hur efter vi ligger just i de här digitaliseringsfrågorna. Det är någonting som tidigare har lyfts väldigt högt på tapeten, som jag också tycker att vi inte får glömma bort. Vi har ett dataskydd och en datasäkerhet. Med dagens framfart av AI och annat så är det ännu viktigare för oss att ha den här frågan också i fokus. Så att jo, och det visar ju också den här rapporten att organisationen känner till problemen och jobbar med dem och vill absolut lösa dem så gott de kan. Och därför behöver ju det här förändringsarbetet ske i god takt och strukturerat. Så att det här med tid är någonting också som OHS behöver för att kunna hantera alla de här komplexa frågorna som ju handhar hela hälso- och sjukvården.
5: Ja, vi landar ju där igen, känner jag, tid. Man kan köpa sig tid, men hur mycket kostar det? Hur mycket mer behöver OHS?
4: Det var ju så att styrelsen har ju lagt en budget för 2027 med ett överskott på 2,5 miljoner. Vi konstaterar nog att det kommer knappast att räcka, och därför så förs det för tillfälle kreativa diskussioner i landskapsregeringen. Det är sist och slutligen deras budgetförslag, och de måste ju se till helheten för hela Åland. När man ser bara till sin egen myndighet så hoppas man ju såklart på att man får lite mera möjlighet att det där hantera frågor, som sagt, med tid. Men du har alldeles rätt att det, tid kostar pengar.
1: Det konstaterar Sara Kemetter, som är styrelseordförande för Ålands hälso- och sjukvård.
5: Från och med torsdagen den 8 oktober, det är på torsdag det, då publicerar Ålands Radio nyheter på lätt svenska. Ålands nytt på lätt svenska heter det, och sänds på tisdagar och torsdagar framöver klockan 13 i Ålands Radio. Sändningarna publiceras också på webbsidan alandsradio.se och i appen ORTV Play. Hur är detta möjligt? Svaret är Felicia Bredenberg och Martina Eriksson, som har arbetat med den här lanseringen och utvecklat det här formatet. Välkomna!
7: Tack!
8: Tack så mycket!
5: Ja, men ta och berätta nu från början. Vad är Ålands nytt på lätt svenska?
7: Ålands nytt på lätt svenska är precis som det låter. Det är Ålands nytt, som ju våra nyhetssändningar heter, men på lätt svenska. Hela tanken är att det är nyheter, samma nyheter som i Ålands nytt, men helt enkelt med ett lättare språk. Det handlar om att tillgängliggöra nyheterna för fler.
5: Och vad är ett lättare språk då? Hur ska man tänka då?
8: Enklare ord, kortare meningar. Det är ju nog oundvikligt att det ibland blir säkert ganska komplicerade ord, men då kanske vi förklarar dem. Men i alla fall så att helheten ska bli mer lättbegriplig. Mm. Det är vad vi jobbar mot, men det är inte alltid så lätt.
5: Nej, jag kan tänka det. Vad är det svåra då med att göra svåra saker lätta?
7: Kanske den där övervägningen. Vad behöver förklaras? Vad behöver inte förklaras? Och sen också just själva arbetet med att ta en nyhetstext som kanske är svår och göra den enkel. Det handlar ju om att jobba liksom i flera steg.
8: Ja, vi är ju absolut inte experter på att lära oss svenska. Jag menar, vi riktar ju oss mot en målgrupp som framförallt kanske är personer som håller på att lära sig svenska. Så det kan ju vara svårt att veta exakt vilket ord är svårt, eller det här är ett begrepp som vi använder hela tiden, men hur är det, vet folk vad det här betyder? Sen tänker jag också att man som reporter slentrianmässigt använder lite för krångligt språk ofta, och att se det och göra på ett annat sätt. Och sen tycker jag också att det är svårare att skriva på lätt svenska, för att man måste veta mer. Man kan inte dölja sig bakom vaga formuleringar, utan man måste faktiskt ha koll, väldigt bra koll på det man skriver om, för att kunna skriva det på ett lättare sätt.
5: Ännu bättre journalistik då framöver, i bästa fall, även för vår vanliga publik?
8: Ja, jag tänker det. Alltså, det är min förhoppning att det här arbetet kommer jag ha nytta av också när jag gör vanliga nyheter, så att säga. Att vara ännu mer noga och fundera över vilken formulering är bäst här.
5: Men det här är också då en satsning där vi vänder oss mot kanske en lite ny publik för Ålands Radio och TVs del. Då Felicia nämner ju här de som har kanske flyttat hit och inte kan svenska så bra. Finns det andra som borde lyssna på det här?
7: Jag tycker att alla borde lyssna på det givetvis. Det främst är ju målgruppen just som vi tidigare nämnde, kanske inflyttade, men det finns ju också andra inom vår målgrupp så att säga som av en orsak eller annan kan ha svårare att ta till sig en nyhetstext, och vi riktar ju oss till alla dem.
8: Mm, och vi läser ju nyheterna i ett lugnare tempo, så att om man ja, som Martina säger, av en orsak eller annan kanske kan ha behov av det, så finns vi ju där. Och sen tänker jag också att ungdomar kanske kan ha nytta av Ålandsnytt på lätt svenska också. Det hoppas jag i alla fall.
1: Finns det bara att lyssna på då, eller kommer man kunna läsa nyheterna även som texter?
7: Det här handlar ju om en tillgängliggörning av nyheter, och där anser vi att det ingår att det ska finnas också skriftligt så att man kan följa med i texten samtidigt som man kanske lyssnar på nyheten, så att det som de nyheter som finns i Ålandsnytt på lätt svenska kommer att finnas också på vår sajt som text.
1: Nu har ju inte programmet haft premiär ännu, men jag antar att en mall är hyfsat klar. Hur långa kommer sändningarna vara?
8: Ungefär 5 minuter, men det kan variera lite beroende på nyhetsläge egentligen. Vad har hänt? Hur mycket tid behöver vi?
1: Ja, men precis, eftersom det bara görs då 2 gånger i veckan kommer ju inte allt kanske att få plats. Hur väljer ni ut vilka nyheter som får vara med?
7: Det handlar ju om nyhetsvärdering. Att vi noggrant tittar efter att vad har varit det viktigaste sedan den senaste sändningen, och så gör vi ett urval helt enkelt.
8: Men det betyder ju inte att det bara kommer vara liksom de hårdaste av hårda nyheterna, utan vi vill ju också i nyheter på lätt svenska också ha med sånt som är liksom nära människan, som är trevliga reportage som vi har gjort, så kan vi ha några snuttar av att det ska ju vara en variation också.
1: Ålandsnytt på lätt svenska, det är ett pilotprojekt. Vad innebär det?
8: Ja, det innebär att det här är någonting som vi gör nu och som sen kommer att utvärderas. Och så får vi helt enkelt se hur fortsättningen blir. Det beror ju också på publiken, tänker jag. Att,
1: hur många som lyssnar då?
8: Ja, varför inte? Finns det ett behov av det här? Vi tror och hoppas det. Inte minst kanske tanke på att det är val nästa år. Så känns det jätteviktigt att kunna inkludera fler. Men vi får helt enkelt se. Men just med tanke på publiken, så jag hoppas att de som lyssnar och har tankar, åsikter, feedback faktiskt hör av sig. Och att vi tillsammans med lyssnarna kan utveckla den här produkten under det här projektets gång.
1: Ja, men det låter ju klokt. Spännande. Premiär alltså på torsdag 13.00 och sen varje tisdag och torsdag framöver då. Ålandsnytt på lätt svenska, enklare språk, mer förklarande nyheter helt enkelt. Martina Eriksson, Felicia Bredenberg, tack för att ni kom hit.
8: Tack.

0: Kommer ni ihåg när den allra första Pride-festivalen ordnades på Åland? Det var sommaren 2014 och dåvarande lantrådet Camilla Gunell invigningstalade.
1: Det är en stor dag idag.

0: jämlikhet och inkludering. För alla, oberoende av kön och sexuella preferenser.
1: I sitt tal lyfte Camilla Gunell också fram föreningen Regnbågsfyrens arbete för ökad tolerans på Åland och pekade på att mycket har hänt när det gäller inställningen till hbtq-frågor. Och det var stor uppslutning till dagens invigning. En av de som tagit sig till Miramarparken för att fira Pride var Emma Björkman.
2: Det här var ju fantastiskt. Det var ju ett historiskt ögonblick och jag är jätteglad för att ha fått ta del av det här.
1: Mm. Varför är det så viktigt då, skulle du säga?
2: Det är jätteviktigt med Pride. Dels för glädjen, absolut, att man jobbar för lika rättigheter oavsett vem man är eller var man kommer ifrån. Men minst lika viktigt är att komma ihåg att det faktiskt är ett politiskt arbete som man har gjort här och som vi gör 365 dagar om året, inte bara under Pride.
3: Och 12 år senare, i somras alltså, så lät det så här när årets Pride-festival kulminerade med en lång parad och festligheter vid torget i Mariehamn för utdelning av utmärkelsen Årets fyr, som i år tillföll kyrkoherden Marie Puska.
4: Oh, det känns häftigt. Då är det ju jättefint. Stor ära.
5: Men då undrar jag, är du Maris sambo?
4: Jo,
5: hustru. Hustru, förlåt. Då vill jag prata med dig. Hej, vad heter du?
6: Jenny Normi, hej.
5: Jaha, och nu har din fru fått årets fyr. Hur känns det?
6: Alltså, helt otroligt fint. Jag är jätteglad för hennes skull och stolt. Mm.
5: Är det så att det nästan är roligare för dig än om du ska ha fått det själv?
6: Jo, att hon fick jag precis. Mm.
5: Det är bra. Vad tycker du om årets Pride här i Mariehamn då?
6: Jag tycker att det var fantastiskt. Alltså, jag tycker om programmet har varit jättebra. Och det här liksom programmet här på torget. Och sen tyckte jag att det var massor med folk i paraden. Jag vet inte om det var så, men det kändes så. Och det var bra stämning. Och ja.
5: Mm. Inte ens vädret kunde förstöra.
6: Nej, och jag tror att det kanske var på grund av vädret att det blev ännu bättre och ännu mera rop och ännu mera glädje.
3: Reporter i vimlet och regnet var Peter Grönholm. Men frågan är om det här var det allra sista som Åland såg och hörde av Åland Pride för den här gången. Nej, ABF Åland har andra planer och öppnar nu upp för att rädda Åland Pride nästa år. Föreningen har bjudit in till möte ikväll klockan 18.30 i föreningshuset med målet att samla intresserade till en arbetsgrupp som kan planera och genomföra Åland Pride även 2027. Så här säger verksamhetsledare för ABF Åland, Mia Hanström.
7: Bakgrunden vet väl i och för sig alla att Regnbågsfyren nu är under sån här likvidation, vilket gör att det inte finns någon styrelse, utan de ska nu bara få reda på hur de ska fördela de resurser som finns. Men vi från ABF, Regnbågsfyren har ju varit en av våra medlemsföreningar, så att vi är ju väldigt involverade i det som man har gjort och har följt med och ser hur otroligt viktig folkbildningsinsats Pride veckan är. Det är ju inte bara liksom den här paraden utan hela veckan. Och då i kontakt med lite andra så sa vi att nej, men vi kan ju ta på oss det här mellanåret som det nu blir, där det inte finns någon förening som kan vara den som gör en Pride-festival. Men då behöver vi ha en arbetsgrupp som gör liksom bestämmer vad som ska göras och som sen tillsammans med en projektledare kan leda det där arbetet. Och då behöver vi ha en arbetsgrupp nu i PAF-ansökningstider, eftersom vi då i sådana fall söker för det som ett specialprojekt som på sidan av vår ordinarie verksamhet. Även om det förstås tangerar varann. Vi har ju haft programpunkter under Pride förut, eftersom det är folkbildning vi sysslar med och det har vi liksom sett sådär. Så att det kändes självklart att vi som liksom ändå är där i huset har sett vad som händer, att vi tar ett ansvar och bjuder in till det här då. Och jag har ju fått både organisationer och personer som har hört av sig redan, så att jag är inte orolig att det inte kommer några. Det finns ett stort intresse av att Pride ska fortsätta och också utvecklas, ska jag säga.
3: Ja, vilken typ av respons har du fått här nu då? Har det

0: Var det konstruktivt med nya idéer eller vad är det för
1: nej,
0: slags
1: mer, det är väl kanske mer att folk har sagt att vi är intresserade av att vara med och se till att Pride blir av. Ja, vi är intresserade av att komma med programpunkt. För Pride har ju fungerat så att det har funnits en projektledare som har kommunicerat med olika organisationer och personer och sytt ihop ett program. Ganska lite av de här medlen som man har fått för Pride har gått till själva innehållet, utan det är andra som har stått för det. Några programpunkter såklart. Så att vi tänker oss att till exempel nu kyrkan hörde av sig. De har ju haft de här mässan på söndagen. Också i år hade de också ett samtal om de här frågorna. De har redan sagt vi är intresserade av att samarbeta. Rädda Barnen har hört av sig. Vi är intresserade av att samarbeta. Welcome Office, för detta rådhuset, sagt vi är intresserade av att samarbeta. Så att folk vill komma med sina pusselbitar också nästa år. Då.
0: Ser du det här som startskottet också till en ny förening för den åländska regnbågsrörelsen?
1: Jag tror att vi måste ha lite... Alltså den är ju inte nedlagd, föreningen. Vi kan inte riktigt... Det är klart, vem som helst kan starta vilken förening som helst. Men vi kommer inte liksom dra det. Utan vi ser till att regnbågsrörelsen nu får en Pride-möjlighet. Vi kommer också sen titta på ett nordiskt samarbete. Att vi ska kunna tillsammans med några nordiska regnbågsorganisationer kanske göra några utvecklingsdelar så att det händer saker och att regnbågsrörelsen på Åland ändå får olika möjligheter till att träffas. Men förening, det måste nog dröja lite, tror jag. Jag tror att den här, jag kan inte det formella jättebra, men i och med att det är likvidation så är den inte nedlagd. Så vi kommer i alla fall inte initiera något sånt.
0: Jag förstår. I bästa fall då, hur långt kommer ni ikväll?
1: Då hoppas jag att jag har en lista på namn som sen i februari, när vi vet om vi har pengar eller inte har pengar, ändå vill komma tillbaks och börja planera och ha idéer om liksom, vad kan de själva bidra med, vad skulle de vilja göra, hur ska vi gå vidare. Och i bästa fall har vi då också fått ett specialprojekt, ungefär samma summa som man då hade tidigare för att göra Pride, och kan då anställa en projektledare som jobbar och gör det där jobbet som behöver göras. Som, det är ju ganska mycket, det är säkerhetsarrangemang, det är samordning, det är, nu kommer vi inte ha material, utan vi måste ju liksom se att ska vi köpa in material om folk vill köpa sen till sina egna arrangemang, eller hur ska vi liksom göra. Så att, vi får se.
0: Ja, du om någon har ju lång erfarenhet av föreningsarbete och att också söka bidrag och genomföra arrangemang. Vad tänker du om förutsättningarna att lyckas ro hem det här projektet?
1: Alltså jag har ju redan, vi söker, när ABF söker så söker vi via kulturdelegationen. Och där finns det ju inga sådana här pengar. Så jag har ju redan pratat med både våran handläggare och med handläggaren på social- och miljöavdelningen, som ju där regnbågsfyren fick sina pengar förut, och sagt att det här är den idé vi har. Har ni någon annan? Har ni någon bättre idé? Om vi ska liksom ändå se till att Åland har en stark Pride-vecka då. Och de har lyssnat och de har, ja, de säger ju ingenting. För det beslutet kommer ju senare. Men de har lyssnat, de vet hur vi tänker. Och för mig har det i alla fall varit också jätteviktigt att vi får till en arbetsgrupp nu. Inte att vänta tills vi eventuellt har pengar, utan att vi kan också säga att vi har ett gäng som vi jobbar med det här. Annars så är det för svagt.
0: Har Juha Börling Pomuel, han är ju ordförande för den här föreningen som nu har likviderats, regnbågsfyren.
1: Man måste säga att han är inte ordförande längre. För de liksom, när likvidationen blir, så finns föreningen juridiskt, men styrelsen finns inte längre.
0: Nej, precis. Han är ordförande.
1: Han är före detta ordförande i regnbågsfyren.
0: Ja, så kan vi säga. Det blir kortare också.
1: Ja.
0: Och dessutom sant.
1: Ja.
0: Men han lämnade ju med det tydliga beskedet att han vill aktivera andra föreningar här nu då, och ser det som ett gemensamt uppdrag för regnbågsrörelsen här på Åland att faktiskt hitta en fortsättning här nu då. Få en omstart. Har han varit i kontakt med dig?
1: Alltså han är ju en av dem som har anmält sitt intresse av att komma med på möte, så det har han ju. Men det här kommer som sagt, ikväll handlar det om Pride och inte om en fortsatt liksom, verksamhet på det sättet. Även om, mina folk får ju prata om vad de vill och de kan nätverka och kanske ha idéer om hur man vill gå vidare på olika sätt.
0: Okej, det som är fokus ikväll då, det är Åland Pride, det är att hitta en arbetsgrupp. Hur stor eller liten kan den här vara då?
1: Jag tänker att arbetsgruppen kan få vara ganska många, men sen kommer man liksom plocka ut några få personer som är det där bollplanket för projektledaren, annars blir det för tungt att vara projektledare. Men jag menar, de som kommer kan ju vara att ja, men jag vill vara med och vara vakt i paraden, eller jag vill göra ett arrangemang en torsdag kväll, eller jag skulle vilja hjälpa till med invigningen, eller ja, det kan vara precis vad som helst, stort eller litet. Alla personer behövs.
0: Kan det vara skönt på något sätt att kanaliserat sitt engagemang i något positivt, något framåtsyftande här med tanke på senaste tiden för föreningen?
1: Det tror jag. Jag tror att många känner att oj, vad händer nu? Blir det ingenting? Och så. Så att jag tycker att det är också ett bra tillfälle för de som är intresserade och vill göra skillnad. Sen kommer ju, menar, det är ju uttalat att det handlar om Pride nu, även om man kanske skulle vilja gå på något nätverkstillfälle eller sånt. Det har vi ju inte.
0: Ett tillfälle för alla de som skulle sakna ifall det inte blev något då.
1: Det kan det absolut vara. Alltså, det har ju ändå varit ganska mycket folk, oavsett väder faktiskt, som har gått i Pride-paraden, men också tagit del av olika programpunkter. Så men sen vet jag ju att projektledaren jobbar väldigt intensivt med uppsökande verksamhet. Det kommer inte av sig själv. Man måste liksom påminna folk och uppmuntra folk att göra saker. Och det är väl därför utifrån ABF då, där vi pratar om solidaritet och jämlika villkor, så kändes det som att vi kan inte bara sitta och titta på, utan vi behöver faktiskt hjälpa till så att folk organiserar sig. För organisering för frågor är civilsamhällets viktiga redskap någonstans.
0: Det sa verksamhetsledare för ABF Åland, Mia Hanström, reporter Hasse Persson Bru.
2: Ålands natur och miljö arbetar under oktober till december med temat miljötrafik och trafikmiljö. Målet är att minska biltrafiken som uppskattningsvis står för 30% av Ålands totala koldioxidutsläpp. Till sin hjälp har bland annat Ålands natur och miljö tagit studerande från Gritlab som fått komma med idéer på hur man minskar biltrafiken. Josefin Egenfelt är verksamhetsledare för Ålands natur och miljö, och hon berättar mer om temat.
3: Temat heter då miljötrafik och trafikmiljö, och det går ut på att vi tycker att ålänningarna åker väldigt mycket bil. Det finns väldigt mycket bilar på Åland, vi släpper ut väldigt mycket koldioxid från våra bilar, och därför tycker vi att vi behöver titta på hur trafiksystemet är uppbyggt på Åland och diskutera kring hur man kan förbättra det på olika sätt, helt enkelt.
4: Ja, hur ska ni lyckas lösa det den här gången? Den här frågan känns ju jämnt och ständigt aktuell.
3: Ja, man måste ju börja någonstans. Men vi har tänkt oss då att vi ska lyfta fram goda exempel på folk som cyklar och åker buss, och också påverka politiker kring trafikfrågor på olika sätt, och skriva insändare och ja, också involvera våra medlemmar i diskussionerna förstås.
4: Ni har ju också samarbetat, vi har ju fått en presentation här med bland annat Gritlab och det landskapsregeringen, PAF. Det var flera aktörer med. Vad är det de har gjort?
3: Det var i juni som vi ordnade en workshop, eller det var egentligen en av våra medlemmar som är Gritlab-student, eller var hon då, är väl färdig nu, som drog igång den här, hade idén att vi ska göra det här, ett bildaton som det kallas, där de sitter, eleverna då sitter en hel dag på Gritlab och jobbar med olika idéer kring trafiklösningar på Åland och så vidare. Och vi bjöd också in olika mentorer som hjälpte dem. Vi hade folk från bussbolagen, landskapsregeringen och PAF och så vidare som var lite mentorer och berättade hur systemet funkar på Åland och så att det skulle vara lättare för dem att jobba utifrån ja, vad vi har för åländska premisser egentligen. När dagen var slut så hade de kommit med, det var fem olika grupper tror jag, som kom med olika idéer om hur man skulle kunna jobba för att minska bilismen på Åland på olika sätt.
4: Tror du att det är bra att få ögon utifrån som kommer att se på vår situation här?
3: Absolut. Speciellt Gritlab-studenterna som kommer hit och ofta inte har en bil. Upplever ju verkligen vårt samhälle liksom, och hur man kan ta sig fram utan bil. Så att, de har väldigt bra ögon att se på det med, tycker jag. Mm.
4: Vi har ju fått en presentation och det i mångt och mycket ganska såg ut som färdiga produkter som kan skjutas ut, så att säga. Hur går ni vidare med dem?
3: Genom den här pressinfo försöker vi ju lyfta de här idéerna lite och att folk kan titta på dem och så här. Och vi hoppas ju också på fortsatta diskussioner med till exempel landskapsregeringen. De har ju en cykelstrategi, att kan vi på något vis baka in de här grejerna där. Vi försöker pitcha de här idéerna i olika forum helt enkelt och se om det är någon som nappar och vill gå vidare med det.
4: Mm. Vad behöver ålänningarna göra då för att bli bättre på att inte köra bil?
3: Dels så behöver ju själva det stora trafiksystemet ses över och förbättras. Att folk har lättare att åka kollektivt eller samåka eller ta cykeln och så vidare. Men sen är det ju också på en personlig nivå att många kanske tycker det är obekvämt att ta sig fram utan bil. Och där behöver ju kanske folk tänka till lite. Att hur ska jag kunna åka på ett annat sätt? Eller kan jag samåka med någon till jobbet? Det är ganska enkelt egentligen, bara man börjar någonstans.
2: Det sa Josefin Egenfelt, verksamhetsledare för Ålands natur och miljö. En av initiativtagarna till att involvera GritLab var Jedi Reston från Filippinerna, som är volontär vid Ålands natur och miljö och före detta GritLab-studerande.
5: I think one of my first questions was, have you had any activities that involved tech and the environment? And she said no, and I said, okay, well, I know a lot of developers. I'm surrounded by students with almost indefinite amount of ideas, and we need to put that ideas to a good cause.
2: Jedi Reston berättar att merparten av GritLab-studenterna kommer till Åland med i princip bara en resväska i handen och är flitiga användare av kollektivtrafiken. Och det, som hon uttrycker det, levande bevis på att man kan leva utan bil på Åland.
5: Most students are coming by bus or walking or bicycling. Because we came here with, you know, just our suitcases. We don't have cars, we don't have anything. Yeah, so we are like we have first hand experience about commuting by bus or walking or bicycling, and we have survived for 2 years pretty well. Yeah, so it is possible.
2: Ålands natur och miljö ska under perioden oktober till december arbeta med temat miljötrafik och trafikmiljö. Men arbetet tjuvstartade redan i juni då det ordnades ett bildaton i samarbete med PAF, GritLab och Ålands landskapsregering på temat trafiklösningar. I dagsläget finns 5 förslag på hur man kan minska privatbilismen, där bland annat Shift Åland är ett förslag där man kan samla poäng i en app om man går, cyklar eller åker kollektivt till jobbet. Enligt skaparna kan sedan företag premiera de anställda med mest poäng. Åland Go är ett annat förslag som är en slags reseplanerare där man bland annat kan följa bussar i realtid. Men det är även en app som samlar kollektivtrafiken och var det finns möjlighet att hyra exempelvis elskotrar. Jedi Reston hoppas att förslagen ska nå ut till allmänheten och bli verklighet.
5: When I started working on this event and hearing just people at lunch talking about it, that was a huge deal for me. And today, an hour of talking about it, I think will help a lot.
2: Och sist hörde vi Jedi Reston, som är volontär på Ålands natur och miljö. Reporter var Dan Sjöblom Svensson.
6: Viking Line meddelar på måndagen att rederiet inleder ett samarbete med TT Line över Finska viken. Viking Line investerar 10 miljoner euro genom att köpa hälften av ett fraktfartyg som ska användas. Det ska sättas i trafik under första kvartalet 2027. För Viking Line är det en ny typ av samarbete och vad som ser ut som en entré till den mer renodlade fraktmarknaden. Med oss över nu Marcus Risberg, vd för Viking Line. Varför startar Viking Line en fraktrutt?
7: Vi ser att på den här specifika rutten mellan Nordsjö och Moga så hade över tid varit en stabil och ökande efterfrågan, och vi ser då en god potential att kunna tillföra kapacitet här och skapa lite mer värde både för kunderna och för Viking Line och i det samarbete som vi då etablerar med TT Line här.
6: Är det här ett test eller en strategiändring som vi ser från Viking Line?
7: Nej, alltså jag ser, Viking Line har ju alltid erbjudit en kombination av högkvalitativa passagerar och kryssningsupplevelser i kombination då med transporter av både passagerare och gods, och det här steget är nu ett fokus på den delen som då är det här transportbaserade men strategiskt, och det är inte något större avsteg så till vidare, men att det alltid var en kombination av de här två olika affärsbenen.
6: Ni är ju själva största aktieägare då i Rederi AB Eckerö, och nu tar ni upp konkurrensen med Eckerö Line på en rutt där de ju har varit extra framgångsrika de senaste åren. Hur ser du på den här situationen?
7: Ja, vi har ju vårt ägande i Rederi AB Eckerö naturligtvis, men vi, som jag sa, så noterar vi att efterfrågan på den här specifika linjen i korridoren Finland-Estland har varit ganska hög under åren och kontinuerligt ökande, och vi ser att med att tillföra ytterligare kapacitet så kan vi styra över förmodligen ännu mera volym dit, och vi bedömer nog att det ska finnas rum för två aktörer på den här linjen.
6: Vad kan du berätta mer om bakgrunden till det här nya samarbetet? Vad ser ni för fördelar?
7: Både vi och TT-Line är ju väletablerade och erfarna aktörer och har kanske lite olika huvudsakliga inriktningar och bakomliggande kompetenser. Så vi ser att vi kompletterar varandra väldigt väl då i den här etableringen av en ny Ropax-linje mellan Nordsjö och Moka.
6: Vem av er var det som tog initiativet till det här samarbetet?
7: Ja, vi har haft en längre period av erfarenhetsutbyte avseende generella branschfrågor med TT-Line över tid, och utgående då från den relationen så har det här vuxit fram.
6: Och ni ska då samäga ett fartyg då. Vad kan du berätta om det här nya fartyget?
7: Vi kommer att hälften äga var då det fartyget som kommer att sysselsättas på den här rutten, och det blir då ett Ropax-fartyg, alltså ett fartyg som tar både en större andel gods och till viss del också passagerare, och som är till sin utformning ska säga inte helt ojämförbart med det som Eckerö har i sitt Finbo Cargo där. Så att det är hög fraktkapacitet men också passagerarfaciliteter och en passagerarkapacitet där.
6: Är det klart vilket fartyg det blir alltså?
7: Vi återkommer den frågan, precis som vi har sagt tidigare, när alla nödvändiga processer är avhandlade i den frågeställningen.
6: Men ni har själva klart vilket fartyg det är, ni vill bara inte gå ut med det ännu.
7: Så är det.
6: Vad kan vi mer berätta om samarbetet? Hur ser fördelningen ut mellan er och TT-Line?
7: Ja, vi har ansvar för lite olika delar i den här samverkan mellan oss och TT-Line, där Viking Line till exempel kommer att stå för bemanning av det tilltänkta fartyget och också så kallad ship management, alltså den tekniska operativa driften av fartyget. Sen kommer vi att ansvara för hamnverksamheten i Nordsjö, och TT-Line kommer att ansvara för hamnverksamheten i Moga, och så finns det lite andra ansvarsfördelningar mellan oss.
6: Vilka är det man reser med här då? Är det med Viking Line eller med TT-Line? Vad kommer det stå på det här nya fartyget?
7: På fartyget så kommer båda rederiernas varumärke att exponeras. Så kommer alltså inte att komma med något nytt varumärke här, utan det går att boka både genom Viking Lines och TT-Lines kanaler. Och på själva fartyget så kommer det framgå att det är både Viking Line och TT-Line som tillhandahåller den här tjänsten.
6: Det målas om lite grann alltså?
7: Det kommer att framgå på fartyget att det båda parterna.
6: Det här samarbetet, är det ett som ni ser en fortsättning på också kanske, att det ska utvidgas på något sätt?
7: Fokus ligger nu helt och hållet på att etablera den här rutten och göra en liksom konkurrenskraftig och långsiktigt hållbar trafik mellan Moga och Nordsjö i det här samarbetet. Men man ska inte utesluta saker och ting för framtiden, men nu är fokus helt och hållet på det här.
6: Nordsjö och Moga är ganska utpräglade hamnar för frakt, renodlad frakt. Kommer vanliga passagerare också kunna åka med det här fartyget, eller är det till för chaufförer?
7: Vanliga passagerare, om man uttrycker sig på det sättet, är naturligtvis hjärtligt välkomna. Vi ser också att en ökande efterfrågan i det segmentet har funnits på den här linjen över tid. Så att fartyget som kommer sysselsättas har faciliteter för resenärer i form av passagerare då med både hytter, och vi kommer att ha både butik ombord, och så kommer det också finnas lite förplägnad i form av kafeteria eller någon typ av restaurang där man kan också ta sig en bit mat. Däremot så är det så att det är endast fordonsbundna passagerare som kommer kunna åka, så man kommer inte att kunna som gående fotpassagerare kunna ta sig över på den här rutten.
6: Det är inget kryssningsprogram, låter det som.
7: Det kommer nog inte att vara ett kryssningsprogram, nej, men om du är sugen så kan du säkert ta gitarren i handen och komma ombord och spela en sväng.
6: Ja, det, man får stå för underhållningen själv alltså, okej.
7: Okay.
6: Ja.
7: Precis.
6: Men du, ni har ju själva lanserat det här med gröna fossilfria korridorer och era frakter, och den ska väl utvidgas till Estland också, har jag förstått. Hur kommer den här satsningen att fungera med den strategin?
7: Ja, vi arbetar fortsättningsvis målmedvetet med de gröna korridorer som vi har dels då etablerat mellan Åbo och Stockholm, som är förhållandevis framgångsrik ur ett internationellt perspektiv. Och sen arbetar vi med de övriga aktörerna intensivt också, den gröna korridoren mellan Helsingfors och Tallinn. Så att den här satsningen tar ju inte bort någonting av det arbete som vi fortsätter med, de gröna korridorsatsningarna, som också har en viss bäring på det Helios konceptet som vi har utvecklat över tid och som vi nu har avancerat ytterligare i planeringsfasen.
6: Ja, jag tänkte komma till det. Ni ska ju bygga ett helt nytt fartyg för trafik mellan Helsingfors och Tallinn. Hur framskrider det här projektet?
7: Vi ska bygga ett helt nytt fartyg. Vi har inte fattat något investeringsbeslut därvidlag. Däremot så har vi under en längre tid planerat det här fartygskonceptet. Och nu har vi kommit då till en punkt där vi är i praktiken klara med de tekniska och designmässiga förberedelserna, och det betyder att vi kan initiera dialoger med varv för att förstå vad förutsättningarna både ur ett kostnads- och tidsperspektiv är för en potentiell beställning.
6: När får vi se mer om hur det här nybygget ska se ut och konceptet för det?
7: Vi kommer att återkomma när vi är mogna för det, och det behöver lite tid ännu vad det gäller då diskussionerna med varv och så vidare för att vi ska kunna bilda oss en tydlig uppfattning om vad som är görbart i det här sammanhanget.
6: Det är över 30 år sedan som Viking Line faktiskt har haft fraktfartyg i drift. 1993 så chartrades MS Gunilla, och 1994 så sattes MS Jupiter in för trafik mellan Kapellskären och Åden. Du var inte det här samtidigt som du själv tog dina första steg i rederibranschen?
7: Det stämmer att det linjerar väl ganska väl tidsmässigt, ja.
6: Har du någon minne av de här fartygen?
7: Ja, det har jag faktiskt. Jag tror väl att Jupiter, de seglar med blått skrov, om jag inte kommer ihåg helt fel. Så att, visst kommer jag ihåg dem, men där är det viktigt att understryka när du säger fraktfartyg. Så det är ju så att det fartyg vi kommer att sysselsätta i samarbete med TT-Line mellan Nordsjömåga, det är ju inte ett fraktfartyg, det är ett så kallat ropaxfartyg som är då till också för passagerare, men det är väsentligt mycket mera betonat av godsdelen, ombord fraktdelen. Men att säga att det är ett fraktfartyg tycker jag inte är rätt begrepp, utan det är ett ropaxfartyg för en kombination av passagerare och frakt, men med mer fokus på fraktsidan än passagerarsidan jämfört med de övriga fartyg som Viking Line har i sin flotta.
6: Vi pratar service ombord, och vilken marknad ni riktar er till?
7: Servicen ombord kommer att vara samma kvalitativa standard som vi har på alla andra Viking Line-fartyg, men omfånget av utbudet kommer att vara lite mindre, just i och med att det är mer infrastrukturellt och transportbetonat snarare än upplevelsebetonat.
6: När får vi veta mer om det här fraktäventyret, som jag ändå väljer att kalla det?
7: Du kommer att få veta lite mer om det här Ropax-äventyret som vi har tillsammans med TT-Line inom en månad ungefär.
6: Ja, okej. Okay. Tack då, Marcus Risberg, för att du tog dig tid att prata med oss.
7: Tack så mycket.
0: Reporter var Björn Nylund.

0: Det ska ju handla om OHS-styrelsen som får ett annat utseende. Vad det tycks, Sandra Listerby och Andreas Kornborg har ju begärt att få lämna sitt uppdrag som ledamöter i den här styrelsen. Landskapsregeringen har tagit emot deras begäran om befrielse från de här uppdragen. Och det innebär ju att ersättarna Anders Ekström och Annette Holmberg Jansson kallas in istället i deras ställe. Här i studion nu så har vi social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, Socialdemokraterna. Jag säger välkommen till dig.
1: Stort tack.
0: Du är här för att ge en kommentar till det vi vet nu. Och det vi vet är ju att både oppositionens ledamot och den liberala ledamoten ber om att få lämna sitt uppdrag, och det här sker samtidigt. Hur ser du på det?
1: Jag tycker det är jättetråkigt att det sker i en tid när styrelsen skulle behöva stabilitet och organisationen behöver en stabil styrelse. Att mitt under en pågående förändring lämna en styrelse känns ju inte alls bra.
0: Nej, och vad är anledningen till detta då? Ja, då måste vi ju vända oss till dem för att höra det. Sandra Listerby och Andreas Kornborg. Vi ska ta och lyssna till dem. Du ska få prata mycket mer här, Arsi. Men vi tar och lyssnar först till Andreas Kornborg som motiverar sitt beslut så här.
2: Styrelsearbete har inte motsvarat de förväntningar som jag hade själv när jag gick in i det här. Styrelsen har ett annat arbetssätt än hur jag upplever att ett styrelsearbete ska skötas, och därmed anser jag att jag har inte förutsättningarna att sitta kvar.
3: Kan du utveckla vad du menar med att det är ett annat arbetssätt än vad du hade tänkt dig?
2: Tittar vi den sista tiden så har det varit mycket ärenden till kännedom, och jag anser att i vissa fall så är inte det tillräckligt, utan styrelsen borde ta aktiva beslut så som den ska göra i viktiga frågor.
3: Kan du ge ett exempel på en sån fråga?
2: Absolut. Jag anser till exempel nu vad det gäller den här senaste tidens neddragningen med optimering av vårdplatser, så bör det ha ligga i grund ett styrelsebeslut att ska detta genomföras eller ska det inte genomföras. Idag är det endast antagnas till kännedom.
3: Och om styrelsen skulle ha fattat ett beslut kring det här, hur skulle du ha ställt dig?
2: Skulle det ha kommit ett verkligt beslut så skulle jag ha reserverat mig mot det beslutet.
3: Vad hoppas du inför framtiden då för OHS-styrelse?
2: Jag hoppas innerligt att verksamheten får arbetsro. Det går inte att driva jättestora och jättemånga olika förändringsprojekt samtidigt. Man måste få tid att arbeta och sätta rutiner innan man sätter igång fler och fler projekt.
0: Ja, det där var Andreas Kornborgs ord, intervjuad av Felicia Bredenberg. Men vi ska ju också höra Sandra Listerby som i mångt och mycket resonerar på ett liknande sätt.
4: Jag anser att när vi genomgår så här stora verksamhetsförändringar och fattar så här stora beslut, så anser jag inte att det är tillräckligt att styrelsen är, som jag skulle vilja kalla det, passiv och tecknar ärenden till kännedom. Utan jag skulle faktiskt hellre vilja att styrelsen kunde gå in och ta en större styrning och ett större ansvar och faktiskt fatta beslut.
3: Är du kritisk till det här förändringsarbetet som pågår nu, till exempel det här projektet med att minska vårdplatser?
4: Jag tror att fortfarande att det finns stora förändringsmöjligheter att göra i OHS. Jag förstår att alla måste spara, och det inkluderar också den största myndigheten av dem alla, alltså OHS. Däremot så tror jag att när det framkommer så mycket motstridig information, så kanske det finns fog att pausa lite och processa den informationen innan man går vidare.
3: Tycker du att landskapsregeringen borde agera på något sätt i det här skedet?
4: Det tänker jag inte kommentera.
0: Det säger alltså Sandra Listerby, och både Sandra Listerby och Andreas Kornborg betonar att deras beslut att lämna styrelsen inte ska ses som kritik mot OHS-ledning. De har båda ett stort förtroende för hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons. Med det sagt, Arsim Sekai, när du hör de båda resonera här, vad tänker du?
1: Jag tycker det är väl en blandning av det är mycket, en del politik naturligtvis, att det kanske fanns förväntningar, politiska förväntningar att driva politik i en myndighetsstyrelse, och det visar sig att, att en styrelse inte fungerar på det sättet. Och kanske en del frågor som har hanterats i styrelsen, att man kanske inte har koll på formalia. Vad är ett beslut? Vad är till kännedom? Vad är delegerat till tjänstemän? Och vad kan styrelsen fatta för beslut och inte? Så det är en liksom blandning av olika saker här som jag hör. Men det faktum är att det finns inget annat än enhälliga beslut. Jag har inte sett någon situation eller något beslut som har varit något annat än enhälligt. Och är det då så att man haft andra förslag, då borde man ju rimligen ha formulerat sådana motförslag och sen tagit i omröstning. Att i efterhand när efter besluten säger oj, det här blev så här och nu är trycket besvärligt och svårt och så här, och så jag kastar in handduken. Det känns inte seriöst och inte bra heller.
0: Nej, men precis, vi hörde ju Andreas Kahnborg här tänka lite kring frågan att han hade reserverat sig mot en neddragning av vårdplatser om styrelsen aktivt hade tagit ett sådant beslut. Det var ett extrainsatt styrelsemöte igår. Nu har jag inte formuleringen med mig här exakt, men där stod det ju någonting om att styrelsen styrker beslutet att gå vidare med de här planerade förändringarna. Vad tänker du att han borde ha gjort där då?
1: Ja, det beslutet kom ju till på det sättet att man tog ledamotens förslag och kombinera ihop med det grundförslag som fanns. Det var ett enhälligt beslut. Så att vad skulle ledamoten reserverat sig mot då? Jag tycker att jag hör en någorlunda en efterhandskonstruktion här som är bekväm. Snarare än rätt och riktig.
0: Han nämner ju också att han inte känner att den här striden går att vinna riktigt. Gör de rätt som lämnar om de känner så här då?
1: Jag tycker så här, att ska man påverka hur en styrelse arbetar, då stannar man kvar i styrelsen. Det är där man kan påverka styrelsearbetet. Att slänga in handduken och lämna och tro att man kan påverka hur en styrelse arbetar, det är ju helt fel sätt.
0: Det går inte att driva jättestora, jättemånga förändringsprojekt samtidigt. Det vet vi har varit en farhåga även när landskapsregeringen och genom lagtinget lagt på olika uppgifter och sparbeting här på HS. De är ju båda lite inne på det här. Håller du, eller kan du förstå den biten?
1: Ja, absolut. Och det tycker jag att det är det här som vi behöver nu följa. Det är det viktigaste. Nu har vi en situation där två ledamöter har lämnat. Det behöver hanteras. Det kommer att hanteras av landskapsregeringen. Det är ingen ko på isen. Det finns ersättare. Sen får ju ledamöterna i sig, de får ju redogöra för sina egna motiveringar. Men det förändrar inte min bild av att det är inte bra att i mitt i en förändringsprocess slänga in handduken. Det ger ju inte stor trovärdighet tycker jag. Sen vill jag säga så här att när det gäller de här förändringarna på HS, att vi har ju en pågående budgetprocess nu i landskapsregeringen och vi har hörsammat de röster och vi har hörsammat både organisationen och väldigt brett här, och jag är väldigt optimistisk inför den. Jag vill inte föregå slutresultatet, men jag är väldigt optimistisk, det är jag.
0: Nu är det ju så här att obunden samling fick ju strida tillsammans med oppositionen ganska länge för att få den där platsen i styrelsen. Nu efter bara några månader så lämnar Andreas Kahnborg, det kliver in en moderat istället. Hur ser du på förändringen i styrelsesammansättningen som det här leder till?
1: Ja, jag vet inte. Den här ryckigheten från obunden samling har jag väl sett även i andra sammanhang, att det finns ingen liksom konsekvent linje, utan det blir liksom att beroende på vad som funkar på sociala medier och var trycket finns, så förändrar man också åsikt därefter. Och det tycker jag inger absolut noll förtroende. Men nu behöver vi titta hur vi ska komplettera styrelsen, och det kommer vi naturligtvis, det är ett uppdrag vi har. Och Och nu finns ersättare, det är ingen ko på isen som jag sa, ersättare finns på plats. Och så tar vi det här i den ordning som, och vi tar den tid som vi behöver för att tillsätta en ny styrelse efter en kompetensbedömning.
0: Men ja, på ett sätt är det ju så här att Obunden Samling gick till val på att skrota OHS-styrelsen. Mm. Den frågan var lite på paus här nu då, medan man hade inflytande där nu då. Men det här är ju ändå ett underkännande av styrelsens förmåga att aktivt fatta beslut som även kommer från liberalt håll. Kritiken är ju densamma från Sandra Listerby. Hur allvarliga är de här signalerna?
1: Jag tycker att det här, om jag säger så här, att styrelsen har ju ett klart och tydligt mandat. Det finns en delegeringsordning, sen vad enskilda ledamöter, vad de uppfattar och inte uppfattar, det är en annan sak. Det som står klart här är ju att ledamöterna högst troligtvis hade behövt ha koll på formalia och hur sånt fungerar i en styrelsesammanhang. Och jag tycker absolut att det hade varit värdefullt om de hade stannat kvar i styrelsen, för det är nu som man behöver en stabilitet i styrelsen. När allt rullar på, det är frid och fröjd, ja, men då, men när det är tufft, det är då man behöver. Det är inte så att om jag stormar det så är det inte bra om kaptenen hoppar över bord. Det blir inte bra.
0: Ska vi ta och höra kaptenen här nu då, ordförande i OHS-styrelsen, det är ju ändå Sara Kemetter. Och så här kommenterar hon dagens besked då om att två ledamöter alltså lämnar styrelsen.
5: OHS har haft en turbulent tid och det har varit svårt att vara styrelsemedlem under den här perioden, med tanke också på den diskussionen som finns ute i samhället. Att man ska komma ihåg att styrelsen sitter på regeringens mandat och har en budget att följa. Men det har varit, som sagt, för oss alla en väldigt tung tid.
6: De tidigare ledamöterna nu då, så framför ju kritik om hur styrelsearbete sköts, just att det borde tas mera aktiva beslut. Vad har du att säga om det?
5: No, jag kan tänka mig, när både Sandra och Andreas är ju ganska nya i politiken, och det här är ju ändå en myndighetsstyrelse, så vi har ju ett annat uppdrag. I en myndighetsstyrelse är det svårt att driva politik, att vi är satta landskapsregeringen och att följa liksom den linje som landskapsregeringen har, men också det är budgetramar, och sen är det ju myndighetschefen som lägger förslagen. Så att om man förväntar sig att driva politik, så blir det svårt.
0: Sara Kemetter där, ordförande för OHS-styrelsen. Hon intervjuades av Martina Eriksson. Arsim Sekai, social- och hälsominister här i studion. Vad tänker du, har styrelsen jobbat på ett sätt som du förväntar dig av OHS-styrelsen?
1: Jag tycker att styrelsen har under den här mandatperioden haft väldigt många tuffa uppdrag. De har ju genomfört den här stora förändringen, och de har hanterat många svåra frågor som har legat på en hög av sånt som borde ha varit på plats. Så att jag förstår att när saker görs så ja, men då blir det gärna mycket tryck, och det blir besvärligt och det blir jobbigt. Men det är då som man också behöver en trygg styrelse som står bakom och håller i trådarna. Jag tycker att styrelsen och den kompetens som finns i styrelsen har varit oerhört värdefullt och de har gjort ett otroligt jobb. De har lagt ner jättemycket tid och energi på att få de här väldigt svåra sakerna på plats. Så att jag är nöjd med det arbete som har gjorts, det är jag.
0: Men hur ser du på Sara Kemeters uppdrag här nu då, att leda styrelsen? Är de här avhoppen ett misslyckande?
1: Nej, alltså jag ska säga så här, att jag har fullt förtroende för Sara Kemeter. Jag har fullt förtroende för den styrelse som är på OHS. Och det här är regeringens klara och tydliga uppfattning. Jag ser att de här avhoppen är kanske mera ett resultat av att det har varit ett tryck i allmänheten än något annat.
0: Men är det något fel på styrelsesammansättning? sammansättningen då? Landskapsregeringen har ju meddelat att styrelsen ska kompletteras.
1: Kompletteras behöver den ju alltid göra när två personer lämnar.
0: Ja, men är det det ni avser med att den ska kompletteras?
1: Den kompletteras med antal personer som lämnas. Eftersom vi nu är det två ersättare, så den behöver kompletteras med två nya personer.
0: Men det stod väl i ett pressmeddelande här någonting om att ni måste analysera behovet av kompetenser här framåt?
1: Det gör man alltid. Det gör man alltid.
0: Och det gäller alltså de här två ersättarna och deras kompetens?
1: Det gäller alla. Så fort vi har en förändring i styrelsen, då tittar vi, nu tappar vi det här, hur får vi en bra sammansättning här? Så att det är inga konstigheter, det här följer helt och hållet det ordinarie arbetet.
0: Med det sagt då, det är inte säkert att de ersättare som nu träder in för att fylla ut styrelsen blir de långsiktiga lösningarna?
1: Nej, precis så är det. Utan det finns ju, det måste till beslut här, aktiva beslut, där man säger att du är ordinarie eller du är ersättare. Och det här är en bollning som sker nu, eftersom vi har ju en från Liberalerna, och där ska Liberalerna skaka fram ett nytt namn som de vill ha som ordinarie, och oppositionen behöver också ta ställning till vem de vill ha, och gärna en person som stannar kvar mer än ett halvår.
0: Vad tänker du om att komma in som ny då i ett styrelsearbete i den här situationen som du beskriver, att det är nu som man verkligen behöver stabilitet? Det är ju inte det ni får, hur det än blir.
1: Jag tycker så här, att vi har framför oss, det är ett verksamhetsår 2027. Det har gjorts en förändring som har inneburit att beläggningsgraden har skruvats upp, och det som vi också har utgått ifrån hela tiden, det är ju att vi ska garantera en god vård till alla. Alla kommer att ha en god vård. Men vi har ju också tagit till oss de beskrivningar som vi har fått från organisationen, från OHS. Och det har vi beaktat i den budgetprocessen som kommer nu. Och som jag sa där, jag är optimistisk, men jag vill inte redogöra för detaljerna ännu. Men jag är optimistisk.
0: Då säger vi tack till dig, Ersim Sekai, för att du tog dig tid att komma via vår studio.
1: Tack.
0: Det ska nu handla om geocaching. Det kan beskrivas som en global skattjakt där du använder din telefon och GPS för att hitta gömda catcher och logga dina fynd. Catcherna är små och lite lurigt gömda. Ibland kan man behöva ta hjälp av en ledtråd. Det är en hobby för gammal som ung. Det går att geocacha ensam eller i grupp, och det går att geocacha i stort sett var som helst. Bara på Åland så finns det över 800 gömda catcher. Och nu så har den lokala föreningen Geocaching Åland bestämt sig för att ordna ett evenemang den 4 september nästa år. Och intresset har varit överväldigande stort redan nu, alltså över 500 personer som anmält intresse för att komma hit för det här, många långt utanför Åland alltså. Här i studion nu för att landa i vad som är på gång, Anna-Maria Sjölund och Mia Josefsson, båda verksamma i föreningen, styrelse va?
7: Ja, stämmer.
0: Välkomna, ni laddar alltså redan nu för Åland Adventure 2027 den 4 september. Det här är den första gången som Åland står värd för ett sånt här event. Och vi alla undrar ju, hur ska det här gå?
8: Det undrar vi också.
7: Vad har vi gett oss in på?
0: Ja, men bara att ni redan nu hör från hotell att oj, vad är det som händer den här helgen? Det kom så många bokningar plötsligt. Det kopplar ni till det här?
7: Jo, det är nog flera som har meddelat att de redan har bokat sina resor, boende och stannar en lång helg.
0: Ja. Jag tänker att det är ju lätt att bara kryssa för att det där låter kul och sen glömma bort det. Men det där att faktiskt ta och boka, det verkar ju lite seriöst då.
8: Det är väldigt seriöst. För många så är det väldigt efterlängtat att få komma hit på sitt första mega-event. Och som sagt, varit snabba att boka både resa och boende. Men sen finns det de som klickar i att ja, vi får väl se vad som händer.
0: Och vad är ett mega-event?
8: Ett mega-event är en stor träff där det är åtminstone 500 deltagare. Då betraktar man det som ett mega-event.
7: Och det är mera ett socialt event då kanske. Det är ingen burk du ska hitta, men du får logga det som en geocache ändå.
0: Okej, men för att ännu bättre förstå det här, ni har ju själva varit iväg på event. Kan ni berätta om era upplevelser. Hur är upplägget för en sån här helg?
8: Vem ska börja?
7: Börja du med någonting.
8: Ja, men jag har varit iväg på ganska många olika event, både i Finland och Sverige, men även i Norge, i Danmark, i Tyskland, i Tjeckien, i England. Och som Mia sa så är det ju i första hand väldigt socialt. Alltså man åker dit och träffas och pratar, nördar ner sig liksom inom geocachingen. Och det brukar vara lite kring arrangemang, det brukar vara lite utställare, försäljning, lite allt möjligt, men först och främst liksom socialt.
0: Men hur mycket är organiserat och hur mycket får de som kommer hit sköta sig själva då? Om ni tänker på era upplevelser, du har ju också varit iväg.
7: Jag har varit i Finland på 5 olika stora mega-event och det är alltid lite programpunkter som man kan delta i. Det kan vara bingo, det kan vara några tävlingar. Det finns alltid en loggbok som ska signeras på något sätt. Men sen, man är ju, oftast är det liksom kanske 5-6 timmar långt det här eventet. Men man är ju där allt mellan 15 minuter och en timme. Sen har man ju resten av dagen att geocacha på hela Åland då.
0: Ja, men precis. För de där, som jag nämnde, dryga 800, de ligger ju gömda redan nu och de hittas ju lite nu som då. Jag tittade för skojs skull, jag hade ju appen installerad här sen tidigare. Den är ju gratis och därför vågar jag säga det utan att få allt för arga reaktioner på just det. Va? Man får ju ladda ner exakt vilka appen man vill. Men om man vill vara med och catcha, då är ju den här appen som är bäst för just det i alla fall. Så mycket kan vi väl säga. Men det närmaste där vi sitter nu, det är ju en tagg som är någonstans vid fotbollsplanen eller där uppåt i Islandia till. Man klickar på den lilla posten och så dyker det upp lite info om den här platsen på olika språk, vad det används till. Tidigare loggar kan man kika i, då ser man att den hittades senast i förrgår. För bara några dagar sedan i september här så var det lite finska och lite tyska turister som hade hittat den här och så där kan man lämna lite meddelanden och sånt där utan att avslöja för mycket. Det är så det funkar. Det är ju mycket som sker i appen. Men räcker inte det? Då behöver ni ordna nya cacher bara för att det är ett event.
8: Alltså vi kommer väl kanske inte ordna så mycket geocacher för eventet, utan det som sagt var, eventet i sig är ju huvudattraktionen. Det är liksom dit man vill gå. Och igen, liksom, det här handlar väldigt mycket om att vara social. Geocaching kan vara liksom väldigt individuellt, men det kan också vara otroligt socialt. Så det här är liksom ett sätt att göra det på. Och man ska ju komma ihåg liksom att event kan ju vara egentligen allt från en person upp till tiotusentals personer. Så det här är liksom en variant av det.
0: Men nu när det kommer hit så pass mycket folk som det ändå tycks kunna göra, behöver ni kolla att alla catcher är på sin plats, att de inte är igenvuxna eller trasiga eller borttappade? Det är ett digert arbete i så fall.
7: Det är ju inte vi som äger alla catcher, utan det är ju geocacherna som har lagt ut dem som har ett ansvar att se till att de är skick. Och det ska vi nog gå ut med, att alla ska nog behöva se över sina cacher till det här eventet, att det finns tillräckligt med papper som man kan skriva på. Och eventuellt om det är någon cache som är väldigt välbesökt, att man kanske behöver lägga ut en temporärt större burk. För det kommer så mycket folk.
0: Ja, för grejen är att man ska ju hitta en liten behållare med ett papper i där man kanske kan logga sitt fynd. Eller sker det bara digitalt i appen nu för tiden? Nej, en penna är med i ekvationen.
8: Alltså, grundregeln i geocaching är ju alltid att det är namnet i loggboken som räknas. Att logga på nätet är ju en bonus.
0: Just det.
8: Men det ska alltid vara namnet i loggboken.
0: Beviset är ju att du har kritat ner ditt namn.
8: Yes.
0: Just det. Att du verkligen har hittat det. Men sen kan det vara kul för andra att läsa som jag gjorde nu i flödet i loggen. Där
7: det är kul digitalt. Att få sådana loggar där de skriver lite mera. Någon historia om vad som har hänt. Eller
0: varför de kom hit.
7: Ja, precis.
0: Och för att ytterligare förhöja värdet av skattjakten om man har med sig barn, det är vissa lite större behållare där då som kan innehålla någon liten pryl av ringa värde som man kan byta mot en egen pryl. Är det så?
8: Jajamän, det stämmer bra det. Så att, men man ska alltid liksom byta mot någonting, man lägger dit någonting och så tar man någonting likvärdigt.
0: Inte pengar helst, utan det ska vara små saker.
8: Nej, och inte fina stenar som många gärna lägger eller kottar. Eller...
0: De kan ha ett visst värde för ett litet barn, men kanske inte för den som hittar det. Ja, okej. Men så funkar det alltså. Det viktiga när man har hittat den och skrivit sin namn, det är att lägga tillbaka den då.
8: Ja. Mm.
0: Ja, för annars blir det, tar ju den tråden slut där.
8: Mm.
0: Men då tror jag även de som inte har sysslat med det här fattar ungefär. Med det sagt då, ni har ju varit runt säkert på Åland också och catchat lite. Jag läste lite intressant här om Ålands äldsta catch som ska finnas vid fågeltornet vid Torpfjärden någonstans.
8: Mm.
0: De har ju bytt ägare flera gånger. Jag läste att Anna Maria, du förvaltar den nu, stämmer det?
8: Det stämmer bra det.
0: Ja.
8: Yes, jag förvaltar den sedan 2019 tror jag.
0: Oj, det börjar bli ett tag nu.
8: Ja.
0: En catch som många besökare gärna vill bocka av, ha med i sin statistik. Då blir jag lite nyfiken. Är det alltid så att det här äldsta, första, det ursprungliga, det är lite status det?
8: Så är det oftast. Alltså för många så handlar det om att samla på sig olika statistikpinnar och hitta den äldsta i varje län eller varje land. Är liksom, det slår lite extra.
0: Ja.
8: Så att så många som kommer hit så väljer ju några få cacher om de har bråttom. Men den ligger oftast nästan alltid med i den bucket list. Liksom.
7: Den är inte bäst, men den
8: Nej,
7: är äldst.
8: Den är äldst.
0: Okej. Okay. Ja. Vad gör en viss catch populär då? Är det svårighetsgrad, placering eller tillgänglighet? Vad säger ni? Som har bred erfarenhet här.
7: Placering, men också utförande. Hur cachen ser ut. Det är ju inte alltid det bara är en burk som är gömd någonstans eller hängd i ett träd. Utan det kan ju vara fina fågelholkar, det kan vara stenar, det kan vara postbrevlådor. Liksom allt möjligt du kan tänka dig som du inte tror att det är en geocache.
0: Mm.
8: Plus att det kan ju vara liksom ett väldigt klurigt utförande för att överhuvudtaget hitta loggboken. Mm. Det kan vara ett väldigt trevligt problem som du ska lösa för att överhuvudtaget få fram koordinater. Så att det är många saker som spelar roll vad som ger liksom, eller vad som är populärt.
0: Mm. Mm. Finns det de som ni har gått bet på här på Åland? Aldrig hittat?
8: Ja.
7: Anna Maria har flera sådana som är ologgade av mig.
8: Förstår inte det.
0: Och hur ofta har du återvänt till den platsen och letat då?
8: Ja, de som är ologgade så är nog sådana som jag har inte lyckats lösa eller få fram koordinaterna till.
0: Ah, okay.
8: Så att, för det gäller ju liksom att tänka som den andra och när man inte gör det så är det svårt.
0: Mm.

0: år. Vad är det ni vill att de ska få uppleva, och vad är det som skulle kunna göra att ryktet om Åland som en geocache-pärla får spridning här nu då?
1: Åland Adventure, det är ett äventyr att komma till Åland, bara i sig att komma hit. Vi är mycket speciell liten nation med autonomi som, det är speciellt, och röda klippor, det är grejer som lockar hit människor.
0: Och när ni tänker kring evenemang, arrangemang som ni själva upplevt på olika event runt omkring, du hade ju varit runt på många platser, Maria. Finns det någonting ni blir inspirerade av att försöka ta med er, skapa själva?
2: Alltså självklart så blir man alltid inspirerad av alla event. Men jag tror att i grunden så ser ju alla likadana ut. Men det jag tror vi vill, som sagt, vara visa upp. Vi vill visa upp Åland, vi vill visa upp Mariehamn. Vi vill visa att fast vi är en liten önation eller litet ställe, så vill vi visa att det här kan vi faktiskt, vi kan faktiskt ordna och bjuda på någonting väldigt trevligt.
1: Ja, och göra det på åländska.
2: Ja, precis.
1: På vårt eget sätt, egensinniga sätt.
0: Ja, nu blir man ju nyfiken. Hur tänker du då?
1: Nej, men vi har våra specialiteter. Vi vill visa upp alla ställen där det ordnas stora event, så har ju sina grejer. Och vi vill visa upp det som finns här.
0: Precis, precis.
2: Och oftast är det ju så att de flesta eventplatser så, det är liksom själva väntet som är huvudmålet. Mm. Här är det mera Åland som är huvudmålet. Mm. Därav också liksom namnet på själva eventträffen. Att det är ett äventyr att komma hit.
0: Mm.
2: Och så tar man eventet på vägen. Så det här lockar.
0: Mm.
2: Så att folk hittar hit.
0: Många likasinnade som springer runt på dagarna och sen har
1: nätterna.
0: Nattorientering tänkte jag kalla det. Det är nästan som orientering. Men är det, varför på natten? Det är mycket svårare då, tänker jag. Det är mörkt.
1: Ja, men man vill baxa tiden man har här.
0: Okej. Okay. Jag tänkte att ni satt ner över en god middag och nördade in er i dagen som varit. Men det finns inte tid för det då.
2: Det finns de som gör det också.
0: Ja.
2: Allting är väldigt individuellt. Men sen finns det ju väldigt många, kanske inte här på Åland, men många cacher som med reflexer där du behöver faktiskt ha mörker för att kunna liksom ta dig fram till.
0: Är det en grej att hitta så många som möjligt på 24 timmar? Finns det sådana falanger också i det här?
1: Jo.
2: Absolut.
0: Säkert. Ja.
2: Men igen, liksom, alltså målet för, alltså frågar du 20 personer vad är målet med geocaching, så kommer du få 20 olika svar. Och det är ju det som är så spännande med den här hobbyn, att liksom, det finns ingen som har samma, ja, visst finns det folk som har samma mål, men alla har olika mål ändå.
0: Då får ni som sista fråga här, vad är målet för er med det här eventet och med geocaching i stort?
1: Ja,
2: visa upp Åland.
1: Ja.
2: Få folk att komma hit och se vilken fantastisk plats vi är.
1: Jo, instämmer.
0: Ja, där fick jag samma svar i alla fall. Tack så jättemycket, Mia Josefsson och Anna-Maria Sjölund, aktiva i styrelsen här för geocaching på Åland. I förberedelsestadiet alltså för detta mega-event den 4 september nästa år. F-Fast, ägarbolaget till Alandia Forell, hotas nämligen av konkurs enligt ägarna själva. Anledningen det är att landskapsägda Ålands Fastigheter AB, som är delägare i F-Fast, har obetalda skulder med en pant i bolaget. Reporter Björn Nylund har under dagen tittat närmare på den här frågan och också intervjuat finansminister Mats Perema om det dilemma som både landskapsregeringen och Alandia Forell nu står inför. Jag säger välkommen till studion, Björn.
3: Tack.
0: Ja, vi tar väl det från början kanske. Vad är det som har hänt här egentligen?
3: Ja, det här handlar egentligen om det här landskapsägda Ålands Fastighets AB, också kallat ÅFAB, som det funnits ett avvecklingsbeslut på sedan förra året och som varit under likvidation sedan i juni. Och det är en ganska komplicerad historia som bottnar i de säkerheter som landskapet utfärdat när ÅFAB tidigare tagit lån för sina investeringar. Vi förstår nu bättre vad som har föranlett det här avvecklingsbeslutet, och det är helt enkelt likvida problem när

0: hyresinbetalningarna uteblev ifrån Fifax och även ifrån fiskförädlingsföretaget Chipster som han låg i tvist med. Och det ska helt enkelt ha satt ÅFAB i en svår likvidsits. ÅFAB äger ju Chipsters fastighet sedan 2021 och är långivare till och delägare i bolaget F-Fast som äger industrianläggningen som tidigare Fifax och nu Alandia Forell huserar i. Och som vi kände till så ville Chipsters nu i år omförhandla sitt hyreskontrakt och varslade hela personalen när det inte gick i land. Men nu finns ju en tillfällig lösning på plats med ÅFAB då. Men sen måste vi gå tillbaka till 2015 då Fifax skulle etableras, då Ålands Fastighets AB blev en av investerarna i F-Fast. Av de här 2,2 miljoner som ÅFAB då tog i lån för en investering på 3 miljoner i det här bygget av fiskodlingen så utfärdades en landskapsgaranti på 1,5 miljoner euro. Den landskapsgarantin gick ut 2020 och när lånen skulle omförhandlas så försvann den här landskapsgarantin formellt. Istället gavs någon sorts muntliga löften av dåvarande näringsministern Fredrik Karlström som i ett uppföljande mejl skrev att landskapsregeringen beredde en plan för att säkerställa att ÅFAB skulle fullfölja sin del av projektet där ute i Eckerö. Och det här lånet har nu förfallit igen, närmare bestämt den 13 september. Och ÅFAB som på något vis ändå löst avbetalningar fram tills nu kan inte betala. Och i lånet finns en säkerhet i den här anläggningen, en pant som långivaren Ålandsbanken skulle kunna kräva tvångsförsäljning av eller begära F-Fast i konkurs om det nu inte finns en gällande landskapsgaranti. Och så här säger då finansminister Mats Perma om det här uppkomna läget.
1: Det känns inte överhuvudtaget bra. Det är inte bra på något sätt det att landskapet då riskerar på det här sättet lämna obetalda skulder efter sig efter sina egna bolag. Men lite tillbaks till utgångspunkten. Det här riskerar man när man sätter igång, när man politiskt bildar offentligt ägda bolag som ägnar sig åt kommersiell verksamhet, så riskerar man att hamna just i den här situationen. Så alltså den situation vi nu befinner sig i, så det har man åsamkat genom att ursprungligen ha gått in i den här verksamheten på det här sättet. Sen är det är inte lätt att sen mera backa. Man har ingen juridiskt stöd för att backa tillbaka från den situationen sen efteråt. Det är det här som är hur ska vi nu kalla det, som är lite besvärande i det här sammanhanget. Att det tycks som att det har getts politiska löften som man inte riktigt har haft juridisk täckning för. Och därav kanske man befinner sig i den situation som man befinner sig i nu. Så de realiserades av de politiska löftena. Men jag var inte med då, så jag kan inte liksom uttala mig mer i detalj om den processen.
2: Mats Perma där alltså. Men hur ser ministern på vilka förpliktelser som landskapet har här?
0: Ja, han säger att han noggrant har konsulterat sin förvaltning och fått flera utlåtande i det här. Och enligt honom så är landskapsregeringen inte juridiskt ansvarig. De politiska löften som utfärdas 2020 ska inte vara bindande. Han tycker dock att även ett landskapsägt bolag måste kunna gå i konkurs. Men noterar ju också att i det här fallet kan det få vidare konsekvenser.
2: Och vad är det som skulle kunna hända?
0: Ja, det är ju den här panten då. En så kallad särpant som gäller så länge lånet inte är betalt, som sätter F-Fast i en knepig sits. Och F-Fast är ju är delägare i F-Fast samtidigt. Och det är det företag som tog över Fifax konkursbo och är idag istället för hyresvärd nu också moderbolag till Alandia Forell. Och där finns en rad åländska investerare utöver Ålands Fastighets AB som dels har gått in med runt 10 miljoner euro för omstarten efter konkursen. Och de menar att landskapsregeringen genom ÅFAB har gjort utfästelser, och om de då inte tar sitt ägaransvar här och löser skulderna så kommer de själva inte våga skjuta till mer kapital som behövs, trots att de har beredskap för det. Och istället kommer det här leda till konkurs för F-Fast, menar de.
2: Och hur illa är det i så fall?
0: Ja, det kan man ju fråga sig. Enligt Arne Selander, som är ny likvidator i Ålands Fastighets AB, så kan han ju inte utesluta en konkurs för just ÅFAB. Men han säger också att det finns en dialog med långivaren Ålandsbanken och att det inte finns ett akut hot om indrivning av lånet som då har förfallit sedan en vecka. Men den dialogen har även den förra likvidatorn Cecilia Jansson haft, som lämnade uppdraget 9 september.
2: Cecilia Jansson, alltså samma Cecilia som sedan ett år tillbaka då är vd för Alanya Forell.
0: Precis, ja, samma Cecilia Jansson har nu några veckor efter att hon lämnade uppdrag som likvidator och en redogörelse av uppdraget skrivit till landskapsregeringen i egenskap av vd för fiskodlingen och vädjat om att, citat, utvärdera situationer en gång till innan det är för sent. Och så här säger de Mats Perma om att man utsåg ÅFABs dåvarande styrelseordförande Cecilia Jansson som likvidator samtidigt som hon var vd för Alanya Forell.
1: Det är ju så här i efterhand sett, det visste vi om det och det har ju uttalat mig i offentligheten, det har varit uppe i något sammanhang, men vi var ju medvetna om det, alltså det fanns ju en sån här problematik med ett eventuell jävssituation, så då gjorde vi bedömningen, jag tillsammans med min förvaltning då när det utsågs, att bara hon är noga med att jäva sig gällande frågor som rör Alanya Forell, så ska det kunna gå att hantera ännu. Så den jävsproblematiken, eller det som du säger med risken att sitta på två stolar, den har varit uppe i samband med de här sakerna och den har nämnts, och vi har påpekat att hon måste jäva sig då. Numera så är hon ju inte mera likvidator, och nu när den här situationen blev mera tillspetsad så att säga, så valde hon ju att avgå som likvidator, så numera så är situationen löst i varje fall.
2: Finansminister Mats Perma där alltså ännu en gång. Björn Nylund, vad är det som händer nu då?
0: Ja, det vi vet, eller jag vet, är väl att Mats Perma ska ha ett möte med Arne Selander den här veckan, säger han. Men han utesluter då inte att Ålands Fastighets AB faktiskt kan sättas i konkurs. Och om landskapsregeringen ska ta något vidare ansvar för ÅFABs skulder verkar ju väldigt oklart. Och vad det skulle kunna få för konsekvenser räcker ju. Men Mats Perma säger ju att han även står i kontakt med ägarrepresentanter där.
2: Rapporterar alltså Björn Nylund. Tack.
0: Tack.

0: Lantrådet Katrin Sjögren, Liberalerna, kommenterar idag torsdag de båda avhoppen i OHS-styrelsen. Att det egna partiets ledamot hoppar av är allvarligt och riskerar att skada partiet, konstaterar hon. Att det är två avhopp som sker samtidigt med samma typ av kritik riktad mot styrelsen och inte gentemot ledningen gör att det också finns skäl att fundera över arbetssättet i styrelsen. Men det är ändå ingen ursäkt för de förtroendeuppdrag som både Sandra Listerby och Andreas Carnborg har fått men själva väljer att lämna.
1: Min uppfattning är den att det har varit tungt att sitta i OHS-styrelse och jag vet att det har funnits funderingar kring information och hur man strukturerar upp arbete och jag vet att det har gnisslat, men sen kan jag tycka att det är allvarligt och otroligt trist att man hoppar av styrelsearbete. Har man fått förtroendet att sitta i OHS-styrelse så är det ett ganska stort förtroende och det är ett stort och viktigt och allvarligt uppdrag, så att det är en mycket tråkig situation och min åsikt är den att nu behöver situationen stabiliseras och det behöver bli arbetsro i hela OHS. Mm.
2: Men är det här ett avhopp som inte har stöd av partiet då, eller har det förankrats?
1: Det är ju på det viset att inte kan man tvinga någon att sitta på en post och sist och slutligen så jo, man får sin position av partiet, men sen inte kan man ju tvinga någon mot sin vilja att sitta i en styrelse eller i en nämnd eller i ett utskott. Då måste man hantera det helt enkelt. Det kommer ju an på personen själv att fatta det slutliga beslutet.
2: Men att det ska ha varit tuffa frågor på bordet för den här styrelsen, det är ju ingen överraskning för någon. Hade ni inte förutsett det då? Var det fel kandidat från början?
1: Nej, det kan jag inte egentligen ta ställning till. Det har ju den här situationen med palliativa har ju eskalerat och det finns. Det kan man också säga när man har lite externt perspektiv att det finns åsikter om hur man kommunicerar internt i OHS och också hur man kommunicerar externt, alltså till allmänheten och till ålänningarna, och att man uppfattar att det finns en massa obesvarade frågor som behöver få svar, och det tycker jag är rätt och rimligt, och det behöver man fundera vidare på i OHS, i ledningsgruppen och i styrelsen, hur man kommunicerar och att folk känner att de har fullödig information. Sen behöver det inte betyda att alla omfattar alla beslut långt ifrån, men att man känner sig informerad både internt i OHS och till allmänheten.
2: Mm. Nu är det ju då två styrelsemedlemmar oberoende av varandra som väljer att lämna och beskriver samma typ av problem. Vad säger det om styrelsens arbetssätt här nu då?
1: Och det är klart att styrelsen behöver ju fundera på sitt arbetssätt. Alltid oberoende och rent generellt får man kritik så behöver man ju fundera över att vad kan jag göra för att förbättra mig? Finns det relevans i den här kritiken? OHS-styrelsen har bestått eller består av 7 medlemmar och det var 2 som hoppade av, så 5 är kvar. Och 5 av dem som är de här som man säger sakkunniga, det sitter ju de facto läkare och sjuksköterskor, eller en läkare och en sjuksköterska i OHS-styrelse i dagsläge. Och nu fungerar systemet på det viset att alla styrelsemedlemmar i OHS så har en ersättare, och nu fungerar systemet som så att ersättarna träder in. Från Liberalernas del är det Anders Ekström och för obundnas del så är det moderaten Anette Holmberg Jansson. Men det är liksom den akuta situationen att styrelsen fortfarande är beslutsförd. Sen är det ju det här långsiktiga perspektivet som vi har diskuterat med information och hur man lägger upp styrelsearbete och så vidare.
2: Och du var ju inne på det här med kommunikationen både externt och internt och även styrelsearbetet här nu då. Känner du att du har fullt förtroende för den här styrelsen?
1: Absolut. Det måste jag säga att jag har. Jag kan inte säga liksom, antingen har man förtroende eller så har man inte förtroende. Och landskapsregeringen har förtroende för styrelsen. Och nu behöver man försöka jobba vidare och försöka lappa den här förtroendekrisen som finns.
2: Finns det något i den kritik som kommer fram här som du faktiskt håller med om?
1: Jag läser ju tidningar och sociala medier som alla andra, och där finns det just den här kommunikationsbiten då, att det finns ett informationsvakuum och man funderar vad som ska hända. Samtidigt så måste jag tro på det som sakkunniga säger i OHS, som ledningsgruppen säger i OHS-styrelse, att de ålänningar som är i behov av palliativ vård ska få det utan tvekan. Och det måste jag tro på. Och jag har dessutom, sen den här frågan exploderar, så har jag granskat själv, titta på OHS verksamhetsplan. Och där finns det ju goda utvecklingsförslag. Det pågår mycket utvecklingsarbete inom OHS. Och bland annat också när det gäller den palliativa vården.
2: Skulle du säga att den palliativa vården och utvecklingen där, det är bara en bråkdel av allt det utvecklingsarbete som pågår då? Eller har den fått oförtjänt mycket plats och diskussion?
1: Nej, det tycker jag inte, och jag tycker att det är helt förståeligt. För pratar man om palliativa vård så är det människor som har obotliga sjukdomar. Och jag förstår också till 100% att folk blir oroliga, och det väcker befogade känslor. Det är inte alls frågan om det. Men det finns som sagt var förbättringsförslag när det gäller den palliativa vården i OHS-verksamhetsplan. Och det pågår. Man kan ju vara lite ledsen över det, eller liksom betryckt över det, att allt blir så otroligt negativt. Det pågår väldigt mycket fint utvecklingsarbete på OHS. Inte bara inom den palliativa vården, utan inom flera områden. Så att och det där överskuggas ju av den här kritiken som finns.
2: Om vi återgår då till de här två styrelseledamöterna som lämnat. De säger ju å ena sidan att de är besvikna över att beslut har antecknats till kännedom här i styrelsen. Att man inte fått ta riktigt aktiv ansvar som man hade hoppats och fatta avgörande beslut. Å andra sidan så understryker de ju att de har förtroende för ledningen här inom OHS. Hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons exempelvis. Uppfattar du det här som motsägelsefullt?
1: Kanske inte riktigt ändå. Men om man försöker bena i de här uttalandena. Nu har jag varken pratat med Sandra Listerby eller Andreas Kahnborg efter att de har uttalat sig i media. Men jag läser kritiken som det interna styrelsearbete. Hela det här upplägget med palliativa vården så styrs ju av ledningsgruppen, och det är ledningsgruppens förslag. Så till den delen så kan jag väl inte tolka att det finns en massiv kritik kring själva upplägget och tankegångarna med hur man ska utveckla den palliativa vården. Men att man är kritiska till det interna styrelsearbetet. Så tolkar jag det. Utan, jag vill understryka det, efter att den här mediastormen så har jag varken pratat med Sandra eller Andreas.
2: Liberalerna är ju största regeringspartiet här. Sandra Listerby är liberal. Vad tänker du att det ger för signaler utåt här nu då, att det är en liberal som stiger av OHS-styrelse?
1: Ja, det är en allvarlig sak som jag sa. Och det skadar ju liksom förtroende för oss också, för Liberalerna. Det är helt klart. Men vi har en ersättare, och det är i dagsläget Anders Ekström. Mm.
2: Men det ska inte uppfattas som att ni inom partiet inte riktigt är överens om hur styrelsearbetet inom OHS ska bedrivas då?
1: Nej, det tycker jag inte. Det är ingen sån stor diskussion som vi har haft. Men det är klart att nu måste vi ju fundera tillsammans med OHS-styrelse och landskapsregering och ansvarig minister hur man kan förbättra kommunikationen och vad som efterlyses av styrelsen för att kunna ha ett bra styrelsearbete, ett konstruktivt styrelsearbete i de här knepiga, den här utmanande situationen vi befinner oss i. Jag vill också passa på att understryka det, att trots att vi har ekonomiska utmaningar i landskapet som helhet, så är OHS en organisation, en enhet som har fått alltså rejält. Man har haft ett litet inbesparingskrav om man jämför med andra organisationer. Och man kan också se på utvecklingen kring hur man tilldelar medel till OHS. Jag tror att 2022 så kostar OHS 90 miljoner och i dagsläget är vi uppe i 111 miljoner. Mm. Alltså på 5 år. Mm. Så att OHS är väldigt, väldigt viktiga för alla ålänningar. Den är väldigt viktig för landskapsregeringen, den är viktig för lagtinget. Så att vi försöker hantera situationen efter bästa sätt. Och det är väldigt viktigt att ålänningarna har stort förtroende för OHS och den personal som jobbar där och den vård som ges.
2: Mm. Men precis, Liberalerna är ju det parti i regeringen som har drivit på, frontat idén om att det offentliga Åland måste spara. Liberalerna har ju finansministerposten. Nu har ni gett OHS lite mer utrymme här, lindrat de kraven, och ändå så blir det en förknepig situation för er liberala ledamot. Där är det lite, är det anmärkningsvärt?
1: Det kanske kan tyckas på det viset, men jag vill nog ändå understryka det att de ramar som vi har, de medel, de skattepengar som finns, så fördelar vi till skärgårdstrafiken, till kommunerna, till OHS, till gymnasiet, till högskolan. Och till den delen så är det just välfärdens kärna som är prioriterad. Det är utbildningen, det är hälso- och sjukvården, det är socialvården. Samtidigt som det är så stora bitar av hela samhällskakan, så att man måste förändra det arbete också, förändra sättet som man arbetar på. Det är ju inte så att det är liberalernas flaggskepp det här med ekonomin, utan det är de resurserna som vi har. Och det finns ju en samstämmighet i landskapsregeringen, hos de tre partierna som sitter i landskapsregeringen. Men jag uppfattar också att det finns en samstämmighet, kanske inte precis alla i lagtinget, men väldigt, väldigt många, en övervägande majoritet. Det är ju också lagtinget som fastställer ramarna för de olika politikområdena. Mm. Så att min uppfattning är den också, att det har funnits en samstämmighet. Nu är vi mitt inne i budgetarbete och man ska snart lämna en ny budget till lagtinget. Och då blir det ju den här diskussionen då om man från oppositionen till exempel vill föra över mera pengar, justera om, ta från kommuner eller skärgårdstrafik eller utbildning. Och, så den möjligheten så finns ju i lagtinget nu här i höst.
2: Mm. Ja, vi väntar på det. Men redan igår då talade din regeringskollega Arsim Sekai om att styrelsen behöver stabiliseras och att organisationen behöver en stabil styrelse. Det finns ersättare som nu träder in, och samtidigt säger ju Sekai att de inte behöver bli de långsiktiga lösningarna. Det här öppnar ju för en fortsatt ryckighet. Hade det inte varit bättre då att köra på med de ersättarna nu då, än att låta dem vara med ett tag för att sen kanske byta ut också dem?
1: Det tror jag skulle vara det absolut bästa, men nu har Anders Ekström och Anette Holmberg Jansson accepterat en ersättarplats, så det är ju en diskussion som vi måste ta med dem. Det är liksom, vi kan ju inte heller bestämma över huvudet på Anders Ekström och Anette Holmberg Jansson. Jag skulle gärna säga att de skulle ta ordinarie platser, samtidigt som jag vet att de också har andra betungande uppdrag. Så att det är ju en diskussion som vi får ta med dem. Anders Ekström är stabil och har erfarenhet, och Anette Holmberg Jansson har lång erfarenhet och har suttit i landskapsregeringen och i styrelsen tidigare. Så att visst skulle det vara ett önskescenario, men det kommer praktiska frågeställningar här som vi måste diskutera med Anders och med Anette.
2: Och det blir ju en diskussion även inom ditt parti då. Anders står ju på glänt till att kanske då bli partiordförande här nu då. Är det en position som är svår att förena med det här arbetet?
1: Nå, det vet jag inte. Det är ett förtroende, stort och högt förtroendeuppdrag att sitta i OHS-styrelse, eftersom det är en av de politikområdena som allmänheten och ålänningarna värderar allra högst. Det är en diskussion som vi måste ta med Anders. Det är väldigt nyttigt att sitta i OHS-styrelse. Då får man en grepp om hela hälso- och sjukvården. Så att det är en diskussion som vi helt enkelt måste ta med Anders. Det är ju inte bara så det att Anders har också stora andra betungande uppdrag i dagsläget.
2: Mm. Men betyder det att vi bör invänta budgetprocessen och behandlingen av den i lagtinget innan ni vågar sätta dit kandidater som kan omfatta vad som ska verkställas? Eller kommer det gå snabbare än så?
1: Ja, det kan jag inte uttala mig om i dagsläge, men som sagt, vad, har man också accepterat en ersättarplats så är man ju helt beredd på att hoppa in. Så är det. Och jag hoppas att vi hittar en långsiktig lösning, men det behöver vi prata med Anders och Annette med om först.
0: Det säger landrådet Katrin Sjögren, Liberalerna. Reporter Hasse Persson Bru.
3: I år så deltog polisen på Åland för första gången i Interpols minnesdag för att hedra poliser som omkommit i tjänst. På Åland har bara en polis omkommit i tjänsten. Det var år 1976, det är alltså 50 år sedan. Och just den 8 oktober idag alltså, det är lite speciellt inom den åländska poliskåren. Det var nämligen den dagen då polismannen Holger Erik Danielsson utsattes för det våld som gjorde att han olyckligt nog avled senare på sjukhus samma år. Här i studion nu hälsar jag välkommen till överkommissarie Benjamin Fällman.
4: Tack för inbjudan.
3: Du är här och har också noterat att den här dagen är lite speciell för den åländska poliskåren. Det var alltså då Holger Eriksson var med om den incident som ledde till hans död. Vad vet du om den här händelsen?
4: Vi kan säga att det är så pass långt tillbaka i tiden så att det var före min egen tid inom poliskåren. Men det är givetvis någonting som vi inom kåren gott känner till och som alltid finns med oss. Det är en mörk tid inom den åländska polishistorien och även om man får säga att precis som du var inne på, att det bara har varit ett dödsfall, så är givetvis ett dödsfall för mycket. Det strävar ju alltid till nollvision där.
3: Och vad händer den här gången då?
4: Den här gången så får man väl se kanske lite som ett exempel på där som ett relativt rutinartat uppdrag. Det rörde sig alltså om ett trafikövervakningsuppdrag där en patrull var ute och utförde trafikövervakning och polismannen då blev påkörd av en bil och sen då avled av skadorna i sviterna från den olyckan.
3: Och det här var någonting som ni uppmärksammade lite extra då i våras när det var den här minnesdagen. Då hade ni en speciell stund. Hur hedrar ni minnet av Holger då?
4: Vi kan då säga att det var just det som du nämnde tidigare. Det är den här Interpol då, som har varit drivande för den här internationella minnesdagen. International Day of Remembrance for Fallen Officers kallar de den. Mm. Och den dagen då så var det första gången som finska polisen var med och vi valde också då att vara med och hedra våra kollegor både internationellt och lokalt då. Mm. Och här så var det då vi hade flagga på halvstång och vi hade en tyst minut samtidigt då i hela landet. Och polismästaren pratade om några ord angående vad det här innebar och då tog vi också särskilt upp just minne av den här tragiska olyckan eller tragiska händelsen och om Danielsson.
3: Mm. Och just idag så är det också då en dag då vi tänker lite extra på det och ni såklart tänker lite extra på det. Men jag sa här inledningsvis att det här är det enda dödsfallet för en polis i tjänst på Åland under alla dessa år. Men det har funnits gränsfall där, förstår jag.
4: Det har funnits, mig veterligen, åtminstone ett fall där vi har en kollega som har avlidit i tjänstutövning, men det har då klassificerats som ett sjukdomsfall och då räknas det så att säga inte som ett att det är förorsakat av tjänsteutövningen, utan det var ett sjukdomsfall.
3: Mm. Som kan hända i stort sett då. När som helst och var som helst, ja. Är det ett gott betyg då för den åländska poliskåren att det här är så otroligt sällsynt?
4: Det vill vi ju givetvis säga, och det är ett gott betyg för det åländska samhället, skulle jag säga, överlag. Men och vi kan också ser vi det på en nationell nivå, så det är relativt sällan de här tragiska händelserna inträffar. Vi pratar om på 2000-talet, så tror jag att man har två fall där poliser har förolyckats till följd av våld.
3: Mm. Och just det här var ju en trafikrelaterad skada då. Hur vanligt eller ovanligt är det för kåren?
4: Jag vågar inte uttala mig om hur ofta det sker, men däremot så sker det, och jag vågar väl säga att de flesta som har arbetat ett tag och som har varit med lite längre så känner väl nog till någon eller har arbetat med någon som inte längre finns med oss, som hör till dem som inte kom hem. Mm.
3: Ja, det är lätt att förstå den sorgen att mista en kollega. Det är ju tyvärr någonting som händer av och till. Om man tittar till de yrkeskårer där det är vanligast med dödsfall just i tjänst i Finland, så sticker ju tre kategorier ut. Transport och logistik, då är det ju just ja, både lastning men också trafiksituationer där då. Byggnadsarbetare, jord- och skogsbruksarbetare. Här finns ju inte polisen med överhuvudtaget i toppen, inte heller räddningsväsendet. Skulle du säga att polisyrket är förhållandevis ofarligt då, eller hur ska vi se på det?
4: Jag skulle säga att det är ett relativt säkert och tryggt yrke. Alltså det är inte farligt i varje ögonblick, men den här osäkerhetsmomenten kommer alltid att finnas där. Och den går heller inte att utesluta. Det är det yrke som när någonting händer och alla som har möjlighet drar sig bort ifrån faran, så är det någon som måste bege sig in i händelsen och hantera den. Och det är polisen, så att man kommer aldrig att kunna bli av med den risken. Men med det sagt så tar man ju också höjd för det, att utbildningen utvecklas ju i samma takt som samhälle utvecklas, och finsk polis har en erkänt hög kvalitet på utbildning, och både utbildning, utrustning, taktik, allting utvecklas fortlöpande.
3: Okej, okay. Hur skulle du säga att säkerhetstänket är inom den åländska polisen idag då, om du säger att den utvecklas ständigt?
4: Det är någonting som vi lägger väldigt mycket energi, vi lägger väldigt mycket krut på just den biten i yrket. Det är flera stycken, vi har instruktörer utbildas och godkänns på så att säga nationell nivå för att hålla en liklinjering i hur polisen agerar och hur vi förväntas arbeta, just för att man ska kunna arbeta på samma sätt oberoende man arbetar med en kollega man inte har jobbat med tidigare, så kommer man så att säga utifrån från samma skolning och med samma taktik och arbeta på samma sätt.
3: Finns det någon typ av situation ni tränar extra mycket på eller förbereder er extra mycket för som kan vara kopplad till en fara?
4: Jag tror att det är ganska givet att ju högre konsekvenserna blir av polisens ingripande, desto mer övning och träning kräver det. Så att då har vi ju maktmedelsanvändningen. Oberoende maktmedel består i att hur man använder bilarna till våra vapen, till all utrustning som vi bär med oss och har på oss. Så där använder man ju mycket tid till licensiering, så att man ska veta hur och vad man ska göra om man hamnar i den olyckliga situationen att man behöver använda det. Men sen så har vi ju andra saker, som till exempel det du var inne på tidigare, utryckningskörning och arbete på väg. Det är så här vardagssituationer som det riskerar att bli väldigt tragiskt då, och just den här typen av situationer kan inträffa.
3: Och vilket stöd får man då som polis om man har varit med om något allvarligt, eller för den delen någon nära ögat händelse så att säga?
4: Det är också något som har utvecklats enormt under, ska vi säga, ändå en relativt begränsad tid. Från det att polisyrket så har vi varit behäftat med en lite, ska vi kalla det kulturellt då, i poliskulturen så ligger väl lite den här machokulturen att man ska inte behöva någon hjälp och det ska inte behöva prata så. Och det är väl kanske, ska vi säga, gudskelov bakom oss i det här läget. Det betonas i utbildningen väldigt hårt hur vi ska hantera det här när du har varit med om svåra situationer, jobbiga situationer. Och det är också subjektivt hur du som person, för det är alltid en person bakom varje polisuniform, hanterar en sån situation. Och vilket stöd man som arbetsgivare då behöver ge. Och vi har ju en oerhört professionell företagshälsovård som finns där och stöder oss när det behövs. Och allt ifrån från kollegor, olika förmansnivåer som finns där för att kunna se vilka behov som uppstår efter händelser, till att finnas där som första stöd för kollegor också. Också något som utbildas inom kåren.
3: Detta sagt då av överkommissarie Benjamin Fällman med anledning av att vi minns med Holger Erik Danielsson då, som är den hittills enda polisman som omkommit i tjänst här på Åland 50 år sedan alltså. Tack för att du kom hit och ville prata om detta.
4: Tack för att du bjöd in mig.
5: Rederiet Axferries får både ris och ros i årets kundundersökning. Den övergripande kundnöjdheten får vitsordet 4,28 på en 5-gradig skala av de närmare 800 respondenterna. Frågan om det känns tryggt att åka med Axferries får vitsordet 4,6. Personalens vänlighet och hjälpsamhet får betyget 4,5. På frågan om vad man anser att har förbättrats mest under året anger 30% av respondenterna kaféet service. 29% lyfter fram personalens bemötande. VD Per Ringsby säger att Axferries sammantaget är nöjda med resultatet av årets kundundersökning och de till största delen positiva kommentarer som inkommit.
6: Jag tycker det är ett ganska bra resultat. Vi fick ju ett resultat som var väldigt nöjda med föregående år, och nu ligger det ju i linje med det resultatet i år också.
5: Vad vill du lyfta fram då?
6: Personalen får väldigt fina vitsord i den här undersökningen, och det vill jag gärna lyfta fram. Vi har ju sådana här skrivna kommentarer också. Så kommer det ofta tillbaka till just personalen gör ett väldigt fint jobb och personalen är väldigt servicemedveten och så.
5: Vad lyfter man fram när det gäller önskemål om förbättringar?
6: Det finns en hel del skrivet där. Då. Det mesta av förbättringarna är ju sånt som ligger utanför vår kontroll. Att man vill ha fler avgångar eller man vill ha annan turlista eller man är missnöjd med incheckningssystemet eller något sånt där.
5: Det ligger, som du säger, utanför Axferries kontroll, men det kommer ändå att påverka er, kanske negativt då?
6: Jo, alltså där är det ju lite svårt kanske för våra kunder att veta vem det är som är ansvarig för vad. Utan de ser färjetrafiken som en helhet och då ger de betyg på det som de inte tycker är enligt deras önskemål.
5: Ni har ett betygssystem här där 5 är det högsta betyget. Och vad vill du lyfta fram då av de här betygsatta delen av det här?
6: När man tittar på våra betyg så ligger nästan alla över 4 då. Och en del ligger väldigt, väldigt högt. De ligger nästan gränsen mot en 5 då. 4,5 och uppåt har vi flera betyg som ligger på. Det är väl bilden att passagerarna är, eller kunderna, är ganska nöjda med Axferries. Och det är ju naturligtvis ett väldigt positivt besked för oss att de är nöjda med vår verksamhet, för generellt sett så är väl människor sådana att man berättar hellre när man är missnöjd än när man är nöjd med någonting. Men här har vi ju svart på vitt att majoriteten av de som åker med oss är faktiskt ganska nöjda med verksamheten.
5: Det missnöje som respondenterna ger uttryck för kommer enligt Per Ringsby huvudsakligen fram i de skriftliga kommentarerna.
6: Jo, där man har skrivit fritt och där har man ju uttryckt visst missnöje med en del saker. Avgångstider, med hur tidtabeller är utformade. Sen är det ju så att så fort någonting ändrar så kommer det finnas personer som blir missnöjda med att ändra, oavsett vad man ändrar eller hur man ändrar det.
5: Sammantaget är ni då ganska nöjda med resultatet ni har fått i den här undersökningen och att det har kommit mycket positiva kommentarer.
6: Jo, nu kan vi inte redovisa de här kommentarerna utåt då, utan vi får bara berätta om dem. Men just service, personal, bemötande är sådana här ord som återkommer i kommentar efter kommentar.
5: Vilka förbättringsmöjligheter ser då Per Ringsby för Axferries?
6: På kortare sikt så kommer det naturligtvis kanske inte ändra sig så jättemycket, men vi står ju inför en situation där hela skärgårdstrafiken troligtvis kommer ställas om ganska mycket under kommande år. Och vi ser ju till exempel att miljöhänsyn är sånt som vi inte får toppbetyg på. Där hänger det ju mycket då på att man kan genomföra de här konverteringarna som ligger planer på nu då inför den här stora upphandlingen.
5: Att det blir eldrift i större utsträckning.
6: Precis så.
5: Det är en sak som resenärerna då ser så viktigt, att det ska vara så miljövänligt som möjligt.
6: Man har ju i alla fall inte gett oss högsta betyg där, utan vi har en 4 där i betyg på att rederiet bryr sig om och tar hänsyn till miljön, och det ligger betydligt lägre än de här rena servicebetygen.
5: Det är en verksamhet som diskuteras väldigt mycket, det här med skärgårdstrafiken, och det är mycket negativa röster men som sagt också positiva. Men att det har kommit då negativa kommentarer om avgångstider och annat som inte ni kan påverka, men det drabbar ju ändå er indirekt. Att är det ett bekymmer för er i alla fall?
6: Det är naturligtvis tråkigt att folk riktar sin kritik mot oss, särskilt när det är sånt som ligger utanför vår kontroll. Och det finns inte så stora möjligheter för oss att gå i någon dialog med de som har de här åsikterna. Men jag tycker det känns ändå bra att få en sån här ordentlig undersökning som utförs av en extern firma, där man får svart på vitt att majoriteten av våra kunder är faktiskt inte särskilt missnöjda. Genomgående så har vi ganska höga betyg i den här undersökningen, och det tycker vi är väldigt positivt.
5: Det sa VD Per Ringsby om Axferries kundundersökning. Reporter Thomas Tornefjäll.

0: No.
1: Först så ska vi prata om att landskapsregeringen idag tillkännagav att man avbryter den stora 15-åriga upphandlingen för skärgårdstrafiken. Orsaken, ja, stigande priser på allt mellan bränsle, varvstjänster, energi och så vidare. Inget rederi klarar helt enkelt av att hålla sig inom den ekonomiska ram som funnits på 340 miljoner euro. Med mig i studion, infrastrukturminister Camilla Gunnell och Niklas Karlman, biträdande avdelningschef vid infrastrukturavdelningen. Välkomna.
2: Tack.
3: Tack.
1: Ja, hur blev det så här egentligen? Vad var det som gick fel?
2: Ja, som vi har här angett så kan man väl säga att mycket har hänt på marknaden, och vi brottas ju själva ganska hårt just nu med stigande bränslepriser och för att få ihop kostnadsramarna för skärgårdstrafiken, och det präglar ju liksom hela branschen och hela uppsättningen här, och 15 år är en lång tid. Och det fanns ju också en indexering inbyggd i den här 340 miljoner, och marknaden har dragit den slutsatsen att det gick inte att komma i mål och utföra de tjänster som därefter lystes till den prislappen.
3: Mm. Sen kan man kanske lägga till att skulle det här ha varit ett öppet förfarande så hade vi tvingats vänta ända på att inte få in ett enda anbud, medan nu när det var fråga om ett sorts förhandlat förfarande så finns det möjlighet att få den här signalen i ett lite tidigare skede från den som är intresserad.
1: Så att ni kunde dra i handbromsen tidigare än vad ni hade kunnat göra annars?
3: Svar ja.
1: Mm. Jag tänkte att vi ska ta och lyssna lite på de två aktörer som vi vet har varit intresserade. Norska Torghatten och Axe Ferries. Vi börjar med Per Ringsby, vd på Axe Ferries.
4: Ja, vi meddelade ju att vi inte kunde lämna något anbud, så det var lite väntat resultatet av det. Jag vill säga att vi tycker det är väldigt tråkigt att behöva lämna ett sånt här besked naturligtvis. Men vi såg i dagsläget ingen annan möjlighet än det.
5: Om man ska prata lite om orsakerna till det då, att ni inte kan lämna ett anbud, varför är det så?
4: Man har en kostnadsram för den här upphandlingen, och den prisbild vi såg stämmer inte riktigt med den här kostnadsramen. Vi kan helt enkelt inte på något vis komma inom den och leverera de tjänster och den trafik som önskas.
5: Och vad är orsakerna till det, skulle du säga?
4: Det har ju varit en prisstegring i samhället i stort, och den påverkar ju energi och råmaterial och varvtjänster och sånt där. Allt sånt har gått upp i pris.
5: Så det är både bränslepriser men också annat runt helt enkelt?
4: Jo, överlag så har det varit en ganska så kraftig prisökning.
5: Jag tänker, den här upphandlingen har varit känd i ungefär ett år. Hur mycket har läget förändrats på den tiden? Var det för lågt från start?
4: Ja, det vi kan konstatera att vi klarar i alla fall inte av att möta de här, dels leverera det som förväntas i den här upphandlingen och att samtidigt möta den prisram som finns.
5: Vad tänker du skulle vara en rimlig kostnadsram?
4: Det kan jag tyvärr inte uttala mig om i radio.
5: Vad händer nu då, sett ur Axe Ferries perspektiv?
4: Ja, den frågan är väl egentligen mer för landskapet att svara på. Våra nuvarande avtal fortsätter ju som vanligt. Och sen hur trafiken löses på längre sikt, det är ju inte vi som kontrollerar hur det går till, utan det är ju på landskapet då.
5: Ni får invänta bud och reagera därefter.
4: Precis.
1: Mm, Per Ringsby där på Axe Ferries. Vi ska också höra Reidun Svarva, kommersiell direktör på Torghatten, innan vi pratar vidare med Niklas Karlman och Camilla Gunnell, som jag alltså har med mig här i studion. Först Reidun Svarva på Torghatten.
6: Ja, vi var ju inne i en klageprosess fordi vi mente at den her var lyst ut på en måte som gjorde det umulig for aktører å ta del i konkurransen. Så vi er jo veldig positive til at den her nå avlyses og kan lyses ut på en ny måte fremover.
7: Hur ser ni på fortsättningen överlag just nu då?
6: Jeg håper jo at landskapsregjeringen nå vil ta i bruk alle verktøy de har i verktøykassen for å sikre konkurranse. Jeg ser de viser til at grunnen til at man kansellerer upphandlingen er på grunn av kostnadsrammer. Og jeg tror jo det viktigste verktøyet man har der for å holde kostnadene ned er å sikre at det blir konkurranse.
7: Hur påverkar det här Torghattens besvär till marknadsdomstolen?
6: Jag har inte fått diskuterat med advokaterna våres föreløpig, men så det må jag egentligen komma tillbaka till efterpå. Men jag antar att när upphandlingen kansleras så vill väl också saken upphöra där.
7: Men era visioner, era önskemål om att ta er till Åland, står de kvar?
6: Ja, vi er fortsatt veldig motivert for å kunne levere skjærgårdstrafikk til Åland. Og jeg vil jo egentlig bare gjenta det her med at vi håper virkelig at man nå tar i bruk alle verktøy for å sikre at det blir konkurranse videre, og at det vil være veldig viktig for å holde kostnadene ned fremover.
7: Avslutningsvis, Reidun Svarva, var det her en overraskning, tykker du, at det ble en avbruten upphandling?
6: Overrasket over at det skjedde så tidlig. Men jeg er ikke overrasket over at det skjedde.
1: Reidun Svarva der, altså kommersiell direktør på Torghatten. Og som sagt, med meg i studion har jeg infrastrukturminister Camilla Gunell og Niklas Karlman på infrastrukturavdelingen. Hva tenker ni når ni hører om tiltenkte anbudsgiverne her?
2: Nej, men det är väl väldigt förväntade och uppriktiga responser från båda de här två parterna då. Jag menar, Torghatten har ju visat sitt intresse. De hävdar ju att konkurrens bara uppstår om man aktiverar den så kallade återköpsklausulen. Landskapsregeringen gjorde en annan bedömning eftersom det skulle ha inneburit att den aktören då som vinner upphandlingen skulle åtagit sig att faktiskt köpa fartyg 7 stycken på en gång. Det är ganska krävande för många entreprenörer. Så att, och för Axferrys del så beskriver ju Per Ringsby väldigt väl det som har skett.
1: Mm. Hur kom ni fram till 340 miljoner euro?
2: Alltså, ja, kanske du, Niklas, vill svara på det.
3: Ja, jag kan försöka på den. Vi har ju, det som vi har kunnat utgå ifrån i praktiken är ju kända driftskostnader från tidigare. Vi har dels erfarenhet från att ha varit redare själva och att ha upphandlat trafik under ganska många år redan. Så vi har ett visst hum om hur driftskostnader ska kunna se ut. Det som vi däremot kanske inte har haft lika bra koll på som en faktisk redare, så det är ju eventuella behov av investeringar. Och det är ju lite svårare att ta reda på hos marknaden på förhand, utan det framkommer lite senare. Vi har under förhandlingarnas gång så har det visst lyfts fram att det är tajt, och vi har försökt titta på var vi kan göra lite avkall där det går utan att det ska drabba resenärerna. Men i något skede så kommer man fram till att nej, men nu blir det lite för svårt där.
1: Men var kostnadsramen för låg redan från start då?
3: Det skulle jag inte säga. Vi ska komma ihåg att den här räknades fram för började räknas fram för ett drygt år sedan, och som vi har hört här, så där har hänt en hel del.
1: Så tajt men inte omöjlig från start.
3: Precis.

0: vi för slutsatser? Det här är ju kanske ett litet gupp i vägen förstås, men det kanske var nödvändigt att gå den här rundan och få den här informationen från marknaden i det här läget. Nu har vi ännu tid under det här hösten att sätta samman en ny väg, en ny upphandling, och den behöver vi nu diskutera då och göra analyser av det som har hänt, dels på avdelningen men sen också politiskt, hur vi väljer att ta nästa steg.
1: Vad har ni fått med er av att det blev så här?
0: Ja, man kan väl säga det som vi sa här, att vi har kanske önskat för mycket. Vi har velat hålla en jättebra servicenivå för resenärerna i skärgården. Vi har velat att den ska kunna klimatanpassas och ställt krav på utsläpp, mindre utsläpp överlag i hela systemet. Vi har velat spara pengar så mycket vi kan för skattebetalarna. Och de här tre faktorerna tillsammans så kanske gjorde att vi spände bågen lite för tajt helt enkelt. Och det är ju den responsen vi, inte omöjligt men väldigt tajt.
1: Hur som helst, det här beskedet om att upphandlingen avbryts, den välkomnas av stora delar av oppositionen, både Moderaternas Ville Valve och Obunden Samlings Marcus Måtar menar att det nu finns möjligheter för landskapsregeringen att göra om och göra rätt. Ville Valve säger att den avbrutna upphandlingen visar varför konkurrens och transparens behövs.
2: En gyllene möjlighet att börja om från början. Nu är ju tidtabellen blir ju rejält förskjuten, för nu börjar upphandlingen från början. Men det här ger också regeringen en väldigt snygg möjlighet att öppna upp för diskussioner med andra partier också. Och säga att nu ska vi skapa bredaste möjliga samförstånd kring den här upphandlingen. Så att om regeringen spelar sina kort rätt så kan det bli ganska bra för Åland. Men tyvärr så säger jag att antagligen så blir den här upphandlingen mycket dyrare än vad regeringen har beräknat att den blev ursprungligen.
3: Vad är Moderaternas lösning på att få ner kostnaderna för skärgårdstrafiken?
2: Det är konkurrens. Så konkurrens överallt har fått ner priser för skärgårdstrafiken. Där vi sett i upphandlingen av Inköpfinlands trafik, där vi sett i upphandlingen av Åbolands trafik. Det finns ingen anledning för oss på Åland att bädda för en upphandling utan konkurrens. Tvärtom, det ska vara möjligt att lägga anbud. Kriterierna ska vara tydliga, begripliga och de ska uttryckligen gynna konkurrens mellan aktörer. Då får man mer priser för skärgårdstrafiken.
1: Det sa Ville Valve alltså. Också Obunden Samlings partiordförande Marcus Måtar säger att det är bra att man inte går vidare med en upphandling där manegen är krattad för en aktör. Då menar han alltså landskapsägda Axferries.
4: Det jag sen verkligen hoppas är att man nu gör en upphandling som är mycket mer öppen och som möjliggör för flera aktörer att bjuda och att komma med idéer för hur trafiken ska drivas. Den här upphandlingen som man nu har haft så har varit för reglerad, och det är för mycket sådana här rädda världen villkor där man tror att Åland är avgörande för klimatets utveckling och annat som är rent pallar på ren åländska. Hoppas att de tar bort den här typen av villkor, elektrifieringsönskemål och annat som är jättesvårt att prissätta. Jag tror också att det skulle vara klokt att de, jag hoppas att de tar sitt förnuft till fånga och delar upp det. Att det. Till exempel kanske man delar upp det i norra och södra eller annat. Men det här är ju bara mina förhoppningar.
1: Marcus Måtar där alltså. Ja, Camilla Gunell, vad tänker du om det som de båda säger här? Finns det några poänger?
0: Ja, när de slår in öppna dörrar, det här med att det ska vara konkurrens, det är ju en självklar sak. Det är ju därför man upphandlar, det vill ju alla ha konkurrens, det är givetvis en bra sak. Sen är det ju, vad är det som bidrar till konkurrens? Och där kanske vi har sett lite olika på, det är ju bland annat den här återköpsklausulen. Sen stämmer det ju, är ju väldigt, ja, det är väldigt dåligt resonemang tycker jag, som Marcus Måtar säger, med rädda världen ingredienser. Det finns bara ett fakta här, och det är oljepris. Har inte Marcus Måttar följt med hur oljepriset har förändrats, hur kostnadsramarna påverkas av oljepris?

0: att man kan lika gärna säga att det handlar om att rädda budget och hitta nivå på skärgårdstrafik som faktiskt går att leverera till ett pris som Åland och självstyrelsen orkar bära över tid.
1: Mm. Om vi bortser lite från de här politiska formuleringarna här då innan vi lyssnade på Valvo och Måtar, så pratade ju om att om miljökraven i upphandlingen och sådär. Finns det en öppning? Kan man se över dem framåt?
0: Ja visst, absolut. Vi kommer ju att se över alla referenser här och alla faktorer i det här och titta på dem på nytt. Men helt klart är det ju att vi kan konstatera, som oppositionen också har sagt, att det här var ett guldkantat kontrakt. Det var det inte. Man säger att det var ett riggat för ett bolag. Ja, det var nu väldigt dåligt riggat om det bolaget då inte kan bjuda. Så jag tycker de har haft fel på flera punkter. Och jag har alltid varit öppen för att jobba brett parlamentariskt med det här. Så vi får väl se hur vi kan gå vidare.
1: Mm. Ja, för de är ju inne på det här att man ska göra om upphandlingen från grunden och att den ska vara teknikneutral och i etapper. Vad tänker ni om det? Hur mycket kan ni tänka er att göra om?
2: Teknikneutraliteten fanns redan i den här, finns fortfarande i den här upphandlingen ända tills vi fattade ett beslut om att avbryta den. Vi bestämde inte vilken teknik en eventuell operatör ska gå in för, utan vi bestämde minskade utsläpp. Här bör man också komma ihåg att minskade utsläpp går även hand i hand med ekonomi på ett positivt sätt. Det vill säga till exempel ett eldrivet fartyg förbrukar betydligt mindre energi vid en överfart än ett bränsledrivet fartyg. Så där upplever jag att man är lite ute i ogjort väder om man tycker att det är paller att ställa sådana krav.
1: Det är väl inte heller alltid säkert att det blir billigare?
2: Själva framdriften blir billigare. Sen beror det förstås på vad man har behövt investera. Absolut, sånt kommer in i bilden. Men vi kommer på sikt inte, som vi ser, ha råd att köra på olja.
1: Men hur mycket är ni villiga att göra om här nu?
0: Ja, så som vi sa, de här uppgifterna och det här har ju blivit klart här i dagarna, så att nu behöver vi ju gå tillbaka och fundera över, göra en analys och packa ihop det här och försöka göra kloka slutsatser och sen på basen av dem ta nästa steg.
1: Mm. Hur viktigt anser ni att det är nu med ett år kvar av mandatperioden? Hur viktigt är det att hitta ett större samförstånd i en sån här fråga, en sån här stor och viktig upphandling?
0: Nej, men det är klart att det alltid är bra och önskvärt, men det måste ju också i så fall finnas en vilja att komma överens och att diskutera öppet hur man går vidare. Jag skulle säga att den mest brännande tidtabellen är dock det faktum att det avtal som landskapet nu har med Axveris, att det löper ut den sista januari 2028. Så det betyder att vi behöver ta mått och steg ganska raskt ändå för att få antingen ett kortare eller ett längre avtal på plats.
1: Men vad är målsättningen där? Är det att få till en helt ny liknande upphandling tills dess? Eller kommer det krävas ett kortare kontrakt innan? Vad tror ni?
0: Det kan vara möjligt, men vi återkommer till det när vi har fått diskutera det både på tjänstemannaplan och hos i den politiska regeringen.
1: Mm. Vad tänker ni göra annorlunda för att vi inte ska hamna på samma ställe igen?
2: Det kan man i alla fall konstatera att nu har vi en bättre bild av hur kostnaderna ser ut och marknadslägen och sånt. Det tar vi absolut med oss in i följande upphandling.
1: Mm. Vi var inne lite på det, men det är ju ett år kvar till val ungefär. Camilla Gunell, tänker du att det här är någonting som ni vill få igenom innan mandatperiodens slut?
0: Ja, så vi måste ha ett kontrakt för skärgårdstrafiken under nästa år. Och det är ju val där i oktober och en ny regering finns inte på plats förrän någon månad senare. Så att det är nog helt avgörande att den här regeringen säkrar upp kontinuiteten i skärgårdstrafiken. För att det måste vara ett fortsatt löfte från regeringen till alla brukare att det kommer att finnas skärgårdstrafik också i framtiden. Frågan är bara nu hur vi paketerar det här då, om det blir långa paket eller mindre paket.
1: Mm. Jag tänker, brukarna nämnde det ju där också, de i stor utsträckning skärgårdsbor har varit kritiska och under den här processen menat att ni inte har lyssnat tillräckligt på dem. Hur tänker ni ta in det här nu i runda två?
0: Ja, jag tycker ju inte att det stämmer riktigt. Vi har ju lyssnat, vi har funderat många varv kring det här. Men kanske den som betalar också måste bestämma någonting. Eftersom det är en kamp varje år. Och jag tror att medborgarna i det här samhället ser att det handlar inte bara om skärgårdstrafik. Det handlar om sjukvården, det handlar om skolan, det handlar om hur självstyrelsens ekonomi ska räcka till för alla sektorer. Och där är ju skärgårdstrafiken en viktig del förstås. Men också den behöver kanske genomgå förändringar för framtiden med tanke på utsläpp och sånt som vi också behöver ta höjd för.
1: Mm. Man har ju hela tiden under den här processen pratat om att det ändå är ganska tajta tidsramar, sådär sett till helheten. Det är ett år kvar till val ungefär, vi får börja om nu. Finns det en risk att man hamnar i samma sits igen som man gjorde med elhybridaffären?
0: Ja, kanske inte på samma sätt. Jag tror inte att fler regeringar kommer att göra det stora misstaget som den förra regeringen gjorde och drog på sig det skadeståndet. Det tror jag faktiskt man har lärt sig en läxa. Men det kan ju förstås med en ny regering komma i ny inriktning. Eller en, och vill man i likhet med Marcus Motor nu fortsätta att köra på olja, så kommer det ju att vara ett högt pris för skärgårdstrafiken, och då är ju risken, om man inte förändrar, att istället blir försämringar i servicenivåerna. Så det är ju de alternativen man har att välja på.
1: Men om man nöjer sig med en liten majoritet här, är inte risken ganska hög då?
0: Alltså den här, redan igår när jag informerade också Ville Valve och Alfons Röblom om att det här kommer att ske idag, så sa jag, ta med den här tanken hem och fundera, att är ni intresserade av att jobba vidare i form av den tankesmedja som vi tidigare hade etablerat, just i syfte att hitta breda parlamentariska lösningar för skärgårdstrafikens utvecklingar. Så vi får se när de har sovit på saken, om de, vad som kommer för besked.
1: Mm. En sista fråga då, Niklas Karlman. I vilken ända börjar ni på avdelningen nu på måndag?
2: Jag tror bland det första vi ska titta på är vad för det här med sig just nu. Vad ska vi fortsätta som normalt på måndag? Vad behöver vi sätta på paus? Och vad behöver stoppas? Jag tror det är det första. Och sen kan vi börja utvidga resonemanget därifrån.
1: Mm. Tack Camilla Gunell och Niklas Karlman för att ni tog er tid att komma hit. Vi kommer ju givetvis att följa den här frågan också vidare.
3: God eftermiddag kära trogna och otrogna ålänningar. Här kommer en nyhetsuppdatering från Ålands högst upplysta och skinande sol, Ålands landskapsregering. Ålands mest följsamma nyhetsmedia, Ålands Radio, har engagerat sin mest maktlojala och regeringstrogna medborgare, den lyhörde och arbetsamme Johan Carento, att objektivt meddela er om veckans nyhetshändelser.
4: Hallå, gott folk! En man har blivit biten på Grisslehamnsbussen. Typiskt att rabies ska börja sprida sig nu, just när det är höstlov och allt. Att vara skolpolis är populärt bland skolelever. Man får stoppa trafik och känna sig lite vuxen. Nu har Åland två nyblivna skolpoliser. De ser ut att vara vuxna. Det är Dan Johan Dahlblom och Niklas Lampi som gått ihop och går ut i försvar för Ålands alla cyklister.
5: Nej, men först och främst är det ju helt förkastligt att man tänker stryka cykelvägen genom området. Med det här förslaget så omvandlar man cykelbanan till en trottoar. Men på en trottoar så får man ju inte cykla, utan det är ju en gångbana. Och trottoar får du inte cykla på. Du måste leda din cykel till exempel.
4: Det här kan tolkas som ett angrepp mot Biltemas etablering i samma område där de här två har butiker. Dahlblom och Lampi formar ett slags detaljhandelns ondskans axelmakter och hejar på cyklar. Biltema, här är ju på bilar. Vem kommer att bita vem? Efter förra veckans avsnitt har lyssnare som hejar på den konservativa föreningen URD hört av sig med ryggdunkar och även skickat in en fruktkorg med något som de kallar heterosexuell frukt. Vi vill inte att frukt ska sexualiseras, så vi kastade omedelbart korgen. Och på tal om farliga utsläpp.
6: Ja, HD konstaterar att Åland har behörighet både att ha en egen auktionsförrättare för utsläppsrätter och över de auktionsintäkter som här rör från Åland.
4: På Kökar har man missförstått det här med utsläppsrätter. Kökars kommun har ringt runt och vill retroaktivt sälja 408 utsläppsrätter till Kökarsborna. 4 stycken är för sjunkbomber som Kökars gränsbevakningsstation har använt för fiske. En är till turistföretagaren Mats Mattsson som i somras fraktade en skittunna från sitt utedass i sin buster när hela ekipaget kapsejsa. Och kommunen vill sälja övriga utsläppsrätter till samtliga Kökarsbor för sänkningar av icke-fungerande utombordsmotorer mellan åren 2024 och 2026. Totalt 403 stycken. Ja, nu ska vi förklara hur det egentligen kommer att låta när Åland får hand om att auktionera ut sina egna utsläppsrätter.
7: Hörni, och så kommer vi till braka på till alla grejerna i slut här. Och vi börjar idag. Och det jag vill ha sett där, och sett där med och sett där. Det jag har den här bjuden ingen mer går den bort för sätt. Va? Attack.
8: 19 personer har sökt tjänsten som Mariehamns stadsdirektör.
4: Dessvärre vill 19 stycken bli stadsdirektör i Mariehamn. Skattebetalarna i Mariehamn hade innerligt hoppats på 0 sökande. Men stan lockar ju med hög lön, bestäm massor och gör rent allmänt vad du vill. Men bli inte ovän med en som heter Barbro, då får du sparken. Det här är ju ett bete som lockar många. Så Mariehamnarna får känna sig mer dumma än glada igen. Även om stan har lyckats överleva helt utan stadsdirektör i snart ett år, så verkar vi ändå behöva en ny. De sökande är mestadels utifrån och vår spaning är att det rör sig om avpoliterade mellanchefer som vill ha ordet direktör på sitt CV innan de drar vidare till andra jaktmarker och lämnar Mariehamn med upprutna trottoarer och obetalda juristnotor. Många suckar uppgivet, men småbarnsgruppen på daghemmet Kvasten har planerat att skrämma bort de allra svagaste kandidaterna genom att måla hela hamnen röd och skriva en skylt där det står Welcome to Hell i versaler på taket till terminalen. Får se vem som hinner först, daghemmet Kvasten eller Dennis Jansson som ju har något liknande bygge på gång i hamnen. Welcome to Hell är också Harry Janssons hälsning till Alexander Stubb, EU och republiken Kirgizistan.
9: Lag- och kulturutskottet har behandlat republikens presidents framställning om att godkänna det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU, dess medlemsstater och republiken Kirgizistan.
10: Ledamot Jansson anförande. Varsågod.
11: Jag föreslår alltså att detta fördrag, partnerskaps- och samarbetsavtalet då, mellan EU och Kirgizistan, då skulle bordläggas till den 9 november.
4: Den bottenlöst kreativa Harry Jansson kämpar för att Åland ska höras i Helsingfors. Vår självstyrelselag behöver uppdateras och Åland har lovats en EU-parlamentsplats. Men Finland är ju det större och mer allvarligt funktionsnedsatta barnet i den här skolgårdsfajten mellan Åland och Finland. Och Åland vågar inte riktigt slåss med den här bussen. Då kan man göra som folk gör på Grisslehamnsbussen. Kan man inte slåss, då biter man. Harry Jansson föreslår en utskämningsaktion mot Finland genom att Åland ska bromsa samarbete mellan EU och Kirgizistan. Det finns bara en sak som Finland är mer rädda för än en rysk invasion. Det är att tappa ansiktet. Men, vem lyssnar på Harry Jansson? Är det bara vi på Ålands radio och underrättelsetjänsten i Kirgizistan? På förslag finns nu i alla fall till Ålands filmkommission att göra ett slags borat film om Kirgizistan. Där Johan En spelar en mindre intelligent men väldigt talför kirgis som åker runt i EU och talar illa om Åland. Andra svallvågor som kan härledas till Harry Janssons olika idéer är att Norrlands parti i Sverige vill att Norrland bryter sig ut från resten av Sverige och blir självstyrt. Om Norrland bara visste vilka problem vi dras med här på Åland, då skulle de gärna ge upp allt bestämmande till Stockholm för all framtid.
12: Kråkor orsakar problem vid Dalmans slakteri i Norrböle. Nu har företaget skickat in en ansökan till landskapsregeringen om att personal ska få jaga kråkorna med luftgevär. Företaget skriver också att åtminstone en av kråkorna börjat hacka på parkerade bilar och bilspeglar.
4: Den nyfikna må fråga, vad gör de där då på slakteriet som lockar till sig kråkor? Vad är det på slakteriet som får dessa översmarta varelser att samlas där? och dessutom hacka på bilspeglar. Om man som kille för en gångs skull skulle kunna få gissa, kan det vara så att kråkorna redan har blivit antastade av någon på slakteriet? Kanske en slaktmästare som i vredesmod har givat en yxa efter en kråkunge? Varför annars skulle kråkorna, som ofta är intelligentare än äckerbor, ge sig på bilspeglar? Är bilspeglar gott? Nej, kråkornas rättigheter antagligen redan kränkts. Tänk dig själv, du går på Indigo på måndag och äter, och på tisdag får ditt barn en yxa i huvudet av någon Indigo-anställd. Då skulle åtminstone jag picka lite på Indigos ägares bilspegel. Nu ska Dalmans personal alltså trappa upp den här konflikten med kråkorna och skjuta vilt omkring sig. Med luftgevär. Det biter inte på kråkor. Kalla istället in den här mannen från Grisslehamnsbussen. Han kan bita ihjäl kråkorna. På tal om jakt så är det ju jaktsäsong året runt på skyldiga på Ålands hälso- och sjukvård.
12: Den planerade flytten av OHS palliativa avdelning till Gullåsen bedöms vara genomförbar ur ett sjukhustekniskt, medicintekniskt och logistiskt perspektiv. Bristen på kyla var orsaken till att den palliativa vården flyttade från byggnaden 2018.
4: Nu har då kylan återvänt, dock i form av människokyla från sjukhusets ledning. Och sen det här med alla de här sparkade sekreterarna. Man undrar ibland. Först sparkar de alla sekreterare och en kvart senare vill de anställa dem igen. Har de lärt sig driva affärer av chipsters? Här kommer ett annat gäng som skjuter iväg några välvalda citat om Ålands hälso- och sjukvård.
13: Ja, det verkar rörigt nu.
14: Det verkar bara kaos.
15: Jobbigt.
16: Så här ska det inte vara.
17: Ja, jag tycker det håller på att gå åt helvete. Ja.
4: Nu avgår Sandra Listerby och Andreas Kahnborg från styrelsen. Ordförande Kemetter och minister Sekai låter hälsa att OHS kommer att fortsätta fatta underliga beslut utan dem. Hade det varit jag så hade jag gjort som man gör på Grisslehamnsbussen. Jag hade bitit både styrelseordförande och ministern. Det hade känts både operativt och konstruktivt under omständigheterna. En annan sak som det går åt helvete med är världsfreden. Men idag är det då dags. Världen väntar med spänning. Beslutet är fattat. Från Oslo till Mariehamn och Sydney sitter vi nu och väntar. Man får förmoda att både FNs generalsekreterare och Donald Trump ligger med öronen mot sina radioapparater i väntan på dagens stora nyhet. Det kommer kanske inte omedelbart att leda till fred på jorden, men vi får hoppas på lite mer ro österöver. För idag kommer den. Domen mot de två bröderna i Åbo som har förvarat sina döda föräldrar i två frysboxar på gården.
8: Åbo hovrätt ändrar inte domen mot en man som förra året dömdes för grovt bedrägeri efter att ha tagit lån och krediter i sin frus namn. Mannen hade planer på att använda pengarna till en flytt till Sydostasien där han hade en långdistanspartner.
4: En man tog alltså ett lån i sin frus namn för att fly till sin älskarinna i Thailand. Varning, varning, varning. Alla thailändska kvinnor där ute. Möter ni åländska män i Pattaya som försöker övertala er om guld och gröna skogar på Åland, ett liv i sus och dus och blåa äpplen. Ta en bild på mannen, ladda upp på Ålands lokala jodel och få fakta inom 5 minuter på mannen i fråga.
12: Ja, idag fredag har Chipsters och Ålands Fastighets AB enats om en förlängning av hyresavtalet för industrilokalen i Norrböle. Många i den personal som man nyligen sa upp har 6 månaders uppsägningstid och jobbar därmed på som vanligt. Vad gäller att återanställa dem hänger det på hur man löser den framtida verksamheten.
4: Här är en lista på ursäkter ni kan dra till med om ni märker att ni har planerat er affärsmodell för dåligt och det inte kommer in pengar. Det är dåliga tider. Det är aktieägarnas fel, kanske också styrelsens och kundernas och patienternas fel. Det är Stil FMs fel. Han som bet någon på Grisslehamnsbussen, allt är hans fel. Det är Kirgisistans fel. Det är bättre om jag gör allting själv. Och när ingenting annat fungerar, ta till det allra vanligaste åländska utropet. Kan inga Wiklaff betala det här istället? Tack, det var allt för idag. Och kom ihåg, gör ingenting som Ålands landskapsregering inte ska göra. Hej.
18: Det blir nog bra det här.
17: Ja, jag tycker det håller på att gå åt helvete. Ja.
3: Tack Ålands folk för att ni lyssnar på vår landskapsregeringens radiokanal.
19: Under hösten har fotbollsspelaren Arvid Bergvik gått fram som tåget. Han har tagit sig in i startelvan i IFK Mariehamns A-lag där han på sistone börjat få igång målproduktionen och han har även blivit uttagen i månadens lag i ligan. Han har också fått chansen i U19-landslaget som hade en liten minivänskapsturnering i spanska Alicante i slutet av september. Du hör Arvid Bergvik om den senaste tidens framgångar.
20: Alltså efter min långtidsskada
15: stod det ju en stund för det blev i toppform igen. Sen fick jag göra min debut. Och jag är ganska bra ifrån mig tycker jag. Och sen bara bygga på.
19: Vad är det som gör att det har lossat för dig nu på sistone?
15: Alltså, jag spelar med självförtroende och spelar som jag vet att jag kan.
19: Men är det vanligt att du är en som brukar göra mycket mål?
15: Jag är inte egentligen en målgörare, men kommer mål från tid till tid.
19: Du har ju fått både speltid nu på sistone och det har varit att du fått fart lite på målproduktionen. Har någon spelare eller ledare tagit hand om det lite extra?
15: Så egentligen hela laget har bra hand om mig. Tränarna också. Alltså, kanske ingen speciell, men hela lagets överlag.
19: Vad var det som lockade dig till IFK Mariehamn?
15: Jag tyckte att det var dags att leta mig till något nytt ställe och Mariehamn var väl helt enkelt det bästa valet.
19: Vad skulle du säga är den största omställningen med att lira ligafotboll?
15: Det är förstås mycket högre tempo. Pressen till exempel. Man måste spela förbi pressen på ett svårare sätt. Liksom, svara, man måste ha högre springkapacitet. Sen bara kvaliteten överlag bättre.
19: Men hur har det varit för dig att spela A-lagsfotboll nu då?
15: Väldigt roligt. Att jag tycker jag börjar komma bättre och bättre in i det. Och det har varit roligt.
19: Vilka skulle du säga är dina främsta egenskaper på plan?
15: Jag tycker att jag hittar ytor bra mellan försvarslinje och mittfältarlinjen. Och sen tycker jag att jag är bra på att vända upp där och driva mot linjen.
19: Men det låter som att du tänker mer fotbolls-IQ då, mer än fart eller teknik?
15: Egentligen. Teknik är också en av mina starka sidor.
19: Du blev ju uttagen till U19-landslaget här relativt nyligen. Hur fick du det beskedet?
15: Det var faktiskt så att Peter Lundberg, tränaren, kom hit i VHA. Och så hade vi en snabb diskussion där han sa att jag skulle komma med i laget.
19: Jag tänkte att om han motiverade det på något särskilt sätt?
15: Han sa väl främst just det där med att jag hitta boll bra, hitta rätt ytor.
19: Vem var den första personen som du berättade för att du blivit uttagen till U19-landslaget?
15: Ja, det var nog min mamma.
19: Och hur reagerade hon?
15: Ja, då förstås så blev hon glad. Jag tyckte det var roligt.
19: Hur var det att lira med U19-landslaget då?
15: Ja, det var väldigt roligt att komma in i en lite ny miljö. Det var tre tuffa matcher som vi spelade.
19: Du fick göra inhopp i första matchen, men sen så fick du starta i den andra. Om du tittar tillbaka på de här tre matcherna som var mot Sverige, Skottland och Tyskland, om jag minns det rätt. Vilken match tyckte du gick bäst för dig?
15: Kanske just startdebutsmatchen mot Sverige. Främst tycker jag att jag vann mycket boll i vår press och efter det spela framåt.
19: Har du fått någon återkoppling eller feedback från Peter Lundberg efter det här landslagsläget?
15: Alltså, vi hade ett individuellt möte. Alla spelare hade det efter Sverige-matchen, så han sa väl där att han var nöjd med min prestation och så just det där med att jag vann mycket boll i pressen.
19: Hur går tankarna för dig kring framtiden? Du är ju bara 17 år än så länge. Du fyller 18 om 6 veckor.
15: Tankarna för framtiden. Just nu är det väl bara att spela. Spela säsongen till sitt slut. Sen bara fortsätta jobba på.
19: Vill du vidare ut till utlandet?
15: Någon gång vill jag det, men Vi får se när det blir. Om det blir.
19: Finns det någon klubb eller liga som du skulle vara extra sugen att spela i eller representera?
15: Nå, drömmen skulle väl vara att få spela i La Liga.
19: Någon särskild klubb?
15: Nog Barcelona.
19: Finns det en motivering bakom det?
15: Alltid heja på dem och tycker om sättet de spelar fotboll på.
19: Det är inte bara Messi?
15: Ja, mest han, men och andra faktorer också.
19: Det är ju match nu i helgen. Det är Ilve som står på andra sidan. Det är en livsviktig match hemma på VH. Hur går snacket i truppen inför matchen?
15: Exakt, att vi vet hur viktig matchen är, att vi kommer gå in 100% med rätt attityd och bra, hoppas på det bästa.
19: Jaro spelar ju en match innan er som är er bottenkonkurrent. Kommer deras resultat att påverka hur ni från IFK väljer att lägga upp er matchbild?
15: Vi fokuserar bara på vårt eget spel.
19: Vad skulle du säga krävs för att ni ska ta 3 poäng mot Ilves?
15: Det är att komma in med rätt inställning i matchen och försvara kompakt och sen göra mål på de chanser vi får.
19: Det sa Arvid Bergvik i IFK Mariehamn. IFK är i en bottenstrid mot FF Järå om vilket lag som ska försöka kvala sig kvar i landets högsta fotbollsserie. IFK Mariehamn möter Ilves på lördag innan man nästa helg möter Järå på bortaplan. Reporter Johan Ågren.
6: Idag tillkännagavs Nobels fredspris. Navanethem Navi Pillay, 85 år, från Sydafrika, prisas för sina insatser som människorättsjurist. Hon har bland annat suttit som domare i internationella brottsdomstolen i Haag. Sander Willoughby är forskningsassistent på Fredsinstitutet här i Mariehamn.
20: Hon är en jurist från Sydafrika som var uppväxt under apartheid-tid. Och hon har jobbat i ganska mycket international rättssaker. Från att försvara apartheid-motståndare i Sydafrika till den Myanmar folkmordsmål just nu. Och en kommission med Israel i Gaza.
1: Hon har gjort lite allt nästan då.
20: Ja, precis. Det var vi i Fredsinstitut brukar sätta oss tillsammans med en lunch på den dagen när vi får Nobelpris och diskutera lite. Och det var inte någon i kontoret som känner till hon jättemycket. Men hon har jobbat med så mycket saker som vi känner till kring internationellt rättssystemet, kring... Ja, andra saker. Mm. Så det är någon som kanske vi borde känna till. Och det är en bra sak med Nobelpriset att lyfta upp de personer som vi borde känna till och deras arbete.
1: Mm. Ja, men precis. För hon var ju inte en av förhandsfavoriterna på det viset. Men sen när man tittar på hennes CV så har hon gjort massor av saker.
20: Ja, precis. Och det var förväntat på många av de listor, typ Isak Svensson med Uppsala universitet och Prio i Oslo, att kanske ICJ eller ICC som en institution ska få Nobelpriset i år eller i de senaste år. Så att välja en person i ICJ är en, ja.
1: Mm. Vilka är hennes viktigaste insatser skulle du säga?
20: Ja, det finns ganska mycket en röd tråd genom hela hennes liv. Hon har jobbat ganska mycket med rättsprinciper som gäller för alla. Så hon försvarat Mandela i den sydafrikanska domstol. Hon jobbade med tribunal efter Rwanda. Också med Myanmar och Palestina. Så det är svårt att välja bara en med överallt att kolla på de principer är ganska viktiga.
1: Varför tror du att att Nobelkommittén väljer att ge fredspriset till just henne i år? Finns det något speciellt man vill signalera här?
20: Det är svårt att säga precis vad de vill säga, men det är ju en markering av folkrätten och mänskliga rättigheter och principer. Och att de lyfter av den internationella rättens betydelse för freden är synnerligen viktigt och lägligt i tid då när rättsliga principer är under hårt tryck.
1: Så att man kan se det som en slags allmän markering i en tid med, ja, ändå krig i Europa och så vidare.
20: Ja, precis. Och att vi ser, som Nobelkommittén har märkt, sanktioner mot ICJ och tryck från systemet i general. Att säga att den här är viktig, den här är någonting som vi borde markera på.
1: Förra årets fredspris blev ju till viss del kontroversiellt. Maria Corina Machado fick priset. Hon gav senare bort det till Donald Trump. Tror du att det kan ha påverkat hur de tänkte i år?
20: Ja. Vi vet inte. Och de överläggningar från Nobelkommittén är hemliga för 50 år. Så kanske i 50 år ska vi veta. Men man kan läsa in lite och säga att de ger inte priset till en politiker. De ger det faktiskt till en domare. Och då kan man kanske läsa någonting. Men det är inte 100% en säkert val. För att hon har jobbat med folkmord i ICJ, med Myanmar och med Israel och med Rwanda. Det kan se ut som en safe choice jämfört med förra året. Men det är inte allt och vi vet inte, men vi kan kolla på och tänka lite på det.
1: Det är på något sätt lite safe, men det finns ändå en risk att ämnena som hon pratar om och har jobbat med politiseras liksom.
20: Precis, ja.
1: Ja, vi konstaterar ju här att vi lever i en tid med flera stora väpnade konflikter. Den internationella rättsordningen är under press. Vilken betydelse kan ett sånt här fredspris få i en sån här tid, tror du?
20: Ja, vi kan säga att en fredspris stoppar ingen krig. Men det är en påminnelse om vad det faktiskt håller fred över tid. Och det är någonting som vi vet ganska mycket och vi känner till på Åland. För att Åland är en levande exempel på att folkrätten fungerar från Ålands ställning som är en produkt av internationell rätt.
1: Det sa Sander Willoughby, reporter Axel Eriksson.
0: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.